0: ですしね、本当にたくさんの方、ね、入館いただいて、本当にありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: 多分ね、初めてくるぐるに来たって方もね、いらしたと思うんですよ。
2: そうですね。うんうん、2日間ね、来られた方もいらっしゃったりして。
1: そうですね。2日間、土日はね、あの、お食事とか、いろんなあのアクティビティとか、いろんな行事があったので、はい、お子さんとか、子連れ、お子さんの連れが多かったイメージですね。
0: ねえ。ね、たくさんね、来ていただきました。あの、くるぐるは1回来ても楽しいですし、2回目、3回目も楽しい施設ですのでね。
1: はい。
0: ぜひまたお越しいただければと思います。
1: はい、お待ちしてます。で、今回私が、来た理由がですね、グッズの新商品のお知らせで来ました。
0: イエーイ、グッズ新商品
1: 新商品です。はい。二つありまして、まず一つ目が、くるぐるのお守りということで、交通安全お守りですね。交通、ロードキルが今問題になっていると思うんですけども、
2: はい、
1: その安全運転の願いも込めて、みんな、くるぐるのスタッフ、みんなの思いがこもってるお守りになってますので、絵柄もすごく可愛いので、
2: ですね。はい、見ました。
0: これはすでに販売中で。
1: はい、販売中です。
0: ね、あの、絵柄がね、ちゃんとあの和風のお守り
1: でして。そうですね。
0: クロウサギが夜のこう森に佇んでるみたいなデザインになって、はい、とっても素敵なんです。
2: は
0: い、
2: 葉っぱが、
0: そう。
2: 日陰平子ですかね。
0: をイメージした。
2: 奄美の森の中にいる感じですね。
0: で、星がちょっと散りばめられていて、っていうので、可愛いんですよ。
2: ねえ、ねえ、ねえ。
1: 男の人でも女の人でも持てやすいようなデザインにはなってるので、気軽に持ち運べるサイズにもですしね。ね
0: そうですね。ね、それを見ることで、あ、安全運転しようとかね、気にかけていただけたら、はい、森の生き物も、もちろん人もね。
1: はい。
0: まあ、安全な日々が過ごせると思いますので。
2: はい、ね、車の中に吊るしてもいいし、なんか子供のランドセルとかにもね、うん、
1: ああ、ぜひぜひ。はい。あの、運転する人もですし、あの、普通に運転しない方でも、交通安全にって思って、持っていただけたらなと思います。ね。
0: はい。はい。そして、二つ目が。はい、
1: 二つ目がですね、ちょっと要望も多かった、あの、幼獣のちっちゃなぬいぐるみが、ついにですね、5月、ゴールデンウィークはちょっと過ぎるかもしれないんですけど、販売することが決まりました。
0: はい。ぬいぐるみの、その、クロウサギの赤ちゃんってことですよね。
1: あ、そうです。赤ちゃんの幼獣で。はい。
2: ほわほわの。
1: はい。ほわほわで。
2: ち
1: で、やっぱり、あの、触り心地と、こう、見た目にちょっと、みんな、あの、くるぐるスタッフもはじめ役場の企画観光課の人たちと検討しまして、やっと形になったので、それがついに5月に販売ということで、ちょっと、スタッフも楽しみにして待ってる、
0: そうなんです。赤ちゃんのね、あの、くるおさぎの剥製があるんですけど、まあ、その様子サイズ感も参考にしたりして、13センチくらい。かな、
2: まあ、手の上にちょうど乗るくらいですね。
0: 乗るくらいの可愛くて、で、ボールチェーンがついてるので、
1: はい、
0: 何かバッグとかにね、つけて持ち運ぶこともできますし、チェーン外せばぬいぐるみみたいな形でもね、はい、使えます。
1: なんで今現存のあの、大きな成獣の等身大のぬいぐるみと一緒にこう飾ってくれたら嬉しいかなって思います。
2: 親子の感じで。
1: はい、親子な感じで。はい、すごくもう写真映えにもなると思いますし、もう推し活とかにも持っていっていただけたら、
0: そうですよね。
1: 嬉しいなと。
0: 縫
1: い活で。
0: はい、いろんなところに連れて行ってね。
1: 思いますので。
2: うん、楽しみ、は
1: い。ありがとうございます。で、随時、写真の方は、インスタグラムの方にアップさせていただきたいなと思っているので、うん、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらなと思います。
0: そうですね。
2: じゃあ、いつ発売とかも、うん、そちらインスタ見たらわかりますね、
1: はい。そうですね。はい。見た目とかも、はい。わかると思います。
0: はい。いやー。いいグッズが続々と出ていまして、
1: はい、
0: 嬉しいですね、
1: はい。
0: これ、くるぐる公式のグッズでして、こちらの収益はすべてくるぐるの運営に当ててまいります。うさぎのね、保護につながりますので、ぜひ、多くの方が手に取っていただけたらなと思っています。はい。はい、以上、奄美のクロウサギミュージアムくるぐるのコーナーでした。デミさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね、第9回ということで、もう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会、令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時、スタートが9時半からとなっております。
2: はい。
0: このジョギング大会、開催場所はどちらでしょうか？
1: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
0: はい。じゃあ体育館前を出発して、はい、こう大和ダムの方に行くんですかね？
1: そうですね。大和ダムの周辺を走っていただくコースとなっております。
2: うん、コースが3つあるんですよね。
1: はい。9キロコース、4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: 自分のね、体力に合わせて参加できますね。
1: はい。
2: 去年は何名くらい参加されたんですか？
1: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
2: はい、じゃあ今年もね、またたくさんの方参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
1: はい、はい、お待ちしております。
0: はい、これは申し込みが必要ですか？
1: はい、そうですね、別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
0: はい、申し込み書は全個配布？
1: そうですね、はい、
0: はい、配布がありますし、村民以外の方はホームページなどから QR コードでお申し込みください。はい、申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか？
1: はい、申し込みの締め切り日が5月25日月曜日までとなっております。
2: 5月25日、
0: はい、
2: はい、まで申し込んでください。あと参加料は必要ですか？
1: はい、今回のジョギング大会参加料は無料となっております。
2: 素晴らしい、
0: 素晴らしい。そう、無料で、さらに、閉会式後にはお楽しみ抽選会があるんですよね。
1: はい、お楽しみ抽選会開催予定であります。
2: おー、これ結構ね、こう当たりますよね。
0: そう、いいものが当たるんですよね。
2: うん、それをね、目的に行くくらい、
0: ね、そうですね、
2: 人もね、はい、いますよね。はい、いいですね。で、午前中で終わるので、お昼ね、どっか食べに行ったり、金花で温泉入ったり、くるぐるでね、見学して帰ったり、いろいろね、ここも楽しめると思いますので、はい、ぜひね、
0: ぜひ、
2: ご参加ください。
0: はい、ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ぬさまれ文家、わら文家、がんがってまる。

0: 田中さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんよりいわんがま
3: つなぐ
4: うまち
5: やまとま
6: ふうだな
7: ふうがねく
8: きん
9: のん
10: しどかん
11: いまだな
12: はげいいだっかの

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。フヌヤカジシェデ、ジュヌヤウチヤウナグシェデ。フヌヤカジシェデ、ジュヌヤウチヤウナグシェデ。船の進路は船頭の操る舵次第。

家庭がうまくいくかどうかは家事、家計を受け持つ主婦次第という教えである。健婦良妻の役割は偉大であるという教えです。

女の仕事もかなり楽になっていることも事実です。そんな中で大事なことは、主婦の家計のやりくりが大事であります。飽食、物余りの現在において支出をコントロールすることは難しいことであり、どの家庭でも同じでしょう。贅沢はしたい、貯金もしたい、それだけに主婦の経済観念と実践は大事でしょう。毎月毎日家計簿をつけて、収入と支出の調整がうまくできる妻は良妻であり、したがって家庭は明るく和やかでありましょう。そういうことを考えると、子育ても大事ですが、家内の切り盛りをする主婦の仕事は大変です。よく他人の家庭を評して、あのうちは奥様がしっかりしているからねとよく言われます。そういう家は周りから羨ましがられるほど良い家庭です。どこでもあのうちは奥様がしっかりしているからねと言われたいものですね。キャシダル高い、別れを高い、船やカジシェで、ジュヌヤウチやウナグシェで、船やカジシェで、ジュヌヤウチやウナグシェで、ガリバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 諸鈍長浜戦いの後、奄美五島というのは当たらない。大島本島の南端に影のように寄り添っている加計呂麻島を一巡した人なら強く感じるだろう。ひっそりとあまりに静かなため忘れられがちだが、面積は与論島より大きい。正しくは奄美六島だ。単にその島の大きさからだけではなく、天然の良好を形作るこの島はかつて大島本島の南への窓口であったという歴史的な意義づけからもより重く評価される必要がある。柳田国男はこの島の南への連なりについて次のように記している。加計呂麻は東西に細長い島だ。北に瀬戸を隔てた大島の多くの岬が日を帯びて湾内の静かな水に映る景色は南の海では見られない趣であったが、今こうして冬の緑の山に分け入り、切り開かれた赤土の坂道を昨日の雨の湿りを踏みながら登ると、再び国神の遠い山村を巡っているような感じがする。その上に折々出会う島の人の物腰や心持ちにもまたいろいろの似通いがあるように思われた。海上は200海里、時代

入れれば300年、もうこれ以上の隔絶は想像もできぬほどであるが、やはり目に見えぬ力があって、かつてつながっていたものが今もみな続いている。引用が長くなったが、かけろまの佇まいと南の島々のつながりを見事に表現し尽くしているからである。柳田国王の言うように、これ以上の隔絶は想像もできぬほどの遠い時代を経た現在でも、この島の村を訪れると、遥かなる時を越えて語りかけてくるものがあり、人々を古い昔に誘うかのようである。その代表的な村の一つは諸鈍である。ここは村の豪族と琉球討伐軍との激戦、平家伝説諸鈍芝や平家屋敷跡、関係する墓碑など島の歴史を彩る事物が多い。このうちまず南雲森原とグリャバラの叩きから話を進める。当時この村に美人のノロがいた。習いに従って琉球王に志向したが、王の側近の恋が諸鈍の平和を破り、やがて第2回目の大島討伐という戦乱を招いたという。志向したノラを見て、王の側近であるアジが熱烈な恋心を持った。強い求婚に対し、ノラはひとまず帰郷して準備を整えてからと訴えたが、逆上して刀を振り上げるほどの一途さ。観念したノラは付き人の一人に留守井の水道への伝言を頼み、民をよく治めようと伝言し王府に残った。ところが地区の当時に強権を持っていた上位のノロが帰らないと知るや、水道の南雲森原は女たてらに横暴を極め出した。定め以上の米国を農民から奪い、他の地域から琉球に向かう船を襲う海賊行為までやったらしい。こうして力をつけた南雲森原の一家は岸道という地区に7つの蔵を建て、権勢は高まる一方、村には同じ豪族でグリャバラの一家があったが、両家の力関係に差が出たため、村民の惨状と南雲森原の横暴を琉球王に訴え出た。訴えによって王は船団を組んで兵を送り、グリャバラと組んで討伐を始めた。村での戦況についてはあまり伝えられないが、挟み撃ちされた南雲森原軍は村の里と呼ばれる地区の近くに退却して応戦した。ここでは今でも夜山から山に弓の飛ぶ音を聞いたという人がいる。激しい戦いの後、不利となった南雲森原軍は巧妙に退却を続け、難攻不落の要塞にこもった。最後に逃れたのはアンキャバの砲台跡からミネズタイのファムティというところだが、山川絶壁に囲まれ、差し物琉球軍も攻めあぐみ、本隊は王府に引き上げ、警戒のため駐留軍を残した。余談だが、この駐留軍と村の娘との間にいくつかの恋が芽生え、娘たちの美しさを称賛して琉球軍の兵士たちが使った歌の一つが諸鈍長浜であり、これは沖縄でも歌われていたという。彼らは諸鈍の阻みに寄せては返す波は諸鈍乙女の笑いこぼれた白い花の火にも似て美しいと歌っている。

0: 一方こうする間にも山中に逃れた南雲森原は力を盛り返し、戦前と同様に7つのブロワードで戦力を蓄えた。グリャバラの再度の訴えに援軍が来たが、尋常の手段では攻められず、不意打ちでやっと倒すことができた。4月中旬ノロのウホリの日、密かに侵入した兵士が司祭役を務めている南雲森原めかけて殺到、一時の混乱に紛れて殺すことができたという。諸鈍には戦いの主役だった両家の屋敷跡、琉球軍の駐屯地跡という場所もある。伝説の色濃い物語だが、この戦いは王家の中腹子供を瀬戸口の湾内に残し、いくつかの名家の祖とされている。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: この番組は再放送でございます。
1: 島口ニュース、島ユータイム。
2: このコーナーは島ユータ伝える会のメンバーでお送りします。
3: はい、うがみんしょろ。
4: はい、うがみんしょら。
5: はい、うがみんしょら。
3: 島ユータ市、島の一週間ば、紹介旬時間でですが、で初めてにねよ今日の担当や島ユータ伝える会の
4: 笠利町サリエバレナズジュウリョン西広康ダリョン。
5: はい、ワンヤダリョンよ。なぜぬアリアナンガチーラ教壇奥田正代ダリョン、どうかっか。
3: はい、ワンヤウケンソイヤイワンダ、イジバテ教壇室が、里村つゆしあれです。ガシダレバ、島のニュースバー紹介しろ。最初は平井さんに、
4: はい、
3: お願いします。
4: はじめて、久しぶりじゃがまたあれ、一番やり、話しろい。
3: はい、よろしくお願いします。
4: 小川山クラブ中奉仕活動の話だりょん、はい、なぜなんじえもん大阪光子さん、はい、75歳が10年前らが中立者始めたった小上山公園の遊歩道の清掃活動は、周りの、応援し、大盤広がって、広がりは提供団中話だよ。当時は枯れ葉やゴミの深く積もった場所があるで、うん、大迫さんの地道な活動が口ごみし、広がって教団地、生や20人ばりの中の集まって小上山クラブ中の名前から作って、清掃終了中かな。私が定期的な、清掃活動は、終了地いう話だよ。
5: いい、ね、
4: 小上山や外国人、クルーズ船の客んきゃぬよから集めてきょん、王者集めてきょん、隠れた魅力もちゅんスポットだでんち、はい、大阪さんや玄関口を噴水が水辺の公園に

0: ちゃかんち、今期の遊び場へなりがんし、キラカしちゃかんち、おて、市民の訪れる、もう遊びがむきらに、新たな観光スポットをなしちゃかんち、およんちくな、よし話しろたんち。
1: 無理やな、ちっこじゃや。またくならないや。
0: 希望な話だるか。
1: 誰は次はワンワダイアダイアンバワヤスカイキャンプ一期生、ジャックで訓練課程終了中話題だり、日本エアコミュータージャックなんて、厳しい訓練は乗り越えて 4人の無線キャノ晴れて、副操縦士、パイロット副操縦士や、なって運事例公式のアリオタンチ、4人のうち、立山陸さんち、ちょっと、奥康介さんのたりや、鹿児島大学の卒業生し、これはスローガンがね、地元の若者をパイロットに育てよう、これは島言葉で言えば、島の無線機はマルマンキャバパイロットならそうち、うわしゃんくつかもしれない、新しい取り組みスカイキャンプの数年前始まって、5年ぶり前始まったんちゅう話なんですよ、初めての合格者とし、訓練場木場手教団地、立山さんの最後、訓練の最後の時、キャーヌク機械の空港じゃ、キャーヌ空港場、飛び立つん時、飛行機なんかて、一生懸命もう走っと手は、ふてくりつん、わらむんキャーの姿の、操縦席から見合ったんち、売りにちょで、どうだか稲さんとき合死し飛行機勝ち手はふたやち、むいじゃし、これからや、離島の島の関係の夢ばまた壊さにし夢のために、絶対に、安全に飛行し飛行機ば飛ばさんばいかんち、うがし力強く話し翔太んちゅうがしゃまれるな。
2: 本当や、トゥフ
1: リュウさんのや次は、正代の
2: 問題をまたお願いします。はい、はい、じゃあ今度は米作りの苦労を伝える高齢の田植えの話だりょ、これはだりょんよ、沖選ぶ島の千奈町の天田、中集落、ま、部落なんて、毎年あん田植えのあれをつ、田植え地下平川小学校の5年生が9人、うからも部落地域の住民や約20人が参加さん話だりょん、田植えをすん作業場通してや、子供たちワンキャンヌン、キャッサンズンくん、クム作りの苦労や、まあ、ごっとつ、かす力ば合わさらんばち、協力すらんばちゅん、大切さちゅんくずば、伝えるん、まあ、実際にブラックがしょうた話だりょんや、くん、話のあと、指導のあと、一列になって、並んで、田んぼうちふっち、こんなロープの目印に合わせて、ロープなんだかす、印っこのちゅんや、苗ばかす、うるんどろぬや、目印ち押し、苗ばよ、感覚ばつつ、植えたんだりょんち、初めの田植えなんてやよ、泥に、田んぼなんてやんだ、泥のむちゃむちゃしゅんからや、はぎばとらって、しりもち、ぶっかばな田んぼち、満月や、びっくりして、うがん、みんな参加してる人たちが、な、大笑いしょうたんちか、あげがしょうたと今度やよ、林健信くんちゅう、10歳の話だりょん。はじむず、田植え場小炭地、合唱たと一回目の苗ば、なガバいっぱい、なかすガブなと植えたり、うさ

0: と今度おかちうんときはよーしキョロサクうらんばーち思いなんと今度は斜めかす満月うたり
1: またこれはコースの声勝手やろ
0: うあげー田植え中簡単にうらるんじょもたんばむちかさやーち思たんば、あとあとや上等に植えることになって、うん、田植えの仕事大変だったけど、うん、だ泥中や田んぼ中ふっちゅんだかや、うん、あとやな放らしゃ楽しくなるよたんちゅう話だれよ、またうがん参加商談78歳の因果の方やあげ動画わらぶぬ頃やくんこの辺生のやくんあたりはほとんどが田んぼありょうたんどうち、うん、昔の田植えやようち田んぼの水場主、うん、田んぼの水場こうひっからかしや、なりばこうからからかしゅにや、うん、うがん千葉七から束植えたんどうち、うがしょだとうがんあちまたんちゅや家族のみんなやら集落のごっとかなつい、うん、無地場ぬさんどろち束植えろたんや、うすすん当時の自分がなちかさたん話ば、田植えの時に、うん、78の因果の方が話しようたんちゅん、うん、話だりょっと、
1: これだとまた一応話じゃや、たれは
0: 終わりだりょ、
1: はい、みんなの東に、はい、あの最初の話題やれば、はい、小上山はコラボの方針、はい、仕事活動中、
2: はい、仕事しゃきんじゃや、自分掃除や、
1: 関心のよ、
2: 関心じゃ、
1: うん、うちはよ、うん、ワン、おそらく最初、
2: 新中
1: 最初、大迫さんの、あの掃除を始めたの頃、
2: はい、
1: ワン、うん時、十何年前、おしましょうなの誕生、はい、で昼休みになれば、やっぱり七五点難しゃねんから、気分転換し、おがやま登りよったほう
0: がいいです。山地登り、はい、
2: 全部おがみやまいじ、登りだけしゅんちゅうのば、掃除がりしゅんちゅうば、関心なんでないやんちじゃ、
1: 一生懸命、あの、うなぐる中の、あの、掃除
2: しゅんち
0: ゅう
1: で、俺が普通のほうきだかあんば、あの、ヤシの葉のあるおろが、あれは束ねて、掃除し、甘くまなん売ればうちょて、しゅんち
2: ゅう。
1: で、おばさんおばさんち、おばお姉さんお姉さんじゃ、お姉さん、掃除所もまあ俺は奄美市からぬか頼まって小分けしてあらんち、ずやっぱり今日の空も
0: ずうらや、
2: ずうらく
1: ら、じゃもずうらのちょもい、
2: じゃもくち、じゃも集まって掃除、清掃仕事ちはや、全部が収入ちだか。応援しゅんじゃ、うん、ちゅのもんじゃちよて
1: 本当や、
2: しんじゃ
1: やおきゃよ、がし、うん、お姉さんお姉さんち大変だれんやち、いいわしゃんばやよ、ずうやそうじ
2: なかなか、まだ
1: 生思えば生
2: まかねんじゃ
1: だめじゃやちよ、
0: やっぱりうんときは昔や自分とほうきば竹りょうたんからや、
1: うん、あ昔でなん
0: ちや、昔や
2: 束ねてや、
0: ずうばやたくすきんきゃとつちゅつくたりとかや束ねて、はいはい、
1: おかめはやゴムのキッチンがもう、生系の筆で、
2: これや
1: あもうむる葉っぱの
0: 筆でやっぱり
1: 汚れちゃうから、生またければこれ二十何人が
2: 二十年張りのちゅの集まってきたんちゅうや、
1: 大変だって、
2: ちゃら
1: やってもいか
2: た、やっぱり
0: ですね、
2: ジョブスロチョンチュウモンジャーチュウチ
0: ュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウ
1: チュウチュウチュウチュウチュウチュウ
2: チュウチュウチュウチ
1: ュウチュウチュウチュウチ
2: ュウチュウチュ
1: ウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウチュウ
2: チュウチュウチュウチュウ大神はや大さんかな、長めがいちゃんだろ
1: う。なきゃ、あの、皆さんこれは大神山ちんきゃ、ちょっと登りようと思
2: うなっけ。歌なじ、大神山の二坂かなや。
1: 昔は、あの、大神山ミュージックサイレンちんきゃ、あの、東大とか、あてもる、また、生田や、
2: もう違った
1: 、しかもや。
2: 一望で、中長めでくんかなや。
1: なぜやかし、はい、さっき、平

0: それが大阪さんの玄関口は無水の案にした、うん、水辺の公園にしいたかっていう話は、あれともあまなんやっぱりうわさの作ればいっちゃんかもしれないんだよ。ほらあの安田総平市長が来てればどうか、ね、俺なんか検討してくれればいっちゃ
1: んまや、ね、日々のまた観光スポットのあるか
2: も分か
0: りません。昨日も冬るかもしれない。
2: 昨日も大型船観光船が入ってましたよ、うん、出てきよったから ね、 ね、
0: はいはい、
2: だから今から奄美にはいっぱい観光客のお客さんが、
0: うん、るや
2: もう見えるでしょうね。
0: うん、市内だからやっぱり観光スポット地や、やっぱり拝み山にしたくるがやっぱり、
1: もとなるか
0: もしれ
2: ない。世界遺産になってからお客さんが増えてるっていうからすごいですよね。
0: 次はスカイキャンプの話ですか。
2: 里村君
0: これだからまたすごい話
1: じゃあ、昔は、やっぱりヒコキラがなん、はっきり分かる、タルタルがやち、顔がある分かるかこばりや、昔らは、飛行機ら、飛び飛行機らが分からんかちょうの、じゃちょっと、飛行機らが言えば、だタルタル中から分かるかこばりからや。
2: わけあったんちょ、生ヘリコプターか、わけありゃなんかちゃうら、うち、大熊の自衛隊基地、ヘリコプターとか、飛ぶんですね。生人やっぱりトゥーフリョットヘリコプターがこういけばやっぱりサーラカシ2種ってから、
0: うんはい、あやっぱりあれ、はい、これだからあれだろう、やっぱり中高生きらさなてっち、
2: う
0: ん、
2: だからもう昔からやっぱりこの
0: ちゃんと飛ばしん中だからおらんこなたんからやっぱりそういう、ね、ちゃんと訓練橋中始めたんことがあるや、
2: だからその離島の子供たちの夢のためにちゅうのが本当にいいですね。やっぱ
1: りパイロットの歌詞を追う気持ちが分かるよりや
0: 本当や
1: 関心に
0: 関心のやっぱり島 の、 あの関係もまた、はい、ガシャン取ろうなんて
2: ですね。
0: 新しいパイロット人間が目指しくれればいっちゃうかもどや。
2: やっぱり空ら飛ぶから自分が、ねまあ、住んでるところ、うん、裏西日茶さち思いう子供の夢、うん、なんか育てますね、うん、本当
0: 話は全然あれやるんだ。前昔仕事しゅうたん時にあの生の東京ドームの、ええ、東京ドームに2、3、はいはい、
2: うん、
0: 飛行機飛ばしっていう話聞いちゃった
1: んだ。あれあれあの、息子がや、息子がパイロットの山中
0: やったんだ。昔の話聞いちゃったんだ、はいはい、やっぱり、はい、俺だからもう夢な話なんだ。だから生今笑うのもの一回さ、うん、少なさだと思うわ。やっぱり昔は夢、うんうん、大きく広げてほしい感じ思いやし、ほんであの、はい、米作りの話だ。これはもうモル話の回りるんかもしれんば、
2: まさに米作りやんや、うん、あの分け島と、
0: うん、
2: 山やな、うん、田んぼが、はい、な全部公園とか
1: 動き場で動き場でなるからや、
2: うん、もう今な梅だってや、
0: はいはい、
2: な昔の面影ありょらんば、うん、な昔わけが小学生の頃ら田んぼや、うん、あソテツの葉っぱ、あるばだれよ、20センチ30センチぶりかすきしゅ、うん、かすなりばきりもはさあのはさ、だいぶはさみあるたんちゅや、あるやらはさみときしゅから田んぼにまし、
0: うん、売
2: れば売れば田んぼちにくんこみんわけ、
0: はいはい、
2: はげーな、うん、そか
1: し
2: の
1: はっ
2: ぱはぎばちしゅ、
0: うんうん、
2: なゆるあのはぎのふうふうしそれが肥料、肥料よ。
1: あすはあきりがるすらんぞ、うん、広げる場を真ん中組む場は全部中新式から変わってるわけよ。
2: 真ん中、
1: まあ、広げたまま真ん中はくんくんまんばあれは一番一番なぬずるんかな、
0: うん、
2: 真ん中組み行けば今度は先と他の方が上がってなおはぎばちし
0: ゅう難しいよ。
2: 昔の人はやっぱり、うん、かまちにいっちゃったんだろうや、ソテツの葉っぱいると腐らし、はい、後ろばよ、ソテツの葉っぱのどろら、かつ茶色

0: 黄色い汁みたいのが出て、で田んぼがなんか肥えたっちゅうか、うん、
1: 肥料なりわけ、
0: 肥料なさようなわけ、ちぐさりんころ、おすすな中学生の頃はいいたばっちゅうなりょうて、はいはい、
1: ゆいたば、うん
0: うん、朝や焼けたうや、はいはい、うん、旧屋は研修と、あさってはまた、しかし、ゆいたばのありょうさん。
1: あ、僕は、ゆいはこっちじゃり。
0: うすそ、のはりだか、小学生の仕事だりょんじゃ、のはり。
1: あれ
2: そうか。
1: ひもや、あれ、
0: たまっこの、
1: たまっこの一杯
2: しや。たまっこの、
1: ガラガラガラガラガラって
0: 。たまっこのちや。
2: たまるねだけ、ボロギレゴバシ、しるしごし。
1: ガシャタとや。
0: ガシャタりょんや、おすそ。わもりだか、わもりこだかうつる、わもりすんちゅだかうらんばうれ、わもりだかうつる、
1: あ、わもりや、
0: うつすな、とんとか、
1: わかねぼや、
0: そうとんとか、さといも、うんぬや、にころがしとんきゃ、
1: な、せるちんきゃ、しょうけちんきゃ、いってもちんきたとや、
0: うどん、そうめん、
2: そうめんが、うどんが、
1: ほんと一大行事じゃや、
0: そうそう、田んぼのあぜなんて、田んぼのあずみちっこなんて、はぎや田んぼちるとかなんて、お茶飲む、
1: うがしゃたや。
0: 茶飲みだか。
1: はいはい。
0: もう本当に楽しい、まあ一コマですね、あの時が。
1: ああ。嫌いそうには。
2: じゃあ、家族しや、まじまし、茶飲みの時間が楽しいんじゃ。
0: ですね。なあ、本当、私なんか昭和16年までなってが、戦争の頃までたっと、な本当その田植え中の一大行事だったや、
1: 昔あるぞや、おとや、生でも全然田んぼやん
2: のばよ、更新の刑事たりしゅうか
0: い、
1: 更新あの麦更新、
2: 麦更新、更新がじたりや、うどんだか、
0: 林、この健進くんっていう子が初めて田んぼに入るその気持ちが分かるよりや、この読むと
1: あの、わけは、わけはな小学校、中学校、もう高校だったんこれは田んぼちんかほとんど年な田んぼは、あの前やっぱり他県受けの他県にあの田んぼ、その時は他県や名前や例えばこれな田んぼ、あの上の四級の方の発電所と車のブラックの間全部
0: 広
1: かったところだった
0: 田んぼでしょ、だよね。
1: 嬉しい。あの船ちんきゃ、メダカちんきゃ、ゾウジョウちんきゃ、もううがしゃのマンドゥーてよ、ビッキャだか、タウエちんきゃ、もう俺はや、うち、あの、ちゃんちんきゃ、おかんちんきゃ、確か、あの、大人のうちはみんな一生懸命誘惑し、あの、タウエしんば、わらぶんきゃ、わらって、
2: じゃあ、
1: たぶん、走り回って。
2: タウエしときは、うん、うだ、うん、たんぼなんじゃ、もう、いび、え、船の
1: 船の
2: 横だったから、
0: じゃあもう
2: 子供遊びがうつんかな、船場免許でし楽しみになるだ
1: ろうし、あの大人の苗を歌んとるばなんかこっちょっちやってよ、大阪
0: だからまた植えんきゃや、束植えるがおかなさらな一週間ぶりや、鳥の苗ばおすけたりしゅんからまた継ぎ足しちゅうかい、
1: はいはい、作ろいっちゅうわけじゃ
0: おすすめ、ひしごとか、かつ、まるさんにゃやぬちゅうた、たにし、
1: たにしもおいさや、
0: うすす、こう、ふぶきちゅんちょや、すかな、ぬくさん、うやぬや、きゅうやふぶきなってごろ、にゃととこちて、田んぼに行けば、かつ、まんまるさん、だいばんたにしと、ひしごちしこんだ、この、やらさん、かす、かぶるみょうなかす、ひしごちゅんやと、
1: いくば、
0: 田んぼうまぐられあくば、むちじゃんかこかのな、半分ぶりゃ、すかまど、とらって、また、にゃじるがまさりょうたん、うんころや、田んぼなんて、ひしごと、たにしちゅう高い、かすまんまそそ。
1: あれだからまた薬だかなりやろ
0: う。生ごろんじゃや、うすすな、アメンボチンが水虫チンが、田んぼなんていっぱい虫だかうといな、トンボンかや。
2: 今回の歌なん、ないればない作られしよう。次の日や、ね、作って、名前、 ふかか植えたりしやんかな、うん、もう農
1: 村にしてばいやんかな。ちゃんと、また点検しちゃったわけじゃ。
2: 点検したらばいかん。分じきらんわけじゃ。

0: よね。
1: あのイネチュンや本当五六ポンド貸し売りょうるんじゃが、本当自分の手と回しゅんぐらいや。
2: あれあのひもあれわらしくくってわっぱっぱ投げてや、あまくま投げて売ればちょっとまた
1: 増えてそうや。くくり方だかや、上手なちゃキャスガの人ぎゅっちくくってからにぴょんち投げて。
2: たぶん、ちょっと難しかったや。
1: 難しかったや、本当に。
2: そろそろな時間の到達が。
1: はいはいはい。
2: だれば、今日の話は、恋しい、終わりよろかい。
1: はい。ありがとうございました。
2: 今週の島口ニュースや、姉妹無駄伝える会の。
3: 小の西博康はりょうた。
1: 奥田正代だりょん。
2: はい、ワインや、右官の岩田京太、佐藤村中へしゃべった。うん、みしゃりしい話しようさ。また、次また、うがみしょろ。はい、うがみやろう。
3: お前だけをやろう。
1: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: ハゲー、島歌ごあのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 気晴らし。
1: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグツーからの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピン

宇賀民小蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事な合わしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しょうろいえ宇賀民小蘭旧や奄美年中行事の名の初真似の日ば話しょうろわずかな記憶をたどりつつ姉と確認しつつ本を読んで進めていきたいと思います。マーネの日や休み日仕事やすらん遊び日あれをたんち初マネや旧の4月1日初めての馬の日のこと農作業の虫よけの祭り馬の日は4月中に3回ある時もあるし2回ある時もあるようです。で3回アンチキンの指な、呼ぶ時の名前ですかね。田畑千秋先生の奄美の暮らしと儀礼地本の中には、1回目は初真似、2回目は2度真似、3回目は3度真似って呼ぶそうです。そしてまた、地域によって、わな姉から聞いたことによると、1回目や初真似、2度目やなあ真似。三度目や後間にっち呼び方も違っといたようですね。昨日ちょっと那瀬市市にちょっと目を通しましたら4月のうちに馬の日が3回あるときは3回とも遊び日仕事をしない日2回あるときは初真似の日だけするというふうに記されていました。私はやっぱり島の暮らしの中には3という奇数というものに対してのこだわりがあるのかなと思いながら目を通したものです。ハブを戒めハブの難を避ける祭りでもあり外の方から家々長い竿や長い紐などのような長いもの持ってくることは忌み嫌われていたようです。じゃんからんわらぶんきゃがちゃんばらごっこしゃるしんじきのぼんきゃばやかちむしきなっちやるたんち。この、初真似の日は麦とニラ、ニラっちゅうのは方言でビリャッチやおすがいや、それを食べる風習があります。この日は大島から沖縄まで各島々に伝わってるようですね。で

0: どうして麦を食するのか。この麦というのは11月に種をまいて4月に収穫するそうです。で、4月というのはやっぱり麦の収穫される時で、やっぱり取り立てを食することができたんでしょうね。戦前は作る人も多かったようです。これは姉に確認しました。で、私も小学校の頃麦の収穫を手伝っていました。麦はですね、先が尖ってて、毛があって、ハッコサっていう言葉が、もう分かる方には分かると思う。ちょっと痒いというんですかね。米も同じような感じでしたけども、そういう記憶が残っています。手伝いといってもですね、私は蒸し色の上で、この麦の方をこうして叩いていただけのことです。で、それを姉に話しましたら、姉が、裏ころや瓶のあんからん、瓶しうたるんばん、わけこら瓶のねんたっと、傷ち、誠実ばってかて、うちゅうたっと、っちゅう話をしました。幼い私はそれがどういう工程なのかというのもあまり理解できなかったんで、この間話を聞きましたら、うら、しらげぬむえぬまいぬ、外がば発春ちゅんくと、あれおんち。昔のチュンキャやあるくるあるくる考えながら島にあゆん作物ばとくてうりょんやわなうとが新潟ちゅありょうてやうん話ばしんまてーてー通じでおらんたんちょうあと新潟やくむどころありょんからんやじましてや11月から4月がでや雪に埋もて農作業作業んきゃすらんたんちょう話ありょうに。ウトのイモロンクトンニャ、シマヤ、シマナンアヨン、ウンバトクテ、ウッバ、食卓なんのせて、暮らしもちゃんじゃや、ちゅう話、しもちゃと。ほんと、島のちは島にあった作物とくて、島にアヨン、道具ばてかて、知恵ば働かし、かし、生々がでわけんいろんなもの伝えておりょんや。また、次話しん機会のあれおんちきにゃ、白揚げの話しんきゃ、うっから、麦菓子の話しんきゃば、小炉。また次うがみしょろや。
1: なぜまし商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっち言えば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: パンもサンドイッチも手作りのカフェっち言えば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
2: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
1: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。
3: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層

スポラディックイーソーの影響で、奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは、奄美 FM から、スポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

昭和51年5月25日火曜日、南海日日新聞の紙面よりお伝えいたします。瀬戸内町のグラスボート民間に委託運航、財政難や離島観光ブームの陰りなどで経営が危ぶまれていた瀬戸内町のグラスボートはこのほど民間へ委託、従来通り運航することとなった。瀬戸内町が運営しているグラスボートは第二竜宮で47年7月に建造された。当時は折からの離島観光ブームに乗って利用客が殺到、利用率は 90% 以上に達した。しかし石油ショックに始まる不況の長期化に伴い利用客は年々減少、さらに町の財政難もあって存続が危ぶまれていった。このため町では民間業者など関係者と打開策を協議、その結果瀬戸内漁協の理事らによる民間会社瀬戸内海上観光を設立、委託させるとともに既存の民間グラスボートも同社が運営することとなった。ブーム産業といわれる離島の観光業に瀬戸内町の苦肉の合理化策が今後どれほど実益を上げるか注目される。昭和51年5月25日火曜日、南海日日新聞より

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から歩行者の保護についてお伝えします。車で歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。ぬかるみや水たまりのあるところでは、歩行者に泥や水を跳ねてしまう場合もありますので、徐行するなど注意しましょう。また横断歩道のない交差点やその近くで歩行者が横断しているときは、その横断を妨げてはいけません。横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことを確認し、その手前で停止できるように速度を落として進みましょう。また歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止して歩行者に道を譲りましょう。横断歩道は歩行者が最優先です。その他にも、横断歩道やその手前で止まっている車があるときは、歩行者がいるいないに関わらず、その横を通って前方に出る前に一時

0: 停止して横断歩道やその周辺の安全確認をしなければなりません。横断歩道に近づいた時は減速して横断歩道の周辺をよく確認しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志戸間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: 目です。サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。ノーマーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいわ。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ、気をつけらんばいかんね。
7: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
8: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？乗って行け。
6: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
9: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。
10: アルミさんのゆむゆむランド。
11: お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー。ゆむゆむランド。

0: JOZZ、ゼロ BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番屋ムーバミショリュッカイ
1: 鶏飯
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あけお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていくコーナーですけれども、今日もですね、素敵なお客様をお迎えしましたよ。今日ですね、病気に負けない体を作るたった3つの習慣ということでですね、お迎えしましたファミリークリニックネリアの院長先生の徳田秀弘先生です。うがみしょうらーん。
1: うがみしょうらーん。
0: 先生、徳田秀弘によろしくお願いします。
1: はい、どこだかよろしくお願いいたします。
0: 改めてですね、プロフィールですねお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、ですね、今ご紹介がありましたように、はい、ファミリークリニックネリアの院長をしております。昭和36年生まれ、はい、今年あれですね、老人会に入る今年になりました。
0: 受験引きですね、受験引き、宿引きですね、宿引きですね、宿にも住んでましたもんね、はいはいはい、
1: そうです、宿んは、はい、があれですね、もう元々の島で、うん、ルーツですね、中学校まで、はい、受験村立佐室中学校出ました。
0: はい、お医者さん歴は何年になりますか。
1: はい、ありがとうございます。40年になりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。そう、医者になろうと思ってから50年半世紀経ってしまいました。
0: すごい。10歳で思ったんですか。
1: 10歳、まあ12、3歳頃の頃ね。だからもう今64なので、
0: はい、それこそなんかきっかけがあったんですか、医者になろうち。
1: あ、もう宇検村宿だったからですよね、多分ね。宿でなんかやっぱりちょっとね、宇検村で役に立ちたいなと思って考えてあれしたの。
0: だってね、うん、もうそれこそね、病院に行くにも今よりも道もがちょっとね、うん、あれだったでしょうからね。
1: そうそうそう、そう、いつももう岩にすくこり吐き寄ったもんね。バスでね。
0: かわいそう。まあ、いろんなね、体験をもしされながら、うん、そしてもう今なんと40年のお医者さん生活なんですが、うん、ここでちょっとお聞きしたいのがですね、実は先月もねご出演いただいて、はい、第10回全国出版オーディションでなんと1位通過。
1: ありがとうございます。どうも、知人
0: 知人。おめでとうございます。
1: はいはい、ありがとう。どうか
0: どうかどうか、いろんなエントリー者いる中でですよ、素晴らしい結果で1位通過ということで、はい、この本を出そうと思ったのも実は徳田秀弘先生のもう、うん、ご自身の経験があったからですよね。
1: そうですね、実は2023年、ちょうどコロナがね、開けてみんなさあマスク外そうっちゅう頃に僕は白血病で入院になって、
0: 白血病ってそもそもこうなんか原因とかってあるんですか。もう疲れとかですか、なんかもう体のストレスとかもなんか働きすぎとかなんですか。
1: まあ、がんって結構その多く、まあ、白血病も血液のがんなんですけどね、でまあ、がんってやっぱり遺伝子の変異とかで起きるんです、うん、まあ、なんで起きたかようわからんけどっていうことありますから、うん、まあ、やっぱり医者の不養生だったっていうのはあるかもですね。
0: もともと体力、うん、まあ、そういったなんですかね、健康には気は使ってました、それともなんかもうやっぱりもう大丈夫だという感じでした。
1: 健康には気をつけてねということはたくさんありましたけど、うん、気をつけてたかと言われると全く気をつけてなかった、うん、不養生の塊だったかもしれませんね。
0: もうじゃあもうとことんね、あちこち訪問診療も忙しかったでしょうし、はい、という中で、うん、でそこでじゃあまたね

0: 病気になりました。でもそこからの復活というか治療をされてね、うん、来られたわけですもんね、はい。
1: まあ、すんなりいかなかったんですよね。23年に入院して治療を始めたけど、すぐ1回目ほぼ良くなったんだけど、すぐ再発して、でさらにまた、再発してですね、で
0: 再発、
1: はい、再発2回、はい、身内から妹と息子から造血幹細胞、まあ、骨髄移植って言われるようなですね、それに近いのをやって、でしかも3回目ですね、ちょうど2回目が2回目じゃない、その2回、1回目の骨髄移植1回も終わって、あ、良くなった、そろそろ帰ってもいいかなっていう時に、そうそう、大丈夫かなと思ってたら、そこで再発だったんですよね。でその時にちょっとじゃあね、1週間島帰って挨拶してこようかって、でうちの母もちょうど体調悪かったんで、もういよいよ亡くなりそうな状況だったんで、見に行ったら、はい、その時にコロナにかかって、そうそう、で一番だから人生一番命ピンチだったのは再発でコロナになった時、
0: その時もメンタル的とか精神的にはいかがでした？まあ、体ももちろんしんどかったんじゃないですか。体はきちんどいでしょうし、はい
1: は
0: い、
1: まあ、メンタルにももうこれはさすがにもうこれ帰る時俺表口からじゃなくて霊安室経由だなと本当に真剣に思いました。まあ
0: おじさんだからこそ、なんかそれこそなんかいろんなことをまあ想像というかしてしまうわけですもんね、おそらく。
1: まあ、だけどその時の状況、僕白血球ゼロだったんですが、全く免疫力、抵抗力のない状態でかかったの で酸素まで吸うようになったので、まあ普通に医者10人来たら多分まあ10人か9人は、あ、それもうやばいよね
0: っていう、覚悟してじゃねとかいう感じですかね、
1: でしたけど、まあだからですね、まあその時にやっぱりこうそのね、体調の病気に負けない体を作るためにどういうことを気をつけたらいいかなっていうのを、だから再発ぐらいの時から一生懸命考え始めて、もうここは治療は医者に任せないかんけど、自分でできることをなんとかやることによって回復への道をね開けるんじゃないかなと思って、まあ頑張ってたのはありましたね。まあ、だけど厳しかったです、メンタルは信じて本当にボロボロでしたけど、
0: どうしながらの保つというか、何かこう、まあ、息抜き、なかなか患者さんたちの息抜きって何があるのかなって思うんですけど、どうされたんですか？何か楽しみとかってありました？
1: 楽しみあったかどうかということで言うとですね、まあ日々本当に辛かったですよ、もう本当に死にそうな状況だったので、で症状もきつかったし、でただですね、やっぱりこうそういう中でやっぱりこのまままだいけんなと、まだいっぱいやっぱりやり残しあるし、やっぱりそういうところでまあなんとかね、生き残ることを目標にしようと思って、まあ、そこを逆に希望にしてね、そうそう、まあ、可能性ゼロじゃないから死ぬまではまだ生きてんだと思って、そうそう、どっかに光明を見つけようと思ってやってましたね。
0: もういろんな思いがね、それこそ走馬灯のように、まあ、子供時代の思い出もなんか蘇ってきたでしょうし、まあ、コロナ自体もおそらくしんどかったでしょうしね。え、
1: だからあれですね、まあ、だからこそ、まあ、本の内容にもね関わるところなんですけど、3つの習慣でいいなと、結局が一つはすっきり出すなんです、
0: すっきり出す、
1: そう、まあ便、まあのことなんですけどね、大きな頼り、小さな頼りのね、体の中の大きな頼りがそうそうそうそう、
0: お頼りをね、いずれもね、お頼りを、
1: そう、で今日実はそれの研修だったんですよ、そうそう、実はその大きな頼り、小さな頼りをね、すっきりさせるための勉強も、まあ、今日もまたしながらだったんですけどね。
0: じゃこの本の中ではこのすっきり出すに関してのポイントというか、こんなことがお頼りを出すポイントですよみたいなことも書かれるんですか？
1: まあ、いっぱい書きます。でやっぱり本当はね、医者がやれることってで医者にしてもらうというところですね。だからその患者さんの立場でね、で医者や看護師にやってもらうことっていうのは、まあ、それぞれ最善を尽くしてくれるはずなので、でまあある程度決まってるわけじゃないですか、だけど自分でやれること、ね、治すことは医者任せ、

0: だけ、うん、医者任せ、医療者任せだけど、うん、癒すこと、治すと癒すで治癒、治癒じゃないですか。治癒って、まあ、治されて癒されて、それで治、本当に、ね、回復、元の状態に戻ってく
1: る、うん、こう重なってる部分があるんですかね、輪っかの部分で。
0: そうそうそう。でそので癒すことは自分でできる、あるいはその中でやっぱり一番ね、整えていけること、あるいは、肝になること、一つは出すことで、もう一つは美味しく食べることっていうのは、
1: これ二つ目でいいんですか。二つ目ではない、これ三つの習慣の二つ目になるんですか。
0: そうそう、二つ目が美味しく食べること。
1: あ、美味しく食べる。
0: でスッキリ出すためには本当はね、例えば 食物繊維だとか水分だとか運動だとかっていうのは、うんうん、まあね、一番基本のところにあるんだけど、うん、まあ入院中は何も食えない、何も出
1: ない。そうですよね。そうですよね。
0: そうそうそう。だからまあいろいろ工夫しながらね、やっぱり病院の食事もいただきながらだし、うんうんうん、あるいはそのまあ実はまあ僕食べれたのはカロリーメイトとゼリーみたい、まあ、商品名言っていいのけ、そうそう、ウィダーインゼリーとか、そうそうそう、あんなんばっかりだったの。そうすると繊維足りないから、
1: あ、もうじゃあもうご飯とかっていうかは、そうそうそう、もうそういったね、
0: 一番ひどかった時ですね。まあ食べれるので、あとまあいろんな治療のね、が副作用っていうかね、あれも抗がん剤の副作用で、もちろん、
1: ね、気づいて、そうそうそう、しんどいって聞きますもんね。
0: はいはいはい、いっぱいありましたけど、だけどまあその中でできるところをね、やっぱりちょっとずつやっていくっていうのは大事 でそういうことで言うと、お腹温めたりとかね、多少なりとも、もう全然動かないのも最悪な、ちょっとでも動こうということとか、であるいはあれですよね、お腹、腸のマッサージっていうかね、まあそうそうそうっていうことやったりとかが大事でしたね。
1: じゃあ医療の治療でも、治療をやってもらいつつ、受けつつ、そしてできること、体を温めるとか腸のマッサージとかできるところをまた取り組みながらっていうことだったんですね。本当巧妙、もうなんか一本の光っていうか感じですかね、うんうん、ある意味
0: ですね。まあ、というか結局患者、今回もね書きたいこと、あれいつも診療で最近ね、うんうん、お願いしてることは、僕らがやれ、医者がやれることと患者さん自身がやれることはそれぞれね、別々で、僕らなんかどんなもん出したって、医者がどんなもん出したって、やっぱ患者って、患者さん自身がやっぱりやれることをしっかりやっていくことで、薬の量を減らせたり、あるいはね薬の副作用を減らせたりとかね、あるいはもうそれ自体が自分の体に合ったね日々の暮らしになっていくっていうのは大事なんよ。まあ百人百様なので、やっぱりその
1: 百人百様なんですね。
0: そうです。まあ、千人千様でもいいかもしれないけど、あれ十人十色とも言いますけど、そうね、
1: だからもう人任せっていうか、先生何か薬出してよっちゅうだけじゃないっていうことがすごくわかりますね。そうそう、はい、しかも説得力があるというか。
0: ありがとうございます、
1: 秀弘先生の場合は。
0: ありがとうございます、
1: これ3つ目も気になるんですけど、3つ目が、
0: 3つ目はね、実はちょっと変えたんです。穏やか、ほがらか、和やかな心の循環なんです。
1: あ、これが全部まとまったんですね。
0: そうそう、もうまとめました。はい、前に分けてたけど、
1: これがもう一回いいですか。
0: 穏やか、ほがらか、和やかな心の循環なんです、
1: う
0: ん、
1: 優しい。
0: でこれもですね、まあ、これもともとはどっかを突破口にして全体をよく回そうっていうことだったんだけど、だけど全体をよく回すことに結局意義があるので、どこからでもいいんです。だから本当にちょっとでもね、少しでももう笑ってもらうだけでもいいんです。それがね、例えば昔のねアルバム見てとかでもいいし、あるいはそのお笑い番組でもいいし、あるいはね小浜が来てとかね、そういうことでもいいし、こん前もあれでしたもんね、もう亡くなる前日というか、もう今日ダメやと思ってた患者さんが夜中小浜が来たら復活ですよ。でもう全然食べれなかったの、久しぶりにちょっとね少し食事も取れたりして、
1: なんかもねいっぱいになりますね。
0: そうそうそう。でやっぱり翌日ね息を引き取られてとかいうこともありましたけど、やっぱりそう、その和やかに過ごす、あるいは朗らかに過ごしてもらうことによっていい循環が生まれるとね、心穏やかに、みんなでいい時間を過ごせる。でそれが生きる力につながっていくよということですね。 まあ、僕の場合ももちろんやっぱりそういうところねたくさんあったので、
1: いやもう本当にね実体験がやはり、しかもねご病気で闘病中にこうこのいろんなことをね試行錯誤いろんなことを文官外というかねされながら、うんうんうん、このいろんなことがまとまってきたんだなということはすごくね感じながら、また3つだとまたなんかすっきりしましたね。
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、そうそうそう、いやいやいや、やっぱり
1: でもフレーズは同じなんですけどね、全部ね、
0: そうそう、フレーズ一緒、
1: フレーズは一緒なんですけど、うん、すごく素敵だと思いました。
0: ありがとうございます。
1: 病気に負けない体を作るたった3つの習慣、皆さんもねこう読んでみたいというふうに思ったんじゃないでしょうか。ここからの道筋というかロードマップとしては第一通過じゃないですか、はい、ここからまた本線みたいなことがあるんですか。
0: はい、そうです。ここからが今日お願いしたいところで
1: 本線が
0: 7月11日土曜日なんですね。
1: はい、
0: で本線自体はまあ、12時ぐらいからスタートして18時までなんですけれども、
1: どこ現地に行くんですか。
0: あ、はい、オンラインの開催です、ね、インターネット、ズームって、
1: ね、あ、ズームでじゃあ話すんですね、は
0: い、そうですね、ズームでスピーチやるんですけども
1: 、どっから、宿からします、どっからですか。
0: あ、一応、練り屋から。ここから言うかな。
1: 全然大関係です。
0: はい、
1: はい、
0: で12名決勝進出者がいるんですけど、
1: はい、何百人もいましたもんね、はい、
0: 130人中の12名ですね、で僕一時通過だったので大取りにさせていただきました、うんうんうん、一番最後の発表順なの ですみません、皆さんぜひ16時にですね来ていただけると僕の、はい、プレゼンがあってそのまますぐ準決勝の投票という流れにな
1: る。投票っていうのもこのズームを見てたらその中でこうやったら投票できますよとか出てくるわけですね。
0: そうですね、ズームの中で投票の機能があってそこで投票させて、うんしていただくんですが、うん、で実はすみません大変恐縮なんですが本選の投票券の購入が3850円と
1: 3500円、全然もうこんなの応援しますよ、はい、皆さんで、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: ただ事前にこの、第10回全国出版オーディション予選でアクセスをすると多分投票ページというか購入ページが出てくるからここに行くと購入できる、まあ、見れる権利が見れるってことですかね。
0: そうですね、はい、
1: ですね。
0: 俺 QR しか見てねえや。ちょっとはい、
1: いけると思います。
0: そうそう、 HTTPS は、うん、書いてないのでごめんなさい、は
1: い、いやこの QR コードにもね、はい、いけますので、はい、アマミFMのページにもまた載っけさせていただくので皆さんもぜひね、応援してこの本を、ね、読んでみたいと思いますので、応援していただきたいと思いました。7月11日土曜日ですので、ちょっとこの1週間ぐらい前からずっとラジオでもやめかんですね。
0: ありがとうございます。
1: 山本先生が出ますので、はい、皆様、はい、見ましょう、ぜひ応援お願いしますって言って、
0: はい、
1: でここからまたねいろんなそれこそ砂漠でも、ね、始めてくると思いますので、後半では、いろんなまた思いであったり聞いていきます。後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

浦上町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。いもーれラーメン。

0: 先週土曜日にお送りした夕方フレンド後半をお送りします。
1: 夕方フレンド後半です。今日のお客様はですね、第10回全国出版オーディション予選でなんと1位通過ということで、引き続きですねお話を伺っていくんですが、病気に負けない体を作るたった3つの習慣、白血病再再発から生き残った医師が教える本当の免疫力の高め方ということで、ファミリークリニックネリアの院長先生で宿の出身の徳田秀雄です。後半もお願いします。
2: はい、お願いします。
1: メールが届きましたよ、はいはい、まず
2: すごいありがとう
1: 秀雄先生、ネリアラブという、
2: はいはい、
1: ちょっとね、ぜひちょっと来てください一緒に。
2: こうぞ、はい、
1: いや、ぜひぜひ、はいはい、ワンワンのね、中里さんが来られました。
2: 横に炙られたらキマイ、
1: はいはい、ちょっと、はい、すごい
3: 近くなもんです
1: か、ファンの方がね、はい、裏目の方が、はい、

0: おかげさまでありがとうございます。
1: はい、どうかどうか
0: どうかどうか先生の闘病中はやっぱり聞いてました？なんか闘病してるってお家なんか言って。
2: あ、いや、初めて聞きました。
0: え、
3: 嘘。
0: なんだろう、
2: なんちゃって。
0: どの先生ですか？
2: いや、徳田先生は奄美大島に

0: な感じで、
1: あの頭いっぱい食べたような感じで
2: 帰ろうかなと思ってたんですけど、
1: 写真撮りましょうね、ぜひ後からお
0: 願いします。
1: ね、撮りましょう。
0: ありがとう、ありがとう。
1: ぜひまた出版オーディション応援お願いしますね。
2: はい、ぜひぜひお願いします。
1: 読みたいですもんね。読んでみたいですよね。
2: 読んでみたいです。ほがらかに、あ、間違えた、穏やかに、ほがらかに、和やかに。
0: すごいすごいすごい、ありがとう。ありがとう、ありがとう。すごい
1: 最高ですね。
0: はい、うちのスタッフも間違えるのに。ごめんね、
2: 噛んでしまいました。
1: ありがとうございました。また引き続きお待ちくださいね。ありがとうございました。
2: 頑張ってください。
1: 最高、中里さん。ハゲ
0: ありがとう。
1: ご資格のね、このね、施設というかね、デイサービスされてるね、代表者さんですね、来てくださいましたが。でですね、メールが来てまして、秀弘にまずですね、こちらは、ラジオネームハッピーさんという方からなんですが、私の知り合いが、練屋クリニックで先生にお世話になりました。先生がクリニックがいなくなって心配していました。私が去年県立大島病院のがんの講演会に行ったら、徳田先生がいらっしゃって白血病の治療をしていたことを知ってびっくりしました。今は診療とか無理していらっしゃいませんか。先生のことを頼りにしている人がたくさんいますので、体に気をつけて頑張ってくださいと来ました。
0: ありがとうございます。まあ、本当に不養生な医者でしたけどね、今、はい、養生する医者をはい、モットーとして、はい、頑張っております
1: 。でも診察室では患者さんからも先生が来て嬉しい、戻ってきて嬉しいという声もあるでしょうね、やっぱりたくさん。
0: はい、ありますね。はい、もう2年間ほとんど働いてなかったので、まあ、逆に本当に東南の、ね、先生方にも、あれはもう日本全国、北青森から南沖縄までいろんなところに先生に来ていただいて助けていただいたので、まあ、皆さん本当に、ね、命の恩人で、であれは本当に患者さんも僕いなくても残っててくださったんですよね、やっぱりね。で、大変な方、はい、通院続けてくださってて、ちゅうことはみんなスタッフ にそのおかげで通院してたのに、いやいや俺の力あんまりなかったかな
1: とか思います。どっちもどっちもだと思いますけど、そうそう、でも、ね、それこそ、うん、じゃ患者さんたちは先生が闘病中ってことはご存知だったってことですかね。
0: その時はですね、白血病について触れてませんでした。いろいろご心配かけたくなかった。
1: そうですね、
0: 実はほとんど修行中だったんですよね、隔離病室で、頭も丸めてっていうか、もう全部気も抜けて、あれだ
1: と。治療によってってことですね。
0: そうです、抗がん剤の、ね、副作用って感じね。で、だからその時も、まあ、外来ちょこちょこ顔出す時はウィッグ、カツラかぶって、これがまた前の顔見とあんまり変わらんようなそうそうそう、やつがあって3万円だったんですけどね。
1: ね、でもね、それこそ写真もね掲載がありますけども、そのね、いろんな写真、この治療前、まあ、発病前ですかね、発病前、闘病中、そして今の秀弘兄のね、髪がくるくるとなって、また
0: そうなんですよ。いや、だから多分やっぱりその回復の習慣がね良かったのかな
1: って、
0: そうそう、ほがらかにの、
1: ほがらかにのね、
0: はい、
1: で、あと1通来ましたよ、こちら346番さん、今ラジオ聞いていたら白血病の話をしているのを聞きました。自分の職場でも21歳の、子が慢性の白血病でいろいろ思うことがありまして、再放送がありましたらいつか教えてほしいと。再放送ですね、また月曜日の11時なんですけれども、続きます。この子が風邪などをひいた時には、ぜひ先生のところにと思いました。若くて苦しんでいるのもあったりしますが、ラジオを聞いて励まされましたよと来ております。
0: ありがとうございます。まあ、そういったね、辛い思いをされている方々のね、お力になりたいというのは今回本出そうと思った一番のきっかけなので、まあ、本当のところ、まあ、ある意味その奇跡的なっていう風な言い方ができるかもしれないけど、僕は実は必然だと思ってて、治療のおかげももちろんあります。皆様、ね、命の恩人の皆様の支えもありましたけど、やっぱりその過ごし方、日々の、ね、暮らし方、心の持ちようっていうのが、やっぱり回復力を高めることによって、必然的に回復したんだと思いたいなと思ってるところありますね。
1: ぜひまたタイミングがあったらね、お話というか一緒に会ってね、また診察というか、またこの、ね、本のね、ことも本を読んでまた見てもいただいてもいいと思いますし、この21歳の方、私お会いしたことあるんですけど、実は21歳の方すごくね前向きに、いろんな

0: 楽しくね、私生活の中で、仕事頑張りながら、また治療も頑張りながら、そして、楽しみを見つけてることがすごくかっこいいですので、ね、島を大好きな若者なので、また、はい、応援したいと思いました、
1: はい、ぜひそういう方の力になりたいし、うんうん、きっと良くなるようなね、
0: うんうんうん、
1: 回復、まあ、心よい状態に復する、うん、復する方ね、回って復するじゃなくてね、
0: うん、
1: ということをやっぱりね一緒にしていきたいなと。僕もまだ実は薬は飲んでますので、
0: うんうんうん、
1: いろいろ、あるいは後遺症の薬もいっぱいね、うん、飲まんといかんとかあるので、
0: うん、
1: はい、一緒に頑張っていきましょう。
0: ありがさまりょうた。そしてここからですね、実はいろんなね勉強会というか講演会とかですね、あったりもしますので、楽しみなんですけれども、はい、今度また本選もね、7月11日なんで、その前にね、実は秀弘先生がさばくっていることがねあるんですよね。島に実は来週ですかね、あ、違う、はい、6月だ、ごめんなさい、
1: はい、6月の13日のあれですね、
0: はい、
1: 午後3時15時から
0: 6月ですね、
1: はい、あいあい広場でですね、市民公開講座という形にしたいと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 健康になる休み方、医師が教える健康になる休み方、沖縄式リトリートという本の作者の木所望先生っていう方がお見えになります。木所望、ごめんなさい、望、うんうん、先生、
0: 健康の健康中字は
1: 健やかで幸せの健康なんですよね。あ、まあ、全ての治療は、
0: うん、
1: ありがとう、
0: あまた応援団が来てくれましたね、はい、
1: はい、まあ、全ての治療ってやっぱりあれですね、幸せ生きがいのためにあると僕は思ってやってるんですよね、まあ、いろんな治すための治療、あるいはそのきつさを和らげるための治療、病気などを防ぐための治療、全部その幸せのためにやってる治療ですから、うんうん、まあ、本当に健やかで幸せになるための休み方で沖縄式のっていうのの、ね、お話していただく予定です。でということで、僕のあれですね、病気に負けない体を作る習慣と合わせて、
0: はい、
1: 一緒に、
0: はい、
1: お話しさせていただきます、
0: ね、この3つの習慣についても触れられると思いますのでね、はい、楽しみになってきました。これは6月13日 で実は明日、その前にもね、ズームですかね、これ今度の、
1: 明日のはですね、
0: 明日ですね、はい、
1: Facebook で対談のライブがあるんですよ、
0: はい、
1: でまあ、お相手がシンガーソングライターの中島明子さんって方なんです。実はですね、僕今チャレンジしてるのが第10回の全国出版オーディションなんですけど、木所先生が第7回の優勝者 で第8回の優勝者の中島明子さんが、あれですね、やってくれる Facebook のライブなんですけど、いろいろな方々、そういった方々も応援していただけてるということで、これはもう、はい、Facebook のライブの
0: 秀弘先生 のフェイスブックに行くと、はい、アクセスできるようになるんですかね。
1: アクセスできるように、はい、できます。で、ですね、まあ、明日の5月24日、日曜日21時からですね、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、またこのね、中島さんであったり木所先生の話も楽しみにしながら、まあ、でもやっぱり私的にはやっぱり秀弘先生の本が楽しみじゃないと思って。
1: ありがとうございます。でだから7月11日、ね、土曜日17時30分で出版を決定というふうにしたいと思ってます。
0: はい、ということは、だからこの、この当日が17日じゃないですか。
1: そうそう、11日ね、11日、はい、
0: ですよね、
1: はい、
0: で、ということは今のうちで私たちこれどんどん投票していった
1: らいいですよね。はい、ご協力よろしくお願いします、
0: はい
1: はい、
0: 楽しみですね、はい、中里さん、今日ね、応援団の中里さん、もうちゃんと投票今からですから、よろお願いしますね。
2: はい、今から投票します。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 読みたいですよね。
2: はい、
0: 読みたいですよね。
2: 読みたいです。
0: じゃあ投票お願いします。はい、お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 有賀
1: 様亮
0: 太。いやでも、やっぱこういった本であったり、なんですかね、こう生き様というか、秀弘先生のこう長年のこの優しいねお人柄だったりが、またこうやって本にまとまって、で私が想像するのがね、それこそいろんなね、県立の図書館だったり、あと島々の小学校中学校だったりね、高校だったり、あとご家庭だったりね、あと島のいろんなね金融機関のねいろんな場所だったりね、いろんなところに置いておかれて、

0: ょっとふと手に取って、あ、自分もこれ読んで元気が出るうちになってほしいな、全国でなってほしいなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、あの、まあ、出版決めてからね1年かかるという話なので、
0: そこから書き始めるわけです
1: ね。書き始め本格的に、うんうんうん、はい、叩き直されて、うん、はい、書くということになります。まあ、はい、来年の7月頃に、はい、ね、
0: あ
1: の出席になるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
0: 今日かわいいね応援団も来てますから、来て来て来て、おいで来てごらん、おいでおいで、
1: かわいい、
0: 何このかわこちゃんは、もうかわいすぎるんですけど、こんにちは、おいでおいで、おいで、
1: つむちゃんおいで、
0: つむちゃんおいで、黄色いねシャツがかわいいのよ、ガミショーラン、
1: ガミショーラン、
0: かわくないよ
2: 恥ずかしい、
1: 恥ずかしい、
2: ガミショーラン。
0: このかわこちゃんはどなたですか、先生のファンですか
1: 言わんね自分で、
2: はい、あれ、はい、
0: 何ちゃんですか、
2: 早く頑張って
0: 、いいのよ、
2: いいよ、いいよ、お話ししていい、
0: ビッグツーのシャツ着てるわね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそ
0: う怖くないよ、こっち向いとくから、こっち向いとくから言って、
2: はい、つむぎです、
0: 何歳、何歳、3歳じゃない、
3: 4歳、
0: ごめんね、お利口ね、うん、
1: ありがとうね、応援してくれてね、
0: 応援してくれたんだ、お利口ね、うん、先生頑張ってねーち、
2: 頑張ってねって、いつも注射してくれてありがとうって、
0: いつも注射してくれるんだ、そっか、こんな かわいい応援団も、
1: そうそうそう、うちの妹の孫
0: そう、妹さん、
1: 妹の
0: お孫さん、
1: 妹の娘
0: と、
1: その娘、
0: あ、めいごさんと、あ、あげー、ヤドンビキね、じゃあね、
1: そうそう、ヤドンビ
0: キ、ヤドンビキね、つむちゃん、応援してね、おじのね、
2: ね、頑張れ、
0: 頑張れーち、頑張れーち、
2: みんなよろしく、
0: 応援するね、投票するからね、
2: ね、お願いします、
1: つむちゃんも投票してねって
0: ついてますね、ついてますね、またつむちゃん、先生に、
2: そうですね、
0: ね、
2: う
0: ん、でも見てました、そのめいっ子さんもあの治療のねことを聞きながら心配された部分もあったんじゃないですか。
2: そうですね、私もちょっと似たような思いをしてきてるので、
1: こっちも仲、うん、あの血液疾患仲間なので、うんうん、はい、そうそうそうそう、血液悪性
2: 症、大変な、
0: うん、
2: あの治療も、
0: うん、
2: 私も体験したし、
0: うんうん、
2: おじは2回もそれを、うん、私より大変な治療をしてるので、
0: うん、
2: ぜひあの本を、
0: うん、
2: 読みたいなと思うので、
0: 読みたいですね、
2: はい、
0: 応援しましょうみんなで、
2: はい、
0: つぶちゃん応援お願いね、頑張れーちかわいいね、ありがさまりょうた、
1: ありがさま、
0: いや本当に可愛くてね癒されました、
1: ありがとう、ありがとう、つぶちゃんありがとうね、
0: つぶちゃんありがとうね、なんか可愛いアイドルみたいな感じですごい癒されたんですけど、お利口です ね、
1: ありがたいことで、
0: いやでも本当に ね、あのこうやって島暮らしをしてる方であったり全国でもやっぱりこういった病気でも悩む方もいらっしゃると思いますし、うん、いろんな方々ね本当にあのこの本を楽しみにしてほしいと思いました、はい、あの本当ね、思いますので、ぜひ先生もう一回皆様にメッセージお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ですね、全国出版オーディション、あの本選が7月11日土曜日、はい、Zoom でオンラインの開催です。で、はい、私の出番が16時頃からなんですけど、16時頃からが、準決勝の投票、17時過ぎから決勝の投票という予定になってますので、とりあえず本選の投票券も購入していただいてですね、はい、3850円、ちょっと高いんですが、うんうんうん、ぜひよろしくお願いいたします。
0: いやいや、はい、もう公認サイト、ね、こういった応援と思えばもう全然、
1: はい
0: はい、
1: でですね、あの私の公式 LINE の方にチケット購入の完了メール送っていただきましたら、あのスクリーンショット送っていただきましたら、あの著書差し上げますので、1年後ですけれども少々お待ちくださいませですね。あとですね、ちょっともう一つ、あの朝、5月28日の21日からズームでですね、
0: はい、
1: あの病気に負けない Q&A セミナーっていうのをしようと思ってます、
0: は
1: い、あの
0: 28日ですね、
1: はい、はい、ちょっとこっちじゃまだちゃんと準備ができてないんですけど、ちょっとまた、はい、はい、改めて、Facebook 等で、
0: はい
1: はい、載せますので、またご覧いただければ幸いです、
0: はいはい、とっても楽しみになってきましたので、診療もねお忙しいと思いますが、秀弘先生これからも決まってください。今日本当にどうかどうかありがさまりょうた、
1: ありがさまりょうた。

0: 以上、先週土曜日にお送りした夕方フレンド再放送でお届けしました。それではこの後も引き続き島ラジオ奄美 FM D ウェーブをお楽しみください。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: うちもアラベもインガもうなぐもアンガリーラティチクリンシャレ、アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
4: はあお腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ暇番カミュン前だか安心ラジオ。
5: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は迷惑メールは開かず削除というお話。迷惑メールがたくさん届いて困っていたので、配信停止はこちらと記載された URL をクリックしたところ、悪質サイトへと誘導され、個人情報を聞き出されてしまったなどのトラブルが起きています。
4: ハゲー。
5: 身に覚えのない連絡や迷惑メールには反応せず、開かずに削除しましょう。
4: 削除。
5: また実在する事業所を名乗る迷惑メールも増えているようです。
4: 魂。
5: 事業所のホームページなどを確認し、本物なのかを見極めましょう。
4: チェックだりょんや。
5: 迷惑メールを止めるためには、携帯電話やパソコンのセキュリティソフトを活用するのもミソです。
4: はい、わかりょうた。
5: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

皆さん、ふがみんしょうらん D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ、 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきます。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: アマミシだよりラジオ版。
2: うがみしょうらん。
3: 時刻は11時45分を回りました。
2: もうすぐお昼。今晩前に、アマミシだよりラジオ版をお送りします。
3: お相手は、アマミ FM の久米蘭と、
2: 田畑誠です。
3: それでは、アマミシからのお知らせです。アマミシからのお知らせです。6月3日水曜日、午前11時より、防災行政無線などを用いた J アラート情報伝達訓練が行われます。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、弾道ミサイル情報や津波警報などの緊急情報を人工衛星を用いて国民へ瞬時に伝達するシステムです。防災行政無線と奄美 FM の放送を通じて、市内全域に試験放送が流れますので、ご理解をお願いいたします。お問い合わせは、奄美市役所総務課 52-1111 まで。以上、ここまでは、奄美市から全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練のお知らせでした。
2: 奄美市から自動車税についてお知らせです。自動車税は毎年4月1日時点で軽自動車を除く自動車を所有している方に納めていただく県税です。納付期限は6月1日月曜日まで。納税通知書が届かないなどご不明な点がありましたら担当課までお問い合わせください。鹿児島地方振興局自動車税課電話09926156111、大島市長税課電話577225まで。以上、奄美市から自動車税についてお知らせでした。
3: 奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再製品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は 16GB 程度、原則1団体につき5台まで、台数に限りがあるため希望通りに提供できないこともあります。詳細お申し込みは奄美市だよりに掲載の二次元コードをお読み取りください。募集期限は5月29日まで。以上、奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせでした。
2: 奄美市に届いたお便りをご紹介します。まずは35歳女性からのお便りです。職場チームダイエットレースに参加しました。チームメイトと毎週月曜日に体脂肪率の報告会を行い、年末年始で仕事が休みの間も毎日連絡を取り合い、運動内容を報告し合って一致団結して頑張りました。結果は4位。嬉しくて嬉しくて3人で喜び合いました。ダイエットレース終了後もジムに通って運動を続けています。健康に対する意識が変わってチームメイトとの絆も深まっていいことだらけでした。いただいた商品券を使って縮小会と称して

0: 3人で焼肉を食べに行く予定です。続いて42歳男性から。奄美市は広いので、笠利、住用の方々の暮らしなどを紹介する記事を引き続き充実していただけると嬉しいです。続いて70歳女性から。入居させてもらっています住宅の外壁工事が約半年をかけて無事に終わりました。たくさんの業者、職人の方々のおかげでまたよみがえりました。感謝し大事に使わせていただきます。ありがとうございました。たくさんのお便りありがさまりおた。この時間は奄美市に届いたお便りのご紹介でした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
2: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し。
0: マジマ。

0: お前が貸しを取れ。
1: 島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入

0: 入、乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。
1: ひまばんミッショシーナー。

5月25日月曜日、旧暦4月9日です。シマッチの皆さん、ひんまやうがみしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz で、さらにインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のシマッチュにお届けするお昼の生ワイド番組、ひまばんみしょしーな。本日の担当は奄美 FM の関高子ダリョット。ハグアムダリョンや中ね、梅雨らしい今日一日になりそうですかね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ひまばんお昼ご飯何ですか。今日もしっかり食べてくださいね。はい、もうね、あのジメジメ感がちょっと夜とか結構ね、ジメジメがちょっと梅雨っぽくねなってきてるかと思うので、私もですね寝苦しいやーって最近思うんですけれども、皆さん扇風機っち夜、あ、エアコンね、エアコンつけてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、扇風機いつもどうしてます。私寝るときね、いつもあの子供と息子と眠るんですけど、扇風機をこう直に当てたくないんですけど、本当はこう空気の、ね、流れをこう自然とそよそよ風で眠りたくて、なんか直に当たると疲れません。だからこう直に当てたくなくて、よそ向くそっぽ向かすんですけどだけど子供はもう超暑がりなので、直接当たりたくて、だんだんだんだん私のとこに、なんていうんですかね、私のとこに寄ってくるというか、隣で寝てるんですけど、もう扇風機のとこに行きたいのか、もうだんだん寝相がですね、もうひっちゃかめちゃかになってきて余計私もそれで眠れなくなるっていう最近なんですがねえ、もうただでさえジメジメするからムシムシするのに、もう子供に あっち蹴られこっち蹴られしてもうね、もう眠れないんですけど、皆さんどうですか、眠れてますかはい、何の話なのか分かりませんけれども、しっかりねご飯も食べて、睡眠もとってち、ね、心がけていってますでしょうか。はい、ジメジメシーズンですので、まあ、そんな梅雨時期でもね楽しんで日々をね過ごしていかんばやーち思っておりまして、やっぱ週末とかもねイベントがいっぱいあったりとか、なんか意外と昨日一昨日もね晴れとった時間帯晴れてましたよね。だから公園に行ったりとかもねしていたんですけれども、私の子供とかね、もうしっかりと天気がね晴れてるときは外のこの太陽のね太陽の光を浴びたりとか、そういうのに気をつけながらね過ごしていますけれども、はい、皆さんもぜひ、まだまだ梅雨時期続きそうです。かといって羽ありちゃんもね出てきてるっちゅうね話もちらほら週末聞いておりましたけれども、うちの家でもですね、こう昨日おとといだったかな、夜寝てゴロンチねして横になってたら、足元をですねカサカサカサっつって、もう一瞬で分かったんですよ、虫だと思ってパッチ見たら、ハネアリが一匹だけ私の足に歩いとってギャーッってもうすぐさまね追っ払ったんですけれども、家の中網戸もしてて、まあ、窓は開けてたんですけど網戸はしっかりしてるのに、一匹だけどっから入ったのかって不思議で、子供とうちの夫にもね、ハネアリ入ってるからって窓は閉めてとか言ってたんですけど、いや網戸閉めてるぞってねやんわり言われたんですが皆さんの自宅ではどうですか。ハネアリもね出てるから、もうそろそろ開けるかーいってね、梅雨明けかーいとかね思ったりもしますけれどもね。はい、今日もアムダリョッカ、誰ばじゃないや、けれどもね、楽しく過ごしていきおろうや今日も末広市場のね D 放送所から生放送でお届けしております。雨宿りの兄でしょうか、
ラジオ手を挙げてくださいました。ありがとうございます。はい、今日もお近くにね、立ち寄りくださった皆さん嬉しいのでね、ぜひラジオを聞くなり聞きに来るなり、駄菓子屋さんも空いておりますのでお越しいただけると嬉しいです。あ、そして今週のメッセージのお題なんですが、青春時代にハマったこと、皆さん何かありますか？ぜひ青春時代に何やっとましたか？なんかやっぱね、青春時代10代の頃ってね、こう忘れられないこととか結構ありますよね。はい、私何があったかい、考えておきますね。皆さんからのエピソード、こちらも楽しみにお待ちしております。では時刻12時6分になったところですが、早速ひまばみ初心なこちらのコーナーから参ります。

0: このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
1: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済、
2: 国民共済コープ。
3: うがみんしょうらん、今週のわきゃわきゃしまじまんは奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東斗さんです。今日は皆さんの自己紹介、そして三里集落とはどんな場所なのか、そしてどんな行事をしているのかご紹介いただきました。ちょっと自己紹介をいただきたいので川端さんからお願いします。
4: あ、川端康秀と言います。三里で生まれ育って学校も東条の学校を卒業しまして、一旦神戸の方に行ったんですが、また大島高校に帰ってきてっていう、まあ本土の方で学校は出ておりますけども、はい、公務員を長くしていました。はい、そういう公務員の中で、まあ法務省関係の公務員をして帰って沖縄で最後4年間勤務して奄美に帰ってきたのが平成の19年です。はい、そして帰ってきてから、まあ当時からすぐこの頃から島では世界自然遺産を見据えてどう取り組めばいいかという活動が盛んでしたので、私もすぐそれに参加しまして、自分も昔のことや古いことが好きでしたので、そういう集落巡りっていう関係にかなり足を突っ込んで、今日まで来ております。はい、
3: 本当に今日はいろいろなお話を伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
4: は
3: い、
4: わかりました。こちらこそよろしくお願いします。
3: はい、あ、次にお誕生日まで伺ってよろしいでしょうか。
4: 昭和21年11月28日生まれで満79歳、今年80歳になります。はい、
3: どかどかよろしくお願いいたします。はいはい、では続いて山さん、ぜひお願いいたします。
5: はい、こんにちはかな、

0: 三里集落の、区長、嘱託運用しております志田間東洋と言います。昭和30年の12月27日生まれ、70歳です。うん、まあ、自分は、26歳かなで、集落に結婚して帰ってきて、そっから、うん、まあ、青年時代はもう忙しいきつい時代だったんですけども、この集落に来て今思うと楽しい思い出しかない。うん、本当にいい集落に来て、また一緒にしていた青年たちと本当にしたのが今でも思い出の一番は、青年活動、それが一番あります。で、あともう今現在区長をしているのも、いつか集落に恩返しをしたいなっていうのが少しでもね、思ったけど、まあ、元気なのは今かなと思って、4月から区長しております。はい、そうです。
1: よろしくお願いします。ちなみに、はい、お宿のご紹介もお願いしてもいいですか。
0: 今民宿もしてるんですけど、ルパンジーとスズメの宿、ジーとバー2人で一生懸命やって、まあ、いつまでしけれるかは知らないけど、まあ、生きてる間、外人さんにしても日本全国から集まっていただいて、あちこちうちは行かなくてもあっちから遊びに来ていただいて、自分も一緒に勉強しながら奄美の、観光をしっかり伝えて、少しでもやっていけたらいいかなと思っています。
1: 今日またいろんな、はい、また集落の話も伺いたいと思いますので、はい、どうかよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、お願いします。
1: そして最後にお願いいたします。自己紹介お願いいたします。
2: はい、志田間東太と言います。昭和56年11月24日生まれ、今満44歳で今年45歳になります。僕も、育ちはこの三里集落で、東条小学校、東条中学校で大島高校で、その後島を出たんですが、やっぱりどうしても三里に住みたくて、すぐ20歳で帰ってきました。はい、で、今三里集落の8月踊りの保存会長ということで、まあ、少しでも集落にこう恩返しができたらと思って今活動をしています。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日はそんな3名の皆様にいろいろとお話をお伺いしていきたいんですけれども、まずはちょっと集落のご紹介をお願いしたくって、こちらじゃ区長さんの東洋さんからお願いしたんですが、はいはいはい、まあ、三里地、ここにある用地、こんなお店だったり、場所にあるよというのを少しご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: こういうのがあるんでってやると、まあ、一番は、住みようじゃない、奄美市の体験交流館から始まって、国道が平成元年に開通してからは弁当屋さんが2つあるし、ラーメン屋さんもあるし、して民宿も今は、3軒ありますね。
1: あ、3軒ですか。
0: うん、はい、してうちら小さい頃はこの集落にお店が3、4軒あったんですけど、今はもう1軒もない。まあ、ありがたい話、13分、15分ぐらいでもう、市内にの方に行けますから、その辺は、まあ、大丈夫なんですけど、まあ、集落自体が急激に人口が少なくなっていくとかじゃなくて、徐々にこう少なくなっていくような状態で、新しい青年たちも入ってくるし、だからその辺は今ありがたいと思っています。
1: 先ほど自己紹介の中でもありましたけれども、ここじゃ三里の子どもたちは東条小中学校に通うということですかね。
0: ですね、今、はい、東条小中学校に現在は17年目ぐらいかな。
1: いっぱいいますね。
0: 小学校中学校含めてですけど、
1: そうなんですか。ありがとうございます。はい、行事、主な行事としてはどんなものが、

0: がありますか。
1: もう現在は、うん、もう一番最初に始まるのが浜折れ、うん、して、十五夜放念祭、うん、もう大きな行事といったその2つがしっかりしたやつで、あとは学校の運動会で参加するとか、町の運動会があるとかして、あと12月には一番楽しい忘年会もあるし、うん、その辺は現在は昔のようにこうしっかりしたこう絶対やらないとところはいかなくて、もうしっかり していかないといけない、この2つの行事をいかに面白く楽しくしていくかというのが一番ですね。

なきゃわきゃ島自慢お届けいたしました。今週は奄美市住用町三里集落から今日は川端康秀さん、そして志玉東洋さん、息子さんの志玉東太さん、自己紹介を、ね、いただいておりました。明日以降ね、三里集落のまだまだいいところね、集落の人たちのことね、行事のことを詳しくね聞かせていただけるんじゃないかなって楽しみなんですけれども、今日はあの区長さんやられてるんですね、豊さんね、品間豊さんが、いやもうこのね三里集落楽しい思い出しかないよみたいなね、すっごくね集落の人たちともう本当にみんなね、年齢関係なくね楽しんでいるようなですね、このね伝わり方というかですね、お話しされておりましたのでね、明日以降ぜひまたね皆さん楽しみに三里集落のねお話聞いてくださいね。川端さんは御年80歳になられるんですね。はい、川端康秀兄のですねお話も、そして志玉さんのね息子さんの東太さんのお話も楽しみにしたいと思います。以上ここまでなきゃわきゃ島自慢。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。はい、先ほどねこの三里集落のお話の中で、あの住用のねあのどんなところがありますっていうので、あの体験交流館もあるよーってね東洋さんおっしゃってまして、そうそう体験交流館もあのお風呂があったりとかね、あの広い体育館っていうかねありながったりしますけれども、私も何度かねこうお話ししてますが、うちのママ友さんの、5月10日に、私の息子と同じ誕生日に生まれた4人目のね、女の子ちゃんが、まだね、ママのお腹にいる時に、この体験交流館さんで、譲渡会っていうのがあって、ちびっ子のね、使うおもちゃとか、子供関係の、道具とかをですね、譲渡会があって、なんかそのママさんもね、たまたま、立ち寄ったら、ちょうど欲しかった、もうベビーをね、こう乗せる、こう、ゆりかごじゃないですけれども、こう、おしめ、おむつ替えるのにも使える、そして寝かせるのにも使える、そういったね、手軽な、もう本当に、もう物はね、中古なんですけど、新しくって、全然使えるやつが無償でね、もらえたってすっごく喜んでて、その話も聞いてね、あ、やっぱこうやってね、リユース、リサイクルでね、こうやって活用、喜ばれることをですね、体験交流館さんもまた別のね、こういった、イベントもされてるからね、いいやーって思ったところでしたよ。はい。本当にね、子供のためだったら、ちってね、どんなことでも、ちって、私はね、いつもね、昨日もね、ちょうどその、生まれたばかりのね、赤ちゃんをですね、ちょっと、様子見に行ったりとかしたんですけれどもね、はい。まだまだ、ちょっとね、集落、今回はね、なきゃわきゃ島自慢、三里集落のお話ですけれどもね、明日以降も、どうか皆さん聞いてくださいね。さて、時刻は12時19分です。それではここで一曲お届けしたいと思います。

0: レオナさんでゆいゆいの歌お届けいたしました。
1: お昼になったら島豆腐屋。
2: お豆腐の素材を生かした料理はもちろん、島豚を使った島料理もたくさん。
3: 京阪の元祖豚めしは他では味わえない奄美伝統の味。
2: どうかうもりんしゃれよ。
3: もれもれ
1: 辰郷町中勝島豆腐屋。
4: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。
5: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
6: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から。

0: つ。
1: ひばばみそしな。時刻は12時24分です。ひまばんみそしーな、続いては今ラジオをお聞きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。

ではまずはじめはこちらです。奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックきちんと行っていらっしゃいますか？つい後回しに、ね、なりがちになっちゃいますけれども。

女性がん検診が行われています。自分の体を守る機会ですので、ご自身のご自分のため、そして家族のために受診をお願いします。日程は5月31日日曜まで。名瀬地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。続いては奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合では、ただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ、1等、2等、3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンス。実施期間は今年10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。続いてはこちらです。川田裕子先生の音楽の喜びを伝えるエレクトーンコンサートのお知らせです。すでに7回目の奄美大島来島となった川田裕子先生の音楽の喜びを伝えるエレクトーンコンサート、今回使用するのはこの2月に12年ぶりに新発売となった新型エレクトーン ELS03 シリーズです。実は国内にまだ少ししかなく、各地のヤマハのお店や教室でも納入待ち。そこをなんとセントラル楽器さんでは早々に購入し、皆様にお披露目するという大変スペシャルなコンサートです。こちら日時が5月31日ですね。はい、電子楽器の進化はものすごく素晴らしい音色と新しい機能、今までにできなかった音楽表現もできる楽器となっての登場です。皆様ぜひご期待ください。ということで、5月31日午後1時から2時、会場がセントラル楽器の5階ホール、入場は無料、100席の、席が 100席の限定です。入場整理券を発行するそうです。東京のヤマハ特約店でもまだ入手できていないお店もある中での奄美大島での演奏、ぜひお楽しみに。すごいですね、奄美でこう東京でもまだ入手できていないお店もある新しい最新式エレクトーン。私もエレクトーンちょっとね、なりっこはしたことあって、かなりちょっと聞いてみたいですね。はい、エレクトーンコンサートのお知らせでした。続いては、大和村教育委員会より第9回大和村ジョギング大会のお知らせです。心地よい風を感じながら大自然の中で気持ちいい汗を流しませんか。5月31日日曜日、第9回大和村ジョギング大会開催です。大和村の体育館前から緑豊かな大和ダムの周辺を走るコース、種目はビギナーやファミリーにぴったりの 2.5キロ、そして程よく楽しめる 4.5キロ、走りごたえ十分な9キロの3つの部門があります。ご自分のペースに合わせてお気軽に、ご参加いただけますよ。しかも参加費は無料です。どなたでも無料です。さらにゴールした後のお楽しみとして素敵な景品が当たるお楽しみ抽選会もご用意しています。お申し込みの締め切りが今日までです。5月25日月曜日、今日までです。スマートフォンでチラシの QR コードを読み込みお申し込みください。詳しいお問い合わせは大和村教育委員会事務局、電話0997-57-2154まで。皆様のご参加お待ちしております。続いてのお知らせは、こちらです。ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェスのお知らせです。

0: 島で音楽を楽しむ10大のフェスが今年も開催されます。5月30日土曜日、アマホームプラザにて入場は無料です。会場は12時30分、開演は13時。奄美群島の多彩な10代パフォーマーのステージをお楽しみください。この他スペシャルゲストとして楠田理子さん、サウスブローものステージもありますよ。詳しくはアーマイナープロジェクト53-2202まで。以上、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェス開催のお知らせでした。それではここからはプレゼントのお知らせです。いつも奄美 FM D ウェブをお聞きいただいている皆様へプレゼントのお知らせ。今週のプレゼントは道の島農園様から黒糖詰め合わせセットを3名様にプレゼントいたします。道の島農園さんでは喜界島の特産である黒砂糖を自家製造、直接販売しています。大量生産とは一味違う黒砂糖の風味をお楽しみくださいね。こちらを奄美 FM にお便りくださったリスナー様、または奄美 FM サポーター会員の皆様の中から抽選でプレゼントいたします。今週のメールファックスのお題ですが、青春時代ハマったこととなっております。先ほどもお伝えしました、5月30日土曜日、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェスがアマホームプラザで開催されます。10代の若者たちの島歌からポップスまで様々なジャンルの音楽を楽しめますので、ぜひ今に奄美ということで、そんな青春を感じるイベントが開催なので、今週のテーマ、青春時代ハマったこととなっております。音楽に限らず皆さんの青春時代、あれアニメ見とったやとかね、部活でめっちゃ忙しかったやとかね、まあいろいろあるかと思いますので教えてください。メールアドレスは数字で777@npo-d.org、ファックス番号は0997-55-0770番です。皆さんからのお便り待ちよっと。以上、ここまではイベント情報、耳寄り情報をお伝えいたしました。
1: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
2: 奄美看護福祉専門学校看護学科1年、宮崎県出身の城後雄生です。入学を決めたきっかけは、今までとは違う自然豊かな環境で看護師になりたいという夢を叶えたかったため入学を決めました。奄美大島に来て毎日自然に囲まれながら楽しく過ごしています。学校には信頼できる仲間たちが多く、とても楽しく勉強できます。卒業後は他の資格も取得し、地域で困っている人たちに貢献できる看護師になりたいです。
3: 島で資格が取れ、あなたの力を発揮するチャンス。奄美市と本校によるコラボ支援制度で専門職を目指すあなたを応援します。電話 0120-549-181。 奄美で育もう豊かな心と思いやり。
4: 奄美看護福祉専門学校。

0: このコーナーは地域とともに歩むアマシン、奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
1: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談

0: はい、今日も始まりましたシンキングタイム。このコーナーはお電話でつないだゲストさんに島にまつわるクイズ3問お答えいただきますけれどもですね、今日も素敵なゲストさんとお電話つながっておりますよ。早速呼びかけたいと思います。もしもーし。
1: はーい、こんにちは。
0: こんにちは、ごみんしょうらん。
1: はーい、ごみんしょうら。
0: はい、
1: はい、
0: 早速、まずお名前をお伺いしてよろしいでしょうか。
1: はい、朝岡ほのかと申します。よろしくお願いします。
0: 朝岡ほのかさん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: なんとなんと、6月7日に 6月7日ですよね、合ってますよね。
1: はい、
0: はい、奄美歌謡選手権、奄美の風あなたに伝えたい中ね、今回第20回目が開催予定でして、なんと朝岡さんも、はい、ゲスト出演としてご披露いただくんですよね。
1: そうです。
0: あげー、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 朝岡さんはなんと第16回の優秀賞、はい、優秀者さんでいらっしゃったんですね。言えてないです、ごめんなさい。はげ、ほのかさんっておいくつなんですか。
1: はい、今年で19になりました。
0: ということは、はい、第16回当時の年齢は、
1: 当時は、15歳だったのかな、高校1年生、ね、
0: 高校1年生で、
1: はい、
0: 優秀賞で、素晴らしい、は
1: い、
0: ハゲハゲ。もうちょっとその時の歌声を、まあ今もね変わらずだと思うんですが、はい、その当時、ほのかさん、朝岡さんが、出場、はい、初めてだったんですかね、この15歳の時は。
1: そうですね、初めてでした。
0: 初めてで、
1: 1年生の時が、
0: はい、初めてで最優秀賞、すごくないです。
1: 素晴らしい。実はそうだったんですよね。
0: はげその、はい、なんかきっかけって何だったんでしょうか。
1: きっかけ、なんかその出場募集要項を見たときに、うん、はいはい、優勝者にオリジナル楽曲を制作しますよって書いていたのが魅力的だったので、確か家族に出たらって言われて、それで申し込んだと思う、覚え、多分そうだった気がします。
0: 素晴らしい。もともと朝岡さん、はい、ほのかさん自身歌がやっぱり好きだったんですか。
1: 歌好きです。
0: あ、はい、ですよね。なんか、はい、そのご自身でどっかで披露する機会っていうのは、その高校時代っていうのはあったんですか。
1: ああ、ポップスはほとんどなかったですね。もともと民謡をやってて、
0: はい、
1: で、もうそういうポップス、
0: はい、
1: の大会っていう感じの大会に出たのは、歌謡選手権が初めて。
0: 民謡はもともとやられたんですね。
1: はい、そうです。
0: あ、そっか、そうですね。じゃあ、この、じゃあ、奄美歌謡選手権では、ポップス歌われたんですか。
1: そうです。カサリンチュさんの楽曲を歌いました。うんうん、
0: すごーい、はい、カサリン中で有名ですもんね。はい、カサリン中の 何を歌われたんですか。
1: あ、当時は大切な人っていう歌を歌いました。
0: このね、はい、曲もいい曲ですね、本当に。ハゲハゲ、また、はい、カサリン中ではない、しかも女の子が歌う大切な人っていうのも、うん、ハゲ聞きたかったですね、私も。素晴らしい。いやいやいやいや。で、6月7日にも、やっぱり、ね、ゲストさんとして、ほのかさん出場予定ということで。
1: はい。
0: やっぱり、もう、練習も、やっぱりやってます？ちょくちょく。
1: まあまあまあまあ、
0: まあまあ。まあまあまあな感じで。はい、はげはげ。
1: 頑張ります。
0: じゃあ、今年で、はい、今19

0: 19歳。
1: 今19歳ですね。
0: ちゅうことは現在は学校とかはなんか、
1: いや、うん、学校は通ってないです。奄美にいます。
0: 奄美に、あ、ずっといらっしゃるんですね、
1: はい、そうです、はい、
0: 関心です
1: はい、
0: ちょっとじゃあもう後ほどねまた詳しく お伺いしたいと思うんですが、このお時間、
1: はい、
0: あの島のクイズをですね3問、
1: はい、
0: ちょっとお答えいただきたくて、もう島中、はい、あ、じゃあご出身、生まれの島、あの集落中かどことかあったら、
1: はい、
0: 聞いても大丈夫ですか？
1: はい、笠利町の、
0: 笠利ですね、
1: はい、集落です。
0: ヤニ？
1: はい、ヤニです。
0: ヤニなんですね。
1: ヤニです。
0: じゃあもうそりゃそりゃもう昔からね島歌なりね、はい、いろいろと周りで歌われる方多いんじゃないですか？はい、
1: あ、そうですね。でも、私が通っていたヤニ小学校が、
0: はい、
1: 毎週必ず1回は、はい、外部から先生が来て、しまうた教えてくださってたので、
0: あ、毎週、
1: 結構身近だったと思います。はい、毎週来てくださってました。
0: いいですね、
1: はい、
0: いや、だからそういう環境があるからこそね、やっぱり、はい、ほのかさんもや自然とこう歌えるような感じですよね、きっとね。羨ましいです。
1: では
0: 、じゃあ第1問目、巻いてよろしいでしょうか。
1: はい、お願いします。
0: もう島にいるということで、じゃあもう、はい、もう大丈夫だと思いますが、いきます。
1: はい。
0: ではでは、参りますが。
1: はい。
0: では、いきますね。
1: ドキドキ。
0: ドキドキ、私もドキドキ。
1: 何が来るんだろう。はい、お願いします。
0: 夏になると、海岸近くでよく見かける、オカヤドカリがおりますが、
1: はい。
0: 島の人は、次のうち何て呼ぶでしょうか。
1: 三択です
0: ね。三択ですね。はい、そうですよ。
1: なんだろう、はい。
0: 一番。
1: はい。
0: おまん、二番、はい、うまん、三番、あまん。一度お考えください。シンキング、グッタイム。
1: やばい。
0: おかやどかりはわかりますよね。
1: おかやどかりはわかります。
0: なんか紫色とかね、いろいろ。
1: はい、でもなんか、
0: うん。
1: 安直かなと思って。
0: おまん、うまん、あまん。
1: あまん、でもあまん、なんそれ。
0: さあ、どうぞ。
1: やばい。
0: 大丈夫大丈夫、はい。
1: ヒントとか。
0: ヒントですか？いや、さっき答えてましたよ。大丈夫です。どうぞ。
1: じゃあ三。
0: 三番、あまん。大正解でーす。素晴らしい。
1: そうなんだ。初めて知りました。
0: ねえ、なかなか、はい、島の、やっぱり、言い方もね、地域と、集落によってもね、変わったりしますしね、呼ばないところもありますからね。アマン。
1: はい。
0: でした。イェーイ、
1: そうなんだ。はい。
0: あさこさんのところでは、結構、まあ、ヤニ、子供たちも、周りとかで、なんか夏休みとか、海とかは、結構行ってます、はい、結構行ってました？
1: 行ってます。はい、ヤニは、もう、集落に、こう、海岸が面してて、砂浜があるんですよ、ね、うんうん。
0: はい。
1: そこに、なんか、まあ、遊びに行ったりとか。
0: じゃじゃあね。
1: はい、当時は、なんか、ウミガメの卵とかを学校で保護していて、毎年夏は、孵化した、そのウミガメの赤ちゃんたちを、こう、放流してたりしてたんですよね。はい、
0: 学校のみんなで、
1: はい、
0: ええー。
1: はい。だから、海は結構みんな、身近だったと思います。
0: そうですよね。すごい。なかなか亀さんのね、はい、この、孵化したやつをこう海に返すうちね、学校で協力してすごいですね、はい、羨ましい、はい、素晴らしいところがまた一つ発見できました。じゃあ続けて2問目参りますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、参りますよ。じゃあ2問目です。
1: はい、

0: じゃあね、次はですね、こちらです。
1: はい。
0: マガキガイ、わかりますか？また生き物です。
1: トビンニャ？
0: はい、お素晴らしい、トビンニャがおりますが、
1: はい。はい、
0: じゃあ、北部の皆様ね、トビンニャって言いますよね。なんでトビンニャチューでしょうか？次から選んでください。1番、海底を飛び跳ねるから。2番、飛びのくちばしに似てるから。3番、ドビンムシが定番だから。さあ、一度お考えください。
1: 何それ？
0: シンキングタイム。意外とこれ、簡単じゃないかなと思うんですけどね。
1: はい、
0: トビンニャ。
1: ドビン、
0: あ、3番のね、ドビン虫っていうね、はい、こう、なんですかね、そういうドビンに入れて蒸して食べるみたいな。これはちょっとね、甘みであります、
1: はい、
0: はい、ヒントです。これはどうでしょうね。
1: 来ないから違うのかな。
0: 1番は海底を飛び跳ねるように移動するって言った方がいいかな。2番、
1: はい、
0: 2番は飛び、あの、鳥のね、飛びかな、くちばしに似てるから。うん、
1: はあ、あ、はい、
0: あ、違うかな、これ飛びは、
1: どういうこと？
0: 飛びじゃないですね、これ飛び食の飛び、はい、ちょっとわかんないです私も。ということで答えはどうぞ。
1: 1、
0: 大正解でーす。
1: よかった、
0: 素晴らしい。え、これ、はい、トビニアの動くところ見たことないです。
1: あると思います、多分。
0: なんかでも砂に入ってるとね、なかなか見づらいですもんね、ゴソゴソってね。結構跳ねるんですよ、はい、トビニアさんは、
1: はい、そうだったっけ。
0: あれですね、あの、しょっちゅう海に、ね、行かんとちょっと見つけられない部分とかもね、ありますからね。はい、では最後の問題参ります。
1: はい、
0: 最後の問題です。
1: はい
0: はい、奄美の方はですね、宵へお祝い事とかいろんな場面でね、島唄もちろん歌いますね。
1: はい、はい、
0: 最後に踊られる踊りといえば次のうちどれ。1番、はい、5丁。2番、6丁。3番、7丁。一度お考えください。シンキングタイム。さあ。
1: これはね、もう答えられなかったね。ちょっと。あらかしまうとね、何並んできたのって感じですもんね。
0: いやいやいやいやいやいや。
1: 奄美で
0: 皆さん大好き、ね。私も大好きですけれどもね。はい、
1: はい。
0: 最後に踊られる踊りといえば、はい、5丁、6丁、7丁。はい、では最後のお答え、ほのかさんお願いします。
1: はい、2番の6丁です。
0: 大正解です。全問正解でございます。
1: やった
0: ー、イエーイ、
1: 正解だ
0: ー。ハグー。もうほのかさん、なんでそんなもうニコニコなんですか。もう素敵です。
1: 本当ですか。いやいやいや、ありがとうございます。
0: やっぱりあのね、はい、あの、生まれも育ちもずっとヤニですね、集落の。
1: そうですね。
0: うん、いやもう本当やっぱりね、いいところにお住まいっていうのがね、声からも伝わります。改めまして、はい、はい、今回、はい、はい、またね、奄美歌謡選手権大会が6月7日にございますが、なんと第16回の優秀賞、はい、優秀者として浅岡さんがね、前回トップを取ったわけなんですけれども、はい、ゲスト出演でね、今回歌われるということで、もう今回の曲ももう決まってるんですか。
1: はい、あ、ゲストの時の歌唱の曲ですか。
0: はい、
1: はい、
0: あ、決まってるんですね。じゃあ楽しみにしたいと思いますし、
1: はい、
0: はい、ぜひ浅岡さん、あの、やっぱりね、同じ10代、そしてまたね、年下の子たちとかも、まあ、出られるのかな、ちょっとあれなんですけれども、はい、はい、あの、はい、ぜひ若者たちにメッセージ中かね、なんかこの時のステージのこう、はい、気持ちとかもあったら、いろいろとお伝えいただきたいんですが、よろしいですか。
1: はい、はい、そうですね、まず私は最近あんまり人前で歌っていなくて、本当に久しぶりに人前に立つので、
0: はい、
1: まあ、ちょっとなんか頑張りたいと思います。 あれ頑張りたいと思います。
0: もうちょっと他のところが忙しくって、はい、あの披露するあの場面が少なかったんですね。じゃあ
1: そうですね、
0: ハゲハゲ、いやいや大丈夫ですよ、はい、まあ、ぼちぼち練習していただいて、
1: はい、
0: はい、でこれからのね、この、うん、はい、若い方子たちとかにぜひなんかエールっていうかね、はい、メッセージがあれば、はい、お願いします。
1: はい、で今回ちょっと歌わせていただく歌が、はい、本当にあ、まあ、ちょっと言えないんですけど、
0: はい、
1: 本当にすごくあのなんて言うんだろうな、
0: うんうん、
1: なんかこういう同年代の子たちの葛藤だったり、うん、はい、悩みだったり、うん、まあ、これから頑張っていこうっていうなんか、
0: うんうん、
1: なんか希望みたいな感じのをこうちゃんと歌えるように頑張りたいので、もしよかったら、
0: はい、
1: なんかこう若い子たちに聞いてほしい、自分たちと同年代の、うん、はい、等身大の子たちに届いてほしいなってちょっと思います。
0: 素敵、はい、絶対伝わります。
1: はい、聞きに来てほしいです。
0: じゃじゃん。6月の7日、はい、日曜日ですね。
1: はい、
0: わかりました。時間が午後4時やないや、午後5時に開場して、午後6時に開演、はいですね。わかりました。ちゃちゃ。ぜひ、あさこさん、あの、披露するね、あの、場面、この6月7日以降もですね、ぜひ、あのね、機会がありましたら、どこでももう、天熊行きますので、はい、ぜひ、決まったら教えてくださいね。
1: はい、はい、ぜひ、よろしくお願いします。
0: はい。はい、あ、じゃ最後に、もうちらっと、はい、あの、リスナーさんに最後の、この、歌謡選手権の、はい、大会の、ぜひ、あの、はい、メッセージください。
1: はい、歌謡選手権来てください。遊びに来てください。
0: わかりました。朝岡さんも頑張ってください。気張りにしゃれよ。
1: はい、頑張ります。ありがとうございます。
0: はい、今日はゲスト出演される朝岡はのかさんでした。本当にありがとうさまりょうた。
1: はい、ありがとうさまりょうた。
0: はい、ということです。皆さん、今年もまたまたやってまいりました。第20回、奄美歌謡選手権大会が6月7日日曜日、奄美川小ホールで、午後5時開場、午後6時開演です。たくさんの方々ご出演と、そしてゲスト出演者の皆さんもいらっしゃいます。今日ね、シンキングタイムでは、今日の、ゲストさんは、朝岡ほのかさん。今19歳で、当時15歳の高校生で、優秀賞、はい、ということだったんですけれどもね。明日以降もシンキングタイムではこの奄美歌謡選手権大会でのご出演される方々の、ですねが、シンキングクイズコーナーねお答えいただく予定となっておりますので、またぜひ明日以降もですねお楽しみにしてください。なおこの歌謡選手権大会ですが、入場料が一応前売り指定は1300円、自由席2階の方が1000円となっております。当日は1500円で自由席が1300円となります。お子様、500円ですねとなっております。お問い合わせはですねセントラル楽器さん、0997520-0530 までお願いします。いやでも本当にこうね若い方の声もパワーがありますからね、ぜひ私もちょっと行きたいなって思っております。以上ここまではシンキングタイム。このコーナーは地域とともに歩むアマシン、奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。さて時刻は12時54分です。はい、今もちょっと雨が降ってますかね。それでは続いては奄美 FM 気象情報をお伝えいたします。
2: D-Wave Weather Report.

それでは本日5月25日月曜日ですが、奄美地方では土砂災害や竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。本日の天気は雨、ところにより雷を伴うでしょう。風は南東の風のち南の風が吹くでしょう。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルです。降水確率は今日の降水確率は終日 70% となっております。そして日中の最高気温は26度です。また明日

朝の最低気温は24度、明日の日中の最高気温は29度です。ちょっとね、今日も明日もですね、ちょっと雨模様、雨マークついておりますので、皆さん滑りやすいね路面とか注意されてください。続いて那瀬港の満潮時刻、干潮時刻、本日の満潮時刻ですが、この後午後2時53分満潮です。干潮時刻は夜の8時53分干潮時刻となります。以上、ここまでは奄美 FM 気象情報をお伝えいたしました。

0: はい、本当に雨がちょっと続いておりますので、引き続きね土砂災害の、まあ、なんていうんですかね、備えじゃないですけれども、常にね雨が降る時期でもありますので、皆さんご注意していただきたいと思います。そしてね、本当にお車の方とか、その道路を歩かれる方もですね、本当に通行を注意して、特に傘を差しているとね、私も目の前ね、あんまり視界がね狭くなったりして、傘を差すときは十分注意してるんですけれどもね、お車の方も、歩かれる方もですね、なるべく余裕を持ってですね、走行したり歩いたりしていってほしいなと思っております。さて、ひまばんみしょしーな1時台も早速ねリクエストメッセージいただいておりますので、1時台にご紹介したいと思いますよ。今週のお題がですね、青春時代ハマったこととなっておりますので、皆さんからのエピソードもまだまだ待ちりょっと。私は10代では部活頑張ってましたね。でもね、映画とかも結構ね、それこそ当時はね蔦屋さんに借りに行ったり、 DVD とかね、そういったのを借りてみたりとか、もうね映画見てましたねってな感じで、皆さんからのエピソード、まだまだお待ちしておりますので、どうかどうか送ってクリーンショレ。それでは一旦コマーシャルです。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん聞いてね。
7: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
8: 奄美 FM D-WAVE が1時をお届けしよろう。

ークは1時になりました。ひまばんみしょしーな、今日も末広市場 D 放送所から生放送だりょっと。今日の担当や奄美 FM の関たか子だりょん。はい、お腹が空いてまいりましたね。皆さんもひまばん食べましたかね。はい、やっぱりね、昨日一昨日私はですね、ちょっとバタバタしてる、まあ昨日一昨日というか週末で、朝食昼食、若干ね少なめに取ってしまったんですね。そしたら案の定ですね、ちなみに朝は、子供と一緒におにぎりと、私はちっちゃめのおにぎりでヨーグルトで、昼は、そうめん、具が、海苔とネギと、あんまりね具材も少なくて、もうパパッとしか食べなくて、そしたらですね、案の定ですね、ちょっと昼過ぎぐらいからフラフラフラフラしてきて血糖値の問題なのか、ちょっと私もねご飯食べた記憶もちょっとあれなので、あ、私ちょっとこれいらん病気なんじゃないかって一瞬思ったんですけど、あ、全然ご飯食べてないからだと思いながらね、本当にある意味忙しすぎてあんまり食べらんちゅうのもねダメじゃやーち思ったところなので、皆さんしっかりとねご飯は通常の量よりもやっぱり半分、私通常の量の多分半分ぐらい、半分、うん、半分いかかな。そして品数もやっぱり少ないとね、やっぱり体ってすぐ現れるなーち思ってね、年齢の正解とも思ったんですが、全然しっかりとご飯を食べてなかったっていう話だったんですけれどもはい、梅雨時もねさっぱりとしたメニューをねいろいろとまた考えてですね、私ね結構お酢をね最近飲むんですよ。いつだったか夕方フレンドでご出演いただいたムール元気な大先輩がね、あれとこれとそれをねいつも欠かさず食してるっていうのを聞いて、リンゴ酢、黒酢って体にいいってよくね聞きまして、酢をね毎日寝る前に飲んでるんですよ。青リンゴの、あ、違うリンゴ酢か青リンゴじゃない、普通のリンゴの黒酢とか、よくね希釈して飲むやつ、薄めて5倍ぐらいに水で薄めて飲むっていうやつを夜眠る前に今取ってるんですけど、結構それね疲れがね取れてる気がして、今ね 1,2 ヶ月ぐらい続けてるんですけど、それちょっと甘めの黒酢、あ、黒酢じゃないリンゴ酢なので、またね鹿児島ってねすごくほら食材豊富で、鹿児島の黒酢っていうのもあるじゃないですか。それを原液だともう甘くもなくて、もう超もう喉にカーチくるので、なんかそれも薄めて、その2種類今ね家に常備してまして、リンゴ酢の甘めのやつと、もう黒酢って書いてある、まあ、料理でも使えそうなんですけど、それねお酢結構ねいいですよ。体がシャキッとねする気がします。はい、ですね、さてメッセージをいただいておりましたので早速ご紹介いたしますね。はい、ラジオネームハッピーさんからです。ありがとうさまりょん。関さんこんにちは。こんにちは。私は今仕事を休んでまして、7月1日からは新しい職場に行けるようにゆっくりしてますよつってね、探していきますねつって、はい、そうなったんですね。ハッピーさん昨日もね末広市場の方にお越しいただいたということでありがとうございます。時間があるので奄美 FM 末広市場放送所にちょくちょく顔を出しますね、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。そしてリクエスト曲もねこれお願いしますといただきましたのでお届けしましょう。はい、私もねちょっとこの方の楽曲ねそんなにね聞いたことがなかったのでねちょっと楽しみですけれども、それではお届けしましょう。ハッピーさんからのリクエスト曲、今度ねライブも奄美であるよということなのでお届けしましょう。矢野純子さんで素晴らしき世界。

0: お届けしながらですけれども、ハッピーさん、ありがとうさまりょん。このね、矢野純子さん、シンガーソングライターさんでいらっしゃるんですね。12日、6月12日、足日、そして13日、コニアのジュース、そして14日、カサリ小屋でね、ライブがあるから、都合が合う、場所に参加して、皆さん行ってくださいね、と、ハッピーさんからね、メッセージもいただいております。矢野純子さんのピアノと、歌声、そして梅津和時さんがね、サックス奏者でいらっしゃるそうで、梅津和時さんとのコラボね、どんな感じかなーって楽しみですと、ハッピーさんからいただきました。じゃあハッピーさんもね、時間ゆっくり取れるということなので、ライブ三昧楽しんでくださいね。メッセージリクエストありがとうさまりょうたん。はい、お届けしましたね。なんか島のね、人たちがこう、島地のもちろんミュージシャンたちもね、たくさんいらしてて、で、内地で活躍されている、こう、ほんね、内地出身の方々で、こう、なかなか奄美ではね、聞けない、見れないっていうアーティストさんたちもたくさん奄美に来てくださって、本当ね、嬉しいですね。はい、そういったね、音楽のシーンであったり、芸術であったりね、子供たちもたくさん触れさせて、こうね、感性がね、結構伸びる気がしますのでね。はい、私もちょっとね、時間あるとき行きたいなと思っております。さて、時刻は1時8分です。それではここからは、空の便、海の便ご案内いたします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行、出張のことなら、奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら、奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

それではまずはじめに空の便の空席状況ですが、本日25日月曜日の奄美大島発全便席に余裕がございます。鹿児島行き、喜界島行き、徳之島、そして東京福岡全便席に余裕がございます。変わりまして海の便の出入港状況です。本日、25日月曜日、フェリー波の上上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港です。明日26日火曜日のフェリーあけぼの下り便、鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港です。またフェリー喜界下り便、喜界島湾港から午前7時入港、小宮港へ向け午前7時30分出港となります。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112、 一部海の便はマルエフェリー電話

0: 0997-53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマーク鹿児島行き通常運行予定です。ピーチの便ですが東京成田行き通常運行予定です。大阪関空行きは運休となっております。スカイマーク並びにピーチの便について詳しくは各社ホームページをご確認ください。以上空の便海の便ご案内いたしました。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニーさとみ海運産業の提供でお送りしました。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
3: いいの。
4: はい、うがいしてね。どうもありがとうございました。
5: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
0: アルミさんのゆむゆむランド。
6: お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

時刻は1時13分です。暇番みそしーなお届けしております。はい、イベント情報でもねお伝えしておりましたけれども、大和村のジョギング大会が5月31日に開催でして、お申し込みの締め切りが今日までとなっておりますよ。お申し込みね、QR コードまたはね大和村の方にお問い合わせいただきたいと思うんですが、ジョギングとかね走ると言ったら私はこの曲でちょっといつも元気をもらっておりますのでお届けします。与論出身川端明さん、シンガーソングランナー。

川端明さんでシンガーソングランナーお届けしております。いやもうなんか私いつもね走り記念一思いながら、まあ、出場ね今回のこの大和村さんのねあのジョギング大会もね夫がエントリーをちゃっかりしておりますので参加する予定なんですけれども、もうね 2.5 キロとかねもうそのうち短い距離でもね結構きつい体になっていて、前回もねもう子供はチャーチャーチャーチャーもうピャピャピャピャ走るんですけど、まあ、私もねこう、はあ、ちょっと最後まで止まらずにもう頑張ろうという時にね結構この曲をね思い出してねやる気になっておりますよ。はい、川端明さんでシンガーソングランナーでしたね。皆さんの結構ねこう今週のテーマ青春時代ハマったこととかで、あのその当時にもう聴きまくってカラオケ行きまくった歌とかないですかね。ね、私もやっぱり小室哲哉世代というかね、安室ちゃんとかね、こうもうその当時あのやっぱりハマったアーティストだったり曲だったりありますけれどもね、はい、今はやっぱり島のアーティストさんたちにねハマっておりますけれどもね、島出身のね、はい、引き続きエピソードお待ちしておりますが、時刻は1時18分です。それではまたまたリクエストメッセージいただいておりますのでご紹介いたします。はい、うがみんしょうらん、うがみんしょうらん、島旅大好きな福島のヨッシーです。ヨッシーさんありがとうさまりょん。はい、梅雨の奄美大島は現在どんなですか？ちょうど1年前梅雨入りした奄美大島と喜界島を旅したことを思い出します。小林成吉さんのライブに行ってその後初めて喜界島を旅しました。ライブで買った CD を聴きながらドライブ、喜界島の風景を思い出します。日本には有人離島、人が住んでいる島が417島あるそうですが、私はそのうちの104を旅しています。すごいですねヨッシーさん。奄美諸島9島のうち残すはあと与路島と宇家島です。山登りの好きな方が百名山をコンプリートするように離島417島をコンプリートを目指したいですね。でもハードルが高いかな。でも島旅楽しいなぁと福島のヨッシーさんからいただきました。ヨッシーさんすごいですね。百名山をコンプリートするのもすごいですけど、この日本にある有人島の島417島のうち

もう104島を旅してるっちゅうのも、それだけでもすごいですけれども、奄美では残すところ、与論島、宇検、すごいですね。私でさえも、まだ与論島もね、与論島も、あと、沖永良部はね、降り立ったことはないんだ、そうだ。船で、

いいね。ということで、福島のヨッシーさんから喜界島もね行きましたよということだったので、この曲お届けします。リクエスト曲です。小林成吉さんでアダンの木の下で、どうぞ。

お届けいたしました。小林成吉さんでアダンの木の下で、こちら福島のヨッシーさんからのリクエスト曲でした。ヨッシーさん、またね、あの素敵なエピソードお待ちしておりますよ。ありがとうさま、りょうた。さてさて、時刻1時25分となっております。今週のなんとなんとチャー推し曲は、先日からねお届けしておりますけれども、アキコ東郷さんのリリンリンですね。リリンリンをお届けしながらとなりますよ。とっても素敵な楽曲となっております。ではこの後ですけれども、2時半から

広報山とラジオ便、3時からはお昼の3時 D お茶道、4時からは山健さんの The Show Must Go をお届けいたします。そして夕方5時イブニングアワーの夕方フレンドのゲストさんは波佐間宏さん、またまたご登場ですよ。さみだれや流し眺めしということでね、梅雨のお話が聞けるんじゃないかな。こちらもどうかお楽しみに。では雨がね、アムベリですけれども、皆さん今日も一日元気にお過ごしください。ひまばんみしょしーな Q の担当や奄美 FM の関たか子ありょうた、今日も本当に最後まで吉クリシャシありがとさまりょうた、うばこりありょうた。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
5: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
6: 社協のラジオ。

0: 社協のラジオを聞きの皆様こんにちは。社協のラジオの時間です。奄美市社協の山下です。
1: 山田です。
0: よろしくお願いします。はい、そしたら今日はですね5月
1: 25日、
0: はい、25日の放送です。
1: はい、
0: はい、そしたら5月一発目じゃねえや、の主題歌がこれが何でした？
1: 風薫る、
0: はい、NHK 朝

0: さんの小説、はい、風薫のこれは
1: 主題歌、
0: 主題歌なの
1: 曲、うん、
0: ミセスグリーンアップルの風とマッチ、
1: はい、
0: どっちも風が入ってるんですね。
1: そうです、多分風薫を放送するからミセスさん作ってくださいでこう書き下ろしたパターンですよ。
0: いや分かんないですけど
1: 誰でも分かる話ですけど
0: 今見てんすか風薫。
1: 見てはない。
0: あ、見てないの。
1: 見てはないけど、はい、土曜日の総集編チラッチ見たら、はい、ちょっとあの感動する瞬がある。看護師さんの物語なんけよ。
0: 誰が出てるんですか。
1: 若い女優2人売り出し中、綺麗な人2人
0: 誰ですか。
1: あれよ、いい人よ。
0: あ、そうですね、はい、
1: 自分看護師さんの何件あるよ、なんかこの地位を上げた人らしくて、なんかねチラッチ見たけど、何件流行り病があったっけ、何だったっけ、忘れたけど、全部忘れてるけど、まあ、あのコロナみたいなやつがあったよ、はい、昔明治ぐらいかな、最初ぐらい、はい、それの世話する人がこう疎まれてたっけ。
0: ああはいはいはい。
1: だけどこの主人公2人はそれが一番大事だろうっつって、はい、いわゆるエッセンシャルワーカーの大事さがあって、その血を上げた人らしいわけ、実在の人物。
0: ただ何一つ情報が入ってきてない
1: の。看護師さんの血を上げた人は給料も上げたっつってた。
0: あ、そうだよ、
1: うん、強い女性だったらしい、はい、あの時代に医者にも立てついたって
0: 全然情報が入ってこないので、
1: じゃ見てないくせにや、はい、
0: 皆さんも NHK 見ていただくか、はい、ネット検索していただいてそしたら、はい、始めましょうか、
1: はい、
2: 今月のテーマ、
0: そしたら今月のテーマは、レクレーション活動改装法およびスポーツスタッキング等ですね。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、奄美市社会福祉協議会としてはですね、レクリエーション活動を、まあ、ツールとして地域の皆様とこう触れ合いたいなと思ってます、まあ、触れ合う目的は、まあ、顔見知りになることをですね、
0: はい、
1: 顔見知りになるといろんなあの地域の課題とかが、聞けますし、それを一緒に考えて、まあ、対策を考えていけるというところで、いきなり地域の課題ありますかって言ったところで、みたいになるので、
0: はい、
1: まずは仲良くなってからというところです。で、社協のそのレクリエーションのツールが3つほど今あります、
0: はい、
1: まあ、改装法ですね、
0: はい、
1: まあ、さっき今日のもうエンディングの曲言いますけど
0: 早いな、
1: あのスプーンおばさんというアニメの主題歌をもうリクエストしてるんですけど、はい、それ聞いた瞬間にもう脳のアドレナリンが出るのが分かるわけ、
0: はい、
1: もう小学校 5,6 年の時の、うん、その風景が出てくるわけよ。で、いい思い出嫌な思い出が出てくるわけよ、
0: はい、
1: だけど大抵思い出っつうのはいい思い出が出てくるから、あ、なんか駄菓子屋行ったなとか、気楽に来てたなとか、そういうのがこう思い出すことで脳が活性化するから、
0: はい、
1: これあの高齢者の脳トレにいいということで、老人福祉会館にあるようなミシン置いてるでしょ、
0: はい、
1: 足こぎの
0: 足こぎ、はい、あの電気じゃない、
1: うん、
0: はい、
1: あれ見たら反応あったんでしょ、
0: はいはい、キャッキャッキャッキャッ
1: キャッキャッキャッなんだよね、はい、それが大事なわけよ、うん、それで改装法を持っていって、それだからあのうちにはあのなんかあの黒電話とか、
0: 黒電話、
1: 折りたたみの携帯、はい、
0: あと公衆電話の、
1: 公衆電話の赤
0: 赤
1: 用意してますんで、
0: はい、
1: それ持って行ってこう会話をこう促すと改装法というのにつながります。で、もう一個はスポーツスタッキング、
0: はい、
1: これはもう昨年来ずっと言ってますけど、
0: はい、
1: まあ、紙コップを反対側にしてピラミッドにしてそれを崩すっていう、その速さを競うやつなんですけど、この間5月の連休中に新川ふれあい祭りにお邪魔しまして、
0: はい、はい、
1: やりました。
0: おう、
1: ならもう小学校 3,4 年生かな、はい、男の子女の子かまっいましたけど、あっという間に4秒台になった。
0: お、
1: 最初8秒ぐらいだからね、はいはい、で、これ何がいいって自分との戦いなので、なんかね集中してくんだよ、
0: うんうん、
1: あと主催者側としては褒めやすい褒めることしかないわけよだんだん速くなってくるから、すごいね、いいね、動き良くなったね、ちょっとこう

0: 褒められるので、あと子供なんかも乗ってくるし、そしたらね、そこでシンガーのあの砂漠にしてたあの50代40代ぐらいかのお父さんが来たけど、いや負けたくないからお父さんも4秒台出したからね、はい、
1: すげえ。
0: 最終4秒1出した、アキは、はい、3秒台いくの難しいんだけど、4秒11ギリ3秒だから、だからあの本気で小3の地域の女の子、小4ぐらいかな、女の子とその40代ぐらいの男 のお父さんが本気で競い合ってたイエーイって言ってた女の子がめっちゃ悔しがってた、アキ、はいはい、でこう切磋琢磨するからなんか良かったです。でそれを地域にこうシンガー祭りみたいに持って行って、はい、まあ実際その女の子の友達とそのお父さんと私も顔見知りになりましたのでよかったというところです、はい、で、そのレクレーションをやって顔見知りになりますけど、はい、さらにね、あの地域福祉サポーターっていうのを今年奄美市焼きは本格的に進めます、
1: はい、
0: これはね、ちょっと読みますね、
1: はい、
0: 地域ではいろいろな課題が生じていると思います。例えば、認知症と思われる方が徘徊しているとか、ゴミを溜めている人がいるとか、地域から孤立している人がいるとか、引きこもりの人がいるとか、まあ、などなどです。こうした支援を要する方々へ、今実際に支援の手を伸ばしている方、または支援をしたいなと思っている方が、方法が分からず一歩踏み出せない方がいるかもしれません。そうした方々がおられたら社協に連絡いただければなと思っています。これね、
1: はい、
0: あのまあ、意外とっていう言葉はつけませんけど、地域にはね、あの僕なんかは福祉のいわゆる支援者ワーカーとしてなんかこう おりますけど、そんなもんなんけ一部なんですよ私あの50そこそこの若造なんで、
1: はい、
0: 見た目はベテランだけど、
1: はい、見た目はもう、は
0: い、技術は若い
1: いや分かんないですけど
0: なんで地域にはね本当もう若いけど、はい、人の思いが強い人とか、はいはい、まさに年を重ねていろんな経験をして、はい、人への そのサポート能力が高い人がいっぱいいるんだけど、はい、まあそんなにこうそういう人に限ってあんまり目立たないっていうか、
1: はい、
0: あの自分の範囲でやってる方々がいるんですけど、
1: はい、
0: こういうレクレーション活動した時に我々はまあスカウトじゃないですけど、
1: はい、
0: あの人良くないっつって、うん、たら声かけて地域福祉サポーターになりませんかっちゅうのを、
1: はい、
0: このレクレーション活動をしながらやっていくのでちょっとスカウト活動にもなるんですけどで民生員さんって今実際いるんですよ、
1: はい、
0: ただこの人と似たような動きになるんですけど、違いは民生員さんの担当地区って100から300なわけ、
1: はいはい、
0: もうそれはもう大きな目線で見るので、その人はその、まあ、いわゆる厚生労働大臣がもうこう、ね、締めっちゅうかやる決めるけど、
1: はい、
0: 市役所の人があなたどうですかと、
1: はい、
0: いいですよってなったらこう正式に認証されるんですけど、はい、この地域福祉サポーターはもう隣近所、
1: はい、もう手が届く
0: 50世帯ぐら
1: い
0: の、
1: はい、
0: まあ今普段こう見守っているとか瀬尾焼きさんとかいたら登録するということです、
1: はい
0: はい、でまあまあまあ無償です
1: 、はい、
0: ボランティア活動ですけど、
1: ボランティアですね、はい、
0: まあ、そうすることで地域が楽しくなったり安心して暮らせるようになったり、あ、僕らとしてはやっぱりいろんな課題がやっぱり今少子化で支え手が少ないから、もう福祉の支援者だけでは到底回らないんですよね。そういう人たちと協力をしてなんとか地域を安心できる街にっていうところで考えてます。なので繰り返しですけど、レクレーション今後あちこちでやっていきます。
1: はい、
0: その心はあの人なんかスカウトに来てるのよって
1: 、はい、
0: 来てるらしいぜと思ってください。
1: はい、
0: だから自らこの地域福祉のサポーター、地域のこの支え支援をやりたいなと思う人はちょっとこう主張してください主張しないって
1: 主張が分かんないですけど、
0: はい、目立たないから、まあ、僕らがこうちょっと目ざとく見つけに行きたいと思ってますので、はい、まずは、我々が地域 その世話焼きさん、今いる世話焼きさんの民生員さんとか健康教室やってる人とかに声をかけて、
1: はい、
0: レクレーションをしに行きます、
1: はい、
0: でメニューはいっぱいあるので、
1: はい、
0: 選んでいただきます。でやっぱあれですよ、やっぱり真似ればいいんですよ、山下さん、
1: はい、
0: 真似です。
1: レクレーションは、

0: なんかいいネタがあるんですか？
1: ありますよ。
0: お、
1: 都の城にね、
0: はい、
1: リハ社員、リハビリのリハに輝く社員で、はい、リハ社員都の城っちゅう、
0: はい、
1: 理学療法士さんとか作業療法士さんがやっている、
0: はい、
1: 出来上がるわけですよ、
0: はい、
1: それがねもうバズってるわけですよ。
0: お、
1: インスタグラムで
0: インスタやってました。
1: え、
0: インスタやってました。
1: SNS 全部やってる。
0: あ、何もしてないじゃないですか。
1: 知ってる、めっちゃ知ってる。
0: あ、インスタ、インスタで見たんですね。
1: した
0: した
1: したで、
0: はい、
1: そこが本出して、
0: はいはい、
1: 自分たちが作った100個のレクリエーションのネタを作り方から全部やったの、写経変えましたんで、
0: はい、
1: これ全パクリです全パクリでやります。
0: パクらせてもらうということです。
1: いやもうだって、はい、買ったもん。
0: いや、
1: まあ、2750円出した安い安い
0: 安いですね、
1: はい、めっちゃ安い。
0: これで地域出れますからね。
1: 1ネタ27円かだよね。
0: あ、
1: まあ、まあそんな計算の仕方いらんけど、
0: はい、
1: まああと改装法もあるし、
0: はい、
1: スタッキングもあるので、
0: はい、
1: まあちょっと地域にお邪魔させていただきたいなと。
0: スタッキングもあれですよね、高齢者でも大丈夫でしたもんね。
1: あ、大丈夫、
0: はい、
1: いやあの知的障害者の施設でやった時もできました、
0: はい、あ、
1: 知的障害のある方はこう、はいはい、やっぱりこう思いもよらないこの作り方するから、
0: はい、
1: なんかまあ本当面白い。あ、そういう発想っていう、
0: 新しい発想も出ますね。
1: そのカップを反対にしてやるから、
0: はい、
1: どうしても反対が嫌な人がいる。
0: あ、はいはい、
1: ピラミッド作ってくださいって言ったけど、はい、綺麗に重ねて直すという、
0: はい
1: はい、それはあの支援者の方がその通りです
0: って、はい、間違ってはないです。
1: そうです、
0: コップですからね。
1: カップでピラミッド作って壊すなんて持ってのほかだっちゅう、はい、なんかね、
0: 遊ぶなっちて。
1: そうです、そうです、は
0: い、そういうことです。
1: あ、そっかベテランの支援者が今日はいいんだよ、逆さにしてもつっても、
0: はい、
1: 固くないこう片付けて。
0: そうですね、
1: なんか合ってますっていうことでしたのでまあ本当に面白いので
0: 、はい、
1: 協力よろしくお願いします。
0: お願いします。そしたらはい、今回はレクリエーション活動改装法およびスポーツスタッキングの説明でした、はい、このレクリエーションは一応道具なんですけど、
1: はい、
0: あ、道具を使うんですけど、それはどちらが準備してくれるんですか？
1: あ、もちろん社協が、はい、あの用意して持っていきます。で、ただ社協はあのローテーションしていくので、
0: はい、
1: これあの作りたいなと思ったらあの本コピーはしません。危ないぜ、
0: は
1: い、
0: コピーはダメですよ。あの
1: 作り方を一緒に、はい、一緒に作ろうと思います。
0: 伝授、伝授、
1: そうですよ、
0: 一緒にその場で、
1: そうですよ、はい、当たり前じゃないですか
0: で、改装法の道具はこっちが
1: 持ち、まずは持っていって楽しいなと思ったら作り方、はい、一緒に作りたいと思います、はい、
0: またそこでねこんなの持ってるよっていうのがあれば、
1: うん、
0: 社協でいただいてもいいですし、
1: はい、
0: その集まりの場に置いてもらって、
1: はい、
0: してもらうっていう手もあるよっていうことですね。
1: そうですね、はい、みんなで使っていただければ。
0: でスポーツスタッキングはもう道具がこっちであ
1: ります、
0: はい、あるんで持ってって、
1: はい、
0: してもらうっていう形でしていくということでよろしいですかね。
1: す、はい、
0: 一応こちらから、声はかけますが、私たちのとこも来てほしいなっていう場合は連絡してもいいんでしょうか？う
1: ん
0: う
1: ん、もちろん。
0: あ、分かりました。そしたらしてほしいなっていう団体、
1: うん、
0: 何集まりがあれば、はい、奄美市社協の 52-7601 に連絡してもらえばいいということですね。
1: はい、
0: はい、それでは、もしあの来ていただきたいという方はご連絡をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、それでは続きまして社協の、来月6月の行事の案内をしたいと思います。
2: 社協の情報。
0: 山田さんお願いします。
1: はい、お伝えします。6月20日土曜日、奄美市社会福祉協議会1階相談室で午後1時半から4時まで無料法律相談が行われます。今回の担当は弁護士の野間修平さんです。なお相談には事前の予約が必要で5名までです。で、6月21日日曜日、奄美市社会福祉協議会1階相談室にて午前10時からおもちゃ病院が開催されます。で、子育てサロン木だっこに関してなんですが、
0: はい、
1: ちょっとあの

0: 社協の都合で申し上げないんですが、はい、職員がですねちょっと退職がありまして、
1: はい、
0: 人員が余裕がなくなりた事情で、
1: はい、
0: 当面中止をさせていただきます、
1: はい、
0: 予定されてたことは申し上げないんですけども、子育てサロン手だっこは当面中止です、
1: はい、
0: 再開等に関しましてはちょっと計画等を考えて、再開できるかどうかは検討中です、
1: はい、
0: 現状中止となっております。ご了承ください。
1: はい、はい、また奄美市社協では私たちと一緒に地域貢献していただける方を募集しています。地域福祉サポーター、ボランティアスタッフ、社協会費、寄付金などなど、いろいろな方法で地域貢献をすることができます。詳しくは奄美市社協までお問い合わせください。電話は 52-7601 です。はい、以上社協の情報でした。はい、そしたらもう今度6月ですね。梅雨っすね今。
0: うん、今日は晴れてるけどね、
1: はい、梅雨になってました
0: 。早かったですね今年入るの。
1: 全国1位。
0: それで1位っていうのが分からんけど、ね、
1: 沖縄より初めに入りまして。
2: そんな降りました？
0: いや、まあ、そこそこ降ってるよ、
1: 去年よりかっちゅう感じですよね、うん、
0: から梅雨までは思わないですね、はい、まあ、降ることは降るな、昨日も降っとったしね、
1: はい、ただまだ羽ありは飛んでないんでね、6月、
0: 全然でしょ、
1: まだまだ、
0: ね、あと1ヶ月後ぐらいでしょ。
1: 毎回この話するんですけど、
0: ね、はい、
1: 羽ありの話するんですけど、そしたらいいですか、何かあります？
0: そうですね、いや、これから3ヶ月ぐらい暑いのかな、ちょっと。やっぱね、私はね、昨日もっていうか、テレビで、ほんまでか TV で、匂いの話してたのよね、体臭が。
1: ああ、
0: だから、なんか目をかけてんじゃないかなと思って、ちょっと綺麗にしようかなと思ってます。
1: なんかありました？いい対策。
0: いや。
1: あ、ないの？
0: ない。
1: あ、ないの？
0: それはないっていうか、泡で洗うとか、体洗うときは優しく洗うとか、手で洗うとか言ってたけど、
1: それだけ。
0: 申し訳ないけど、まどろっこしいから、ゴシゴシこすってやろうと思ってますけど、ゴシゴシこすったら皮脂が落ちて、ダメなんだって。
1: はい、ああ。
0: もう一回皮脂を再現するときに、また油が出てくるんだって。
1: はい、ああ、そうなの、
0: うん、だから柔らかく洗った方がいいとか、ありましたけど、
1: はい、
0: まあ、ボディシートとか買ってるんで、やりゃいいかなと思ってます。
1: はい、じゃあ、
0: はい、おいで。
1: 私はしぶりつけようかな。
0: あ、いいね。物質みたいな、物質みたいになってくるね。
1: 改装法でしょ、これ。
0: あ、いいこと言いました。
1: は
0: い、この匂い懐かしいやっていう。そうそう、あ、いいこと言った。匂いが一番脳に刺激くるんだって。
1: あ、覚えてる、その情景を思い出すってことですよ、はい、
0: ダイレクトに乗りに来るから、はい、でそのスメルハラスメント、スメハラもなんかきついんだって。
1: スメハラ、
0: スメるよ、匂い、スメハラってやけど、スメルハラスメント、その体臭がちょっと、匂う人が、
1: はい、
0: ちょっとこう嫌だなって思うのをスメハラって言うんだけど、まあまあ、ちょく来るからなんか感じやすいんだってだその匂いなんか回想法バッチなわけよ。
1: バッチだけど、
0: 懐かしい匂いとかさ。
1: 懐かしい匂いはシブリスぐらいしか分かんないですけど。
0: あ、ちょっと思い出してきた、今いないけど、はい、俺らがもうちょっと10年20年若い時のその高齢者に昔の話聞く時に忘れてるわけよ。本当は匂い聞けちゃうやつだもん。お風呂薪で炊いてましたっつって、炊いとったっつって、
1: 薪の匂い、ね、
0: 薪の匂いちいい匂いだったんじゃないですかっつって、そっからこう脳が活性化して、ガーガシアタ、酸っぱさてやーとか、酸っぱい匂いがしたっちゃやーとか
1: 思い出した。こう年配の人で思い出す匂い、髪に塗るポマドですけ、
0: あ
1: ー、すっごい匂いのやつあったじゃないですか、あれもいいんじゃないですか。
0: じゃあ話題が広がるんだよね。
1: そういうことね。
0: そうなん
1: じゃあ匂いを調べて、
0: うん、だ皆さん高齢の人とこう会話が弾まないなと思ったら、
1: はい、
0: なんか匂いの話題を探したらいいかと。
1: 難しいっすね、
0: うん、難しい
1: はい、そしたらいいですか、
0: はい、
1: はいはい、そしたら、はい、さっきも出ましたけどエンディングは、は
0: い、スプーンおばさん、
1: スプーンおばさんで
0: ゆうた、
1: はい、
0: 知って、回想法
1: 知ってるの

0: 私より上かな。
1: 上じゃない。
0: はい。47
1: を上じゃない。
0: 47ぐらいですかね。
1: いいかな。
0: はい。ね、スプーンおばさんのリンゴの森の子猫たち。
1: めちゃくちゃいいですね。
0: はい、を聞いて終わりたいと思います。はい、それでは次回も復讐を身近にをテーマに復讐を元にしたさまざまな話題エピソードなどを伝えていきたいと思います。今回の放送はここまでで、次回は6月23
1: 日。22日ですね。
0: あ、6月22日なんですね。はい。22の放送となります。それでは次回までお元気で、さようなら。
1: さようなら。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
3: いいはい、聞いてね。
4: 大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ？毎週金曜夜10時から。

0: アマミュー FM D-WAVE が2時をお届けしろ。
1: アマミュー FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は

0: 一箇所、林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は一箇所、村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は二箇所、村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は一箇所、林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: いいはい、くけしてね。
3: どうもありがとうございました。
5: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
1: ー。酒ぬかかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
2: あげ、お父さん言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
1: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
3: その判断が命取り。
0: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。よし。

0: 歩いて運動するぞ。
1: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？
2: 乗っていけ。
0: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
3: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: うちも
3: アラベも
4: リンガも
5: ウナグも
6: アンガリーラティン、
7: キチクリンシャレ。
8: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: 広報大和ラジオビン。
10: Listen to me。
11: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半から。

0: さて、5月も最終週となりました。
1: はーい、この時期になるとね、大和村ではそわそわそわそわしてきますよね。
0: そうですね、あれがそろそろ、
1: ねえ、スモモが、
0: はい、
1: の時期がやってきますね。
0: はい、ね、スモモ皆さんのねところは育ってますか、どうですか、
1: ね、どうでしょう ね、冬がね今年は結構寒かったので期待できるんじゃないかなと思っているんですが、
0: 酸味とね、爽やかな香りと、他にはね、こんな果物ないですよね。
1: ですね。こうね、最初の頃はカリッとね、酸っぱ甘い感じなんですけど、こう熟してきた時の、ねっとり甘い。何個でも食べられますよね。
0: さっぱりしてますからね。
1: 美味しいんですよ。楽しみです、今から。
0: はい。スモモ農家の皆さん、頑張ってください。
1: はい。

0: 続いてはくるぐるのコーナーです。今回は奄美のクロウサギミュージアムくるぐるからデミさんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。この間、うん、くるぐるでね、行われました一周記念イベント、はい、すごい人でしたね。
1: そうですね。3日間で、お客、もう入館者数で言うと1300人ぐらいのお客さんがいらっしゃってて、やっぱ半額のこともあって、いろんな地域からいらっしゃってたのがすごい印象的でしたね。
0: うん、そうでしたね。村民の方ももちろんですしね、本当にたくさんの方、ね、入館いただいて、本当にありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: 多分ね、初めてくるぐるに来たって方もね、いらしたと思うんですよ。
2: そうですね。二、うんうん、日間ね、来られた方もいらっしゃったりして。
1: そうですね。二日間、土日はね、お食事とか、いろんな、アクティビティとか、いろんな行事があったので、はい、お子さんとか、お子さんの連れが多かったイメージですね。
0: ねえ。ね、たくさんね、来ていただきました。くるぐるは一回来ても楽しいですし、二回目、三回目も楽しい施設のですのでね。
1: はい。
0: ぜひまたお越しいただければと思います。
1: はい、お待ちしてます。で、今回私が、来た理由がですね、グッズの新商品のお知らせで来ました。
0: イエーイ、グッズ新商品
1: 新商品です。はい。二つありまして、まず一つ目が、くるぐるのお守りということで、交通安全お守りですね。交通、ロードキルが今問題になってると思うんですけども、
2: はい、
1: その安全運転の願いも込めて、みんな、くるぐるのスタッフ、みんなの思いがこもってるお守りになってますので、絵柄もすごく可愛いので、
2: よければ。ですね、はい、見ました。
0: これはすでに販売中で。
1: はい、販売中です。
0: ね、絵柄がね、ちゃんと和風のお守り
1: でして、そうですね。
0: クロウサギが夜のこう森に佇んでるみたいなデザインになって、はい、とっても素敵なんです。
2: は
0: い、
2: すごい素敵です。葉っぱが、日陰平子ですかね。
0: をイメージした。
2: 奄美の森の中にいる感じですね。
0: で、星がちょっと散りばめられていて、っていうので、可愛いんですよ。
2: ねえ、ねえ、ねえ。
1: 男の人でも女の人でも持てやすいようなデザインにはなってるので、気軽に持ち運べるサイズにもですしね。ね
0: そうですね。ね、それを見ることで、あ、安全運転しようとかね、気にかけていただけたら、はい、森の生き物も、もちろん人もね。
1: はい。
0: まあ、安全な日々が過ごせると思いますので。
2: は
0: い、
2: ね、車の中に吊るしてもいいし、なんか子供のランドセルとかにもね、うん、
1: ああ、ぜひぜひ。はい。運転する人もですし、普通に運転しない方でも、交通安全にって思って、持っていただけたらなと思います。ね、
0: はい。はい。そして、二つ目が。
1: 二つ目がですね、ちょっと要望も多かった、幼獣のちっちゃなぬいぐるみがついにですね、5月、ゴールデンウィークはちょっと過ぎるかもしれないんですけど、販売することが決まりました。
0: はい。ぬいぐるみの、クロウサギの赤ちゃんってことですよね。
1: あ、そうです。赤ちゃんの幼獣で。はい。
2: ほわほわの。
1: はい。ほわほわで。
2: ち
1: っちゃいね、で、やっぱり、触り心地と、こう、見た目にちょっと、みんな、くるぐるスタッフもはじめ役場の企画観光課の人たちと検討しまして、やっと形になったので、それがついに5月に販売ということで、ちょっとスタッフも楽しみにして待ってる、
0: ね。そうなんです。赤ちゃんのね、くるおさぎの剥製があるんですけども、その様子サイズ感も参考にしたりして、13センチくらい。かな、
2: 手の上にちょうど乗るくらいですね。
0: 乗るくらいの可愛くて、で、ボールチェーンがついてるので、
1: はい、
0: 何かバッグとかにね、つけて持ち運ぶこともできますし、チェーン外せばぬいぐるみみたいな形でもね、はい、使えます。
1: なんで今、現存の大きな成獣の等身大のぬいぐるみと一緒にこう飾ってくれたら嬉しいかなって思ってます。
2: 親子の感じで、
1: ね。はい、親子な感じで。はい、すごくもう写真映えにもなると思いますし、もう推し活とかにも持っていっていただけたら、
0: そうですね。
1: 嬉しいなと。ぬい活で。
0: はい、いろんなとこに連れて行ってね。
1: 思いますので。
2: うん、楽しみ、
1: はい。ありがとうございます。で、10時、写真の方は、インスタグラムの方にアップさせていただきたいなと思っているので、うん、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらなと思います。
0: そうですね。
2: じゃあ、いつ発売とかも、うん、そちらインスタ見たらわかりますね、
1: はい。そうですね。はい、見た目とかも、はい、わかると思います。
0: はい。いやー、いいグッズが続々と出ていまして、ね、嬉しいですね。
1: はい、
0: これ、くるぐる公式のグッズでして、こちらの収益はすべてくるぐるの運営に当ててまいります。 うさぎのね、保護につながりますので、ぜひ、多くの方が手に取っていただけたらなと思っています。はい。はい、以上、奄美の黒うさぎミュージアムくるぐるのコーナーでした。デミさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね、第9回ということで、もう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会、令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時で、スタートが9時半からとなっております。
2: はい。
0: このジョギング大会、開催場所はどちらでしょうか？
1: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
0: はい。じゃあ体育館前を出発して、はい、こう大和ダムの方に行くんですかね？
1: そうですね。大和ダムの周辺を走っていただくコースとなっております。
2: うん、コースが3つあるんですよね。
1: はい。9キロコース、4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: 自分のね、体力に合わせて参加できますね。
1: はい。
2: 去年は何名くらい参加されたんですか？
1: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
2: はい、じゃあ今年もね、またたくさんの方参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
1: はい、はい、お待ちしております。
0: はい、これは申し込みが必要ですか？
1: はい、そうですね、別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
0: はい、申し込み書は全個配布？
1: そうですね、はい、
0: はい、配布がありますし、村民以外の方はホームページなどから QR コードでお申し込みください。はいはい、申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか？
1: はい、申し込みの締め切り日が5月25日月曜日までとなっております。
2: 5月25日、
0: はい、
2: はい、まで申し込んでください。あと参加料は必要ですか？
1: はい、今回のジョギング大会参加料は無料となっております。
2: 素晴らしい、
0: 素晴らしい。そう、無料で、さらに閉会式後にはお楽しみ抽選会があるんですよね。
1: はい、お楽しみ抽選会開催予定であります。
2: おー、これ結構ね、こう当たりますよね。
0: そう、いいものが当たるんですよね。
2: うん、それをね、目的に行くくらい、ね、
0: そうですね、
2: 人もね、はい、いますよね。はい、いいですね。で、午前中で終わるので、お昼ね、どっか食べに行ったり、花花で温泉入ったり、くるぐるでね、見学して帰ったり、いろいろね、ここも楽しめると思いますので、はい、ぜひね、
0: ぜひ、
2: ご参加ください。
0: はい、ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話 5721111 番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家ぬさまれ文化わら文化がんがってまる。
2: はい、
3: はい、
4: はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、

0: 田さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: うんがち
6: やまとま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどか
12: はげー、いいだっかどう。

0: これは J アラート。
1: わらぶんきゃ、としかたんきゃ、元気しもるよ。
2: ひらり

0: 奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
1: これは

0: しのため。
1: こちらは防災奄美市役所です。当地域に大雨特別警報。

こちらは防災奄美市役所です。当地域に大雨警報が

こちらは防災奄美市役所です。当地域に土砂災害特別警報が発表

こちらは防災奄美市役所です。当地域に土砂災害危険警報が発表。

0: こちらは防災奄美市役所です。当地域に土砂災害警報が発表。
1: 時刻は2時53分です。奄美 FM からのお知らせですが、現在、放送機器に関するテストを行っております。現在奄美 FM、からのお知らせですが、放送機器に関する、機器管理テストを行っておりますので、一部放送にですね変更がございますが、引き続き、ですねご協力のほどお願いいたします。

こちらは防災奄美市役所です。当地域に高潮警報が発表。

0: D-WAVE D-WAVE D-WAVE D-WAVE。 もうすぐ3時。ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティガモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは、
4: ん？通り道あったっけ？
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
0: しまっちの思い出の場所、なぜ町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに、休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
6: アマミフェム D-WAVE が3時をお届けしょろ。
7: D お茶道、
8: お昼の3時
9: D お茶道、
10: なぜ町3時のラジオ体操。
11: はい、上げ下げ、はい、そらそら上げじゃが、腕ば回しゅん、ストラが長かち、ならストカチ、上か回しゅっと、ティーツタツウィツ、そらそらい、腕ばそらしゅん運動、腕ば振って斜め上ち伸ばし、胸ばそらしんしょれ、ほれむつゆつうんうばゆくかち。

胸バー反らし運動、両バー斜め下アーチ曲げて、僕からゴーチ胸バー反らし運、1、8、ゴーチ、はいはい、ゴーチ、両バーむぐらし運動、腕と胸バーまっすぐし、ぐるぐるぐるぐる、激しい飛び運動、たーぎばひらちゃーり、とじちゃーり、ひらてとじ、ひらてとじ、うれはいぷん、はいはいはい、手はぎの運動、うりばゆくちふりふりし、はぎやまげまげ、よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、終わりやふういきど、いきばふうさ、スイクリーハキュン、フーチスティハーチハキュン、ルクサドタカラ、キョウダカマジンキバリンシャロー。

0: あげドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心より。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
2: D お茶道、
3: お昼の3時
4: D お茶道。

みなさん、ひまやうがみんしょうらん、時刻は3時を過ぎました。5月25日月曜日、お昼3時のディーンお茶の本日お相手は奄美 FM のくめらんです。みなさん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくりしっくりしょりよ。さて、1週間スタート、今日5月25日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと今日はね、雨模様な、地域多いんじゃないかなというふうに思いますね。そんなね、ちょっと雨しとしとではありますが、皆さんしっかりね、休憩は取ってお仕事も決まっていただきたいなと思います。さて、今日5月25日なんですけれども、今日ですね、いろいろ調べてましたら、広辞苑が出版された日だそうなんですね。広辞苑、1955年昭和30年の5月25日にこの広辞苑が、初版が発行されました、発行されました、7年の歳月を費やして編成されたそうで、当時の初版の時点でもなんと約20万語。すごいですね。20万字はね、どんな数なんだろうと思うぐらいですけれども、そんな数が収められていたそうなんですね。で、まあ、広辞苑、今でもですね、皆様何かこう言葉をね、知りたい時っていうのは広辞苑引けとかってね、思い出す方も多いぐらい、今でもね、馴染みが深い辞書ですよね。読んだことあります？私ね、広辞苑自体を読んだことってまだないのかな。ほら、学校の時には国語辞典ってね、指定されたね、学校ごとの辞典をね、買って読んでましたけれども、広辞苑ちないかもちょ思って、名前を聞くけど意外と見たことない一つかもしれませんね。でね、この広辞苑、今はですね、2018年に刊行された、第7版が今最新かなというふうに思いますね。その時に当時、ですね、刊行70周年を迎えて10年ぶりの大刊行だった、改訂ですね、大改訂だったということで、だったんですけれども、こちらホームページにですね、その広辞苑のホームページにですね、その当時この今最新の中で第6版から第7版になった時に新しく、1万語の、言葉を入れましたということで、新しく入った新言語というかね、いろんな言葉のものをですね、結構掲載されているんですけども、面白くって、広く使われ日常語として定着した言葉、今という時代を読み解くために不可欠、将来不可欠となる考えられる言葉というのを新しく、検討しながら加えましたということで、現代語、カタカナ語、人文社会、科学自然、人名、地名ということで、項目分かれているんですが、こう面白いんですよね。現代語で言えば朝ドラとか、自撮りとかね、あとはお姫様抱っこ、意外と入ってなかったんだみたいなね、とか口パク、加齢臭、万人受けとかね、あ、まかない料理とか、へー、なんかもう本当に私たち馴染みに使ってるんだけど、今まで広辞苑には入ってなかったっていう言葉ですね。とかあと人の名前、人名でいくと、意外、赤塚不二夫さん、おそ松くんとかのね、赤塚不二夫さんとかね、入ってなかったんだ。あ、へー、高倉健さんとか、へー、結構もう本当こういった文化人というかね、俳優、芸能からこういった漫画家までいろいろだったんだなというふうに思ったりします。へーとかね、いろいろ結構面白いなと思って、この新しく追加した言語、これまあね、もう単語だけしか並べてないので、解説はぜひ広辞苑見てほしいんですが、ちょっと一つクイズしたいと思います。カタカナ語の中で、まあ、丸×クイズしようかな。丸×クイズ、
にします。インスタグラムは入っているでしょうか、入っていないでしょうか、どちらと思いますか。当時2018年に開店した、この広辞苑、新しい追加言語にインスタグラム入っているでしょうか、いないでしょうか。ちっちっちっちっちっちっちっち、正解は入っていないでした。まだ入ってないんですよね、インスタグラムは。けど、同じ SNS としては、こちらですね、ツイートが入ってるんですね。ツイッターのツイートですね。ツイッターはもともと入ってたのかな、にプラスしてツイートという言葉がこの時に追加されております。ねえ、でもね、なんて言うんでしょうか、やっぱこの SNS とかこういったこのインターネット文化って本当にすごいスピードなんだなって思うんですけれども、今ではもう名前はツイッターではなく X になってるし、でまたツイート

ていうのも、あの何かこう文章を投稿することをツイートって言ってましたけれども、今は名前が X に変わり、投稿することはポストっていう風に言うようになりましたよね。ね、本当ね、この30年40年ぐらいでガラッとインターネット技術って変わってきていますけれども、本当に目まぐるしいんだなっていうのをなんかこれで感じたりしましたね。まあ、そんなですね、今日はちょっと広辞苑が発刊され、発行された日ということでご紹介をしておりましたが、いつかね、ちょっと私図書館とかにあるのかな、ありそうですよね、ちょっと見てみたいなと思いながらでした。さあ、それではね、そろそろ今日のもうちょっと気晴れソングをご紹介したいと思います。今日のもうちょっと気晴れソングはこちらの楽曲です。ちょっとね、こう今週は雨模様の1週間かなと予報を見ていて思いましたので、雨にまつわる楽曲ご紹介したいと思います。今日の1曲もうちょっと気晴れソング、大滝英一さんでさみだれ。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったごま沙汰だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品さんの美味しいごまざた黒糖製品や浜公園前にあります春ゆねさんの美味しいベビーカステラなどなど、見しょりながら休憩されてくださいね。ぜひ豊か食品さんのね検索いただくと美味しい黒糖製品ネットショップなんかもねされていらっしゃるので、見ていただきたいなというふうに思います。いろんなね製品がありますからね、ポリポリ食べながら休憩されてください。また春音さんもねブログなんかもされてますので、ぜひぜひ情報ゲットして美味しいね、このですね春音さん

さん、あのこのね、美味しい美味しいですね、ベビーカステラなどを販売されているんですけれども、このベビーカステラの上にこうあのクリームっていうかね、あの乗せて、ソフトクリームっていうかね、乗せてこう食べたりするのがね、美味しいんですよね。ぜひぜひ皆さんお立ち寄りいただけたらなというふうに思います。さて今週ね、いよいよもう5月、25日ということで、今週でね5月も終了っていう風になっております。いやー、あっという間ですよね。やがて6月が来る、もう今年半年が過ぎようとするのももう目前みたいな感じなんですけれどもね。どうですか皆さん、1年、今年はこれ頑張ろうとか、これやるぞーって思ったもの、どうですか、できてます、続いてます。私はね全く進んでません。ね、今年はちょっと体重落とそうって思ってたんですけれども、あっという間になんか5月になってて、なんか夏までにはとかってね、なんか 1,2 月の時に気合入れてたんですけど、あっという間になんか5月になっててびっくり、何もできてないなっていう感じなんですけれどもね、またねちょっと月始めから頑張ろうかななんて思ってますよ。皆さんもですね、いろんなそんなプライベートのこともお仕事のこともまたね気張っていただけたらなと思います。それではそろそろ、この時間、お昼3時の D お茶のお別れの時間がやってまいりました。このお時間ではですね、皆さんの、メッセージですとか、またこの時間に聞きたい楽曲、お仕事これ聞いたら頑張れるっちゅうね、そんな今日のもうちょっと気張りソングのリクエストもお待ちしていますので、ぜひ奄美 FM までお送りください。お送りいただくメールアドレス、数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は0997-55-0770 番です。お昼3時の D お茶道宛てにぜひお送りくださいね。それでは本日お昼3時の D お茶道、お相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りんしゃれよ、気張れ気張れよ。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得ガイド
2: ラジオ版
3: 宇賀民商談。
4: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは、奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。吉岡さん、ご案内お願いします。
3: はい。その1、奄美群島在住割引。一年中いつでも割引料金で入れる温泉入浴がなんと大人2500円、小学生700円、未就学児300円。また温泉と屋外サウナプールもお得なんです。奥田さん、これは嬉しい価格ですね。
4: そうなんです。奄美群島在住割引は、皆様が守ってきた奄美の貴重な観光資源を活用させていただけることへの感謝の気持ちを込めまして、奄美群島在住の方限定の割引特典です。温泉入浴料金の一部は奄美の自然保護や園内整備に使用し、入島税は大和村の税収として活用されます。
3: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花々館内や島内各所にて配布

0: 中のいつでもお得なマル得ガイドをご覧ください。
1: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート奥田と
0: 吉岡でお送りしました。
2: 皆様、いもりんしょれよ。

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
6: で仕事をする。
7: ストップ脳卒中。
8: 毎日心がけよう4つの習慣。ノーマーキ
9: ー。塩かけらんば味せんや。
10: 野菜より肉がうまいわ。
11: 運動せんでもワン大丈夫。
8: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
12: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげー、気をつけらんばいかんね。
13: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
8: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
12: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の街奄美市にしよう。 D
7: 奄美市からのお知らせでした。
12: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
14: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
13: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
14: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日 500ml ちよ。
13: はあ？だしなわけな。
15: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。
16: 奄美 FMD Wave 77.7 メガヘルツ。
12: よいしょ。お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ。
17: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は迷惑メールは開かず削除というお話。迷惑メールがたくさん届いて困っていたので、配信停止はこちらと記載された URL をクリックしたところ、悪質サイトへと誘導され、個人情報を聞き出されてしまったなどのトラブルが起きています。
12: ハゲー。
17: 身に覚えのない連絡や 迷惑メールには反応せず開かずに削除しましょう。
11: 削除。
17: また実在する事業所を名乗る迷惑メールも増えているようです。
11: 魂。
17: 事業所のホームページなどを確認し本物なのかを見極めましょう。
11: チェックだりょんや。
17: 迷惑メールを止めるためには携帯電話やパソコンのセキュリティソフトを活用するのもミソです。
11: はい、わかりょうた。
17: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から歩行者の保護についてお伝えします。車で歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。ぬかるみや水たまりのあるところでは、歩行者に泥や水を跳ねてしまう場合もありますので、徐行するなど注意しましょう。また横断歩道のない交差点やその近くで歩行者が横断しているときは、その横断を妨げてはいけません。横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことを確認し、その手前で停止できるように速度を落として進みましょう。また歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止して歩行者に道を譲りましょう。横断歩道は歩行者が最優先です。その他にも、横断歩道やその手前で止まっている車があるときは、歩行者がいるいないに関わらず、その横を通って前方に出る前に一時停止して、横断歩道やその周辺の安全確認をしなければなりません。横断歩道に近づいたときは減速して横断歩道の周辺をよく確認しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住尾地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない？
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときは、もしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん、準備はいいですか？せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの？
2: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート。再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
4: アマミFM D-WAVEが4時をお届けしょろ。
5: ヤマケンのザ・ショーマスト
6: ゴー。ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。先週プロボクシングの試合を見てきたんですよ。格闘技の聖地といえる後楽園ホールにいて、その日は10試合あったんですけども、行われたんですが、僕のお目当てはですね、その日がプロデビュー戦だった川南龍翔くんですよ。龍翔くんはね、リッキーの息子さんですよ。いやー、ミニマム級だから、一番体重が軽いクラスですね。で、相手はナリット・チャントーというタイの選手でした。タイのミニマム級なんつったらもうめちゃくちゃ強いんじゃないかと、もうドキドキでしたね。しかし龍翔くん、もっとめちゃくちゃ強くて、2ラウンド KO 勝ち、鮮やかでしたよ。圧倒的な強さでした。そしてね、龍翔くんすんごいかっこいいんですよ。イケメンだから、スター誕生だなと思ってしまいました。もちろんリッキーも来てたんですけど、もう緊張マックスのようで、そりゃそうだろうなと。このまま勝ち続けてね、世界戦とかなったら、試合前の君が代はリッキーを歌えばいいよね。もちろん大島紬来てね。じゃあ今日の1曲目はリッキー、向井樹里、山健で朝花。

リッキー、向井樹里、井山健で朝花でした。いよいよもう来週から6月ですけれども、6月に入ったら僕はですね、ミュージカルでベース弾きます。ジョセフ&アメージングテクニカルドリームコートという、まあ、長いタイトルですけれども、ブロードウェイミュージカル、主演はですね平成ジャンプの薮宏太くんですね。6月まず10日ぐらいリハーサルに入ってすぐ1日から、その後東京公演パルテノン玉であって、それから仙台に1週間行きます。で名古屋1週間行ったらもう7月になるんですが、岡山1週間行って、大阪1週間行って、東京戻ってきて有楽町読売ホールにて、これがですね8月の9日まで全部で45公演長丁場ですけれども頑張ります。今かかっているのが、主題歌なのかな。じゃあちょっとお聞きください。ジョセフ&アメージングテクニカルドリームコート。

ブロードウェイミュージカルジョセフ&アメージングテクニカルドリームコートですけれども、6月1日からリハーサルに入って東京公演から始まっていくんですが、その前にですね、6月6日東京有楽町のコットンクラブにて中尾美恵さんのコンサートがあります。僕がベースを弾きますけれども、これ2回公演、もうチケットは即日売り切れちゃったんですけれども、これもやるのかな。じゃあ花水木お聴きください。僕のアレンジです。

0: マケンのザ・ショーマスト。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いい
3: はい、聞いて、聞いてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。
4: スミョランや毎度ありがとうございます
0: 。山県の
5: ショーマスト。6月6日のコットンクラブの中尾美恵さんのライブですけれども、ゲストも豪華なんですが、ミュージシャンも豪華なんですよ。例えばドラムは宮崎正弘さん。一度奄美豪雨水害の後、チャリティーコンサートで山県バンドで奄美文化センターでも演奏してくれましたけれども、今年は高中正義さんのツアーで、なんとワールドツアー中なんですよね。あ、終わったのか。アメリカはニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルス、それからイギリス、ロンドン、オーストラリアのシドニー、メルボルン、ニュージーランド、オークランド、そして日本に帰国して三重さんのライブですよ。さらに高中さんの国内ツアーで50公演ぐらいあるのかな。すごいですよね。高中さん、ここ数年海外で人気がまた出てきたのがすごいですよね。やっぱりフュージョンが好きな方っていうのは世界中、特に外国は多いですよね。で、今年も僕は NHK ホールに見学に誘われたんですが、残念ながらちょっと今年はタイミング合わずに行けなかったんですが、あ、でもね、数年前にやはり NHK ホールで拝見して、超満員ですごい盛り上がったの体験しましたよ。 NHK ホールって3600人ぐらい入りますからね、奄美文化センターの3倍ですよ。すごいですね。じゃあ高中さん1曲紹介しましょう。ベルーラグン

さて今週で5月は終わりですね。最後にじゃあ5月の歌一曲かけときましょうか。村下幸三さんで初恋。今週はこれを聴きながらまたお見せしろ。じゃあや。

0: ヤマケンのザ・ショーマスト・ゴー・オン。
1: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: アナミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み？

10時から、再放送は土曜夜11時。

しまっちの皆さん、ゆねやうがみしょうらん。5月25日月曜日、旧暦の4月の9日、時刻は5時になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツでお送りしています。またインターネット放送サイマルラジオリスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく夕方の生ワイド番組イブニングアワー。今日もダリオンよ、ヤニガー通りヤンゴディスタジオから生放送ですよ。お相手は奄美 FM のあたりようこダリオン。この後7時まで皆さんどうかどうかよろしくお願いしますね。週末までは、ね、梅雨とは思えない、まあ、流しとは思えない上天気に恵まれていましたが、またまたね、流し梅雨が戻ってきました。昼頃からねずっと今雨が降り続いているような、まあ、状況でね、しとしと雨ではありますがずっと雨が降っていますよね。少し雨雲レーダーも見てますと、この今日のね深夜にはかなりね強い雨雲のですね、雨が降るようなそういったね、状況でもありますので、やはりねこの雨の状況の、見ながらね準備できる準備をしながらねしていくのがいいかと思いましたけども、ちょっと思ったのがですね、台風とかっち大体ねいつぐらい来るよっち、ね、まあ近年は近場で発生して急に来る台風もあったりもしますけど、ほぼほぼね例えばフィリピンの南の海上とかね、ああいったまあ、いわば日本よりも相当南の海上で発生して、で、まあ、1週間ぐらいね見ながら近づいてくるっていうのが大体多いんですけども、まあ、それだけ時間があるとね、まあ、ある意味大体いつ来るか分かるとか備えができるわけですよね。ただこういった、まあ、梅雨時期の雨についてやっぱりね、この雨雲がもう上がったり下がったり、まあ、上がったり下がったりしながらねこの梅雨前線っていうのが日本の方に本土の方に登っていったり、また南西ちょっと下がってきたりっていってだいぶねこう違ったりするじゃないですか。このやっぱ様子見ながら、特にこの時期雨が注意が必要っていうのがやっぱりね

流しの時期 の、 あのまとまった大雨っていうのはね、どうしても急に降ったりもするので、天気がいいうちに ある意味側溝、ドブとかのね土をどかしとくとか、雨どいに何か引っかかってるものがあったらどかしとくとかっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなっていうのはね、まあ、家の面ではね思ったりもするんですけど、まあ、でもね、ただ山道というか島の中のいろんなね、奄美大島島内の、まあ市町村間の移動とかをねしてると、いやこの山もう崩れるんじゃないかみたいな場所ってなんとなくね見たらなんか思うじゃないですか。ここちょっともういつかの台風か大雨が来ればどう、もしかしたらね崩れるかもねみたいな感じがねちょびっと見えたりもする、なんかすごく心配になったりもするんですけど、まあ、どうしてもねこのいった行政上というか今の、まあ、仕組みではですね、ここが崩れそうだからここを直しますっていう工事はないわけですよね。でかえって崩れた場所についてね補修工事っていうのは、まあ、できるみたいなんですけどもね、まあ本当長い目で見るとですね、まあ、いろんな目で見るとですよ、それこそまあ、家とか個人の家であればですよ、あげこそこを詰まっドブが詰まってるがね、ここはとっとかんばーちってね、このドブの家の側溝の、ね、土を取っておくとか、ベランダの、ね、飛びそうなものをしまっとくとかね、っていうのはできるんですけど、どうしてもねこういった大きなね、この、まあ、いわば国の国道とか県道とか市町村道とかの場合にはなかなかそういったまあ難しい場面はありはするんですけれどもね、まあ、でもちょっと見ながらね、 あそこ危ないから気をつけなんばやとかっていうのはね、お互いに情報としてねやはり持っとく必要はあるかなというのはね、改めてまた思ったところでした。はい、またね雨このままね気をつけていただきたいと思います。さあ、そしてね今週メッセージテーマ、これも本当楽しみなんですけども、青春時代皆様がハマったこと、青春ですね、青春ハマったことありますか、何ですか、ぜひ教えてほしいです。ちょうどねこの週末の、5月の20、30日ですね、5月30日の土曜日には奄美ティーンズフェスが開催です。島の10代のみんなのねかっこいいパフォーマンスを見に行こうディーチュー中ではね、ぜひ今ラジオを聴きの皆様の皆さんの、まあ、青春時代にハマったことぜひ教えてほしいです。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997-55-0770番までお願いしますね。またね、ワン自身もちょっと今いろいろと思い出しながらお届けしますが、さあ、だれば今日もよろしくお願いします。流しでね、梅雨時で雨が降ってます見たらね、このヤンゴの上空もずっと雨が降ってますが、不思議とずっと見てられますね。黙りっこしてずっと見てもられるんですけども、ちょっとそれした放送がね途切れてしまいますが、やっぱりでも雨があるから、島の自然があるよーち、山々の木々が喜んでるかもねーち、畑のね野菜が喜んでるかもねーち思いますが、では雨に関する曲もいっぱいありますのでお届けしましょう。浜田ゆかりさんで光の雨。

0: はい、浜田ゆかりさん、光の雨でした。時刻は5時10分です。では続いて奄美市だよりラジオ版です。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: うがみんしょうらん、
3: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
4: 久米蘭で
3: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
4: 奄美市からのお知らせです。6月3日水曜日午前11時より防災行政無線などを用いた J アラート情報伝達訓練が行われます。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、弾道ミサイル情報や津波警報などの緊急情報を人工衛星を用いて国民へ瞬時に伝達するシステムです。防災行政無線と奄美 FM の放送を通じて市内全域に試験放送が流れますので、ご理解をお願いいたします。お問い合わせは奄美市役所総務課52-1111まで。以上、ここまでは奄美市から全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練のお知らせでした。
3: 奄美市から自動車税についてお知らせです。自動車税は毎年4月1日時点で軽自動車を除く自動車を所有している方に納めていただく県税です。納付期限は6月1日月曜日まで。納税通知書が届かないなどご不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。鹿児島地方振興局自動車税課、電話0992615611、大島市長税課、電話577225まで。以上、奄美市から自動車税についてお知らせでした。
4: 奄美市から再生品 iPad

0: 活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再製品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は 16GB 程度、原則1団体につき5台まで、台数に限りがあるため希望通りに提供できないこともあります。詳細お申し込みは奄美市でありに掲載の2次元コードをお読み取りください。募集期限は5月29日まで。以上、奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせでした。
1: 奄美市に届いたお便りをご紹介します。まずは35歳女性からのお便りです。職場チームダイエットレースに参加しました。チームメイトと毎週月曜日に体脂肪率の報告会を行い、年末年始で仕事が休みの間も毎日連絡を取り合い、運動内容を報告し合って一致団結して頑張りました。結果は4位。嬉しくて嬉しくて3人で喜び合いました。ダイエットレース終了後もジムに通って運動を続けています。健康に対する意識が変わってチームメイトとの絆も深まっていいことだらけでした。いただいた商品券を使って祝勝会と称して3人で焼肉を食べに行く予定です。続いて42歳男性から。奄美市は広いので笠利、住用の方々の暮らしなどを紹介する記事を引き続き充実していただけると嬉しいです。続いて70歳女性から。入居させてもらっています住宅の外壁工事が約半年をかけて無事に終わりました。たくさんの業者、職人の方々のおかげでまた蘇りました。感謝し大事に使わせていただきます。ありがとうございました。たくさんのお便りありがさまりょうた。この時間は奄美市に届いたお便りのご紹介でした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
0: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
0: それでは皆さん、
1: また明日。

はい、お届けしました奄美市だよりラジオ版お届けしました。さて今週はですね皆さん、それこそねこの週末の5月30日土曜日にアマホームプラザで10代のパフォーマーが登場する奄美ティーンズフェスが開催されるんですね。で、ぜひ皆さんにもね応援してもらいたいんですけども、ぜひね皆さん自身の青春時代もね今週は教えてほしいやと思ってね、お届けしてるんですけども、初めて買った、まあ、レコードとかね、CD だとかね、いろんなね駄菓子屋で遊んだね遊びまくった時代とかですね、応援団頑張ったよとかですね。

ね、部活頑張ったよとか、なんならそれ以外にもね、それこそ、音楽活動とかね、ギターにハマったなとかですね、あるっちゃ思うんですけど、ぜひ教えてほしいですね。またファッションとかもね、いろんなファッションがあったっちゃ思うんですよ。ワンの時代はパンタロンだったよして、パンタロンチヌーみたいな、ね、それぞれの年代であると思うんですけど、そういったこともね、ぜひ教えてください。さあ、この方々もね、もう本当に青春時代をバンドにね、捧げて、まあ今でもある意味、青春時代かもしれませんが、狭間律師さんですね。今日お父さんがまた、それこそ夕方に出てくださるんですが、狭間律師さんで、タワーとレコード。

やバンドっちね、音楽っちやっぱりなんか青春ですよね。狭間律志くんたちも当時ね、高校時代には寸止め海峡中バンドを組んで、大工のね、仲間で組んでいたんですけれどもね。そしてまた、それぞれがね、いろんな音楽に関わる仕事にもついてらっしゃいもしますから、やっぱこういった青春時代夢中になったことがまた後々ね、繋がってくるっていうのもなんかかっこいいし、あと、

取った方々が何十年経ってまた子育てが落ち着いてね、孫たちができて今度また音楽してるとかっていうのもかっこいいですもんね。なんかいいですね、やっぱりバンドマンチかっこいいですよね。はい、皆さんのまたね、青春時代ぜひぜひ教えてほしいです。では時刻は5時24分、続いては奄美警察署からのお知らせです。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から歩行者の保護についてお伝えします。車で歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。ぬかるみや水たまりのあるところでは、歩行者に泥や水を跳ねてしまう場合もありますので、徐行するなど注意しましょう。また横断歩道のない交差点やその近くで歩行者が横断しているときは、その横断を妨げてはいけません。横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことを確認し、その手前で停止できるように速度を落として進みましょう。また歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止して歩行者に道を譲りましょう。横断歩道は歩行者が最優先です。その他にも、横断歩道やその手前で止まっている車があるときは、歩行者がいるいないにかかわらず、その横を通って前方に出る前に一時停止して、横断歩道やその周辺の安全確認をしなければなりません。横断歩道に近づいたときは、減速して横断歩道の周辺をよく確認しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。

までは奄美警察署からのお知らせでした。はい、雨もね、かなり降っていますので、また雨の日の運転注意ということでね、皆様この後も安全運転で、お願いいたしますね。視界がどうしてもね、この曇ったりとかねして運転しづらいですからね。私以前はですね、それこそこの奄美 FM D に入社する前の話なんですけど、宇検村からいつも通ってたんですね、那瀬とか天熊にね。その時に何だっけ、このどうやったら曇りを止めれるかっていうのがもう全然わからんくって、もうね本当にもう何ちゅうのこのもう曇った状態で、もう大変な状態でね、運転して危なかった時もあったんですけども、人から聞いて、これはねエアコン状態にして、で、涼しくして外気温と同じような感じにする形で、でこの上の方に向ければいいのよ、中の聞いて以来はちょっとベテランになったんですけど、やっぱりね気をつけなきゃいかん、もう手が届かんじゃね、もう短いからね。はい、ということで皆様引き続き安全運転お願いいたします。では一旦、お知らせです。

0: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
1: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
2: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
0: 鹿児島県民共済まで。
3: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い

0: 委ね、解き放て心。日帰り天然温泉日ヶ穂の湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
1: しまっち伝蔵。
2: おお、しまっち伝蔵よ。
1: はげ、しまっち伝蔵な。
2: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ど。
3: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの品が育む喜びの酒、喜界島酒造。
4: 平次のが

さん、ゆねやうがみしょうらん、時刻は5時30分ですよ。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいている夕方の生ワイド番組イブニングアワー。今日もですね、屋根川通りのヤンゴ D スタジオから生放送だりょっと、お相手は奄美 FM のタリヨーコダリョンバン、どうかどうか皆様よろしくお願いいたします。はい、またね、少し雨模様なんですけれども、安全運転で皆様ね、移動をお願いします。車間距離を保って、ね、安全に運転することが大事じゃないかな、ちなんかね思うんですけれども、また皆様、奄美 FM ではね、日頃から、まあ、週ごとに島でね、どんなことが起きてるのかいとか、島に住んでる皆様がどんなことを思ってるのかいとかね、いうことを中心に考えながらですね、メッセージテーマというのがあるんですけども、今週のメッセージテーマが私の青春時代、ワンの青春時代地なってますよ。南キャの青春時代地ったらどんなことがありましたか。まあ、年代によってね、もうそれこそ例えば先輩方に聞いたら、もう青春時代がないよ、年度地も真ん中の時代は戦争時代だった、復帰時代だったという方もね、もちろんいらっしゃったりして、ね、そういったもう大変な時代を、ね、過ごした方もいらっしゃるようなんですが、その先輩たちに聞いたらね、でもね、その時代でもやっぱり青春地あったよち、ね、あと島唄社の池本高尾寺から聞いた、ね、青春時代の話なんですけど、例えば、まあ、デートするとかって言ったら、ね、今みたいなこのなんかどっか、ね、一緒にどっかデートスポットに行くとかじゃないわけですよね。じゃあどうしとったかっていうとですよ、あの時代の方々は例えば、板付け船に乗って、で、まあ、焼け打ち湾に漕いで行って、こう船でね、揺られながら話しするみたいな、もうなんちゅうね、素敵な感じじゃないですか。で、見たらね、いっぱい船があちこち甘くばぷかぷかあったちってね、ハゲーちなんか思うんですけれどもね、まあ、本当時代によって、それぞれの年代によってね、青春時代地場、それぞれのね、過ごし方があるち思うんですけれどもね、皆さんにとっての思い浮かぶことっち言ったらどんなことがありますかね。何でしょうかね、例えば、仲間内でね、カラオケでずっと歌ったこととかももちろん青春でしょうし、もうなんならね、こう電話でずっと話し続けるのも、まあ、ある意味青春中かね、でしょうし、今だったらまあ LINE をねして連絡取り合うというのもあるかもしれませんが、まあ、あの時代だったら手紙交換みたいなのをねあったりもしたし、しましたもんね。手紙を書いて渡すとか、アナログでなんかすごいですね今考えたらね、もあるでしょうし、もちろん、まあ、本当にね、やっぱり青春時代だったら思い浮かぶのはバンドとか音楽とかの、ね、方も本当に多いんじゃないかいち思うんですね。で、好きな音楽がこんなことが好きだったよとかね、あるっち思うんですけど、ぜひね、皆様が自分が

例えば初めて買ったレコードでもいいですし、こんな音楽にハマってたよでも全然いいんですが、あの時代のね、もう一生懸命応援した、こんなことがあったなとかね、まあ今で言ったらある意味まあ推し活みたいな感じになるんでしょうかね、自分が好きなあのこの音楽のねことを調べて調べて調べて調べて楽器を買うとかも もちろんあったでしょうしね、どんなことで皆様が楽しんでいたかとかね、どんなことをあの楽しくね学校に行くのを頑張るのもやっぱり何かね日常のこの終わった後の日常での楽しみがあったから頑張れたっていうのもねあるっち思うんですけどね、まあ、ある意味私などはですね、そうですね、大工の寮に入ったんですけど、まあ、大工の寮のね仲間ともうほんと一晩中、まあ、勉強せずユンキャブリするみたいな、あれもある意味本当にあのそれこそそう思ったらもう毎日が修学旅行みたいな感じで毎日ユンキャブリするんですけど、それもある意味まあ青春時代一言えるでしょうし、なんならもうね別の時に例えばね、宿泊学習とか修学旅行とかその時にね語り合うっていうのもやっぱりね、青春時代でしょうし、まあ、それぞれの立場でのそれぞれの青春時代一あると思うんですね、ぜひ教えてほしいんですが、まあ、というのもね今度の週末5月30日の土曜日に開催されるんですけど、アマフホームプラザで島のね奄美群島内外の10代の若者たちのパフォーマーをね一度に会して見ることができる、応援ができる奄美ティーンズフェスっちあるんですよ。でこれのね、ぜひ応援も兼ねてね今週メッセージテーマですね、青春時代地になってますのでぜひまた教えてください。はい、ぜひ皆様のねご参加お待ちしてますからね、教えてくださいね。でもそう思ったらねやっぱ青春地ね、あの時代はずっとこの時間が続くって思ったのにいつの間にやらねもう本当にもうびっくりするものでねこうなるんですがね、いかがでしょうかね。あれとかほら例えばですよ、理科の教室とかなんかあるじゃないですか、そういった教室でその教室っていうのは普段は使わんでいろんな人が特会引っかりで使うわけじゃないですか、そこの机になんかイラストと か机の上にあの鉛筆でなんか絵とか描いたら違う誰かが次の週また座ってて、また自分が次の週座ったらその方のなんか返事みたいなのがあるのもある意味なんかあれもそう思ったら青春じゃないですか、もうなんか大人になったら味わえないなんか感じじゃないかなってもね思ったりもするんですけどね。まあ、そう思うとねこの島の中で、まあ、同じ10代をね過ごせるっち過ごせたっちゅうのはねなんかある意味なんか貴重な時間だったんじゃないかなちねちょびっとまたね思ったりもしますよね。はい、ぜひまた皆さんからのメッセージもお待ちしてますのでお寄せください。さてではですね曲に参りましょう。この方はね、笠利のご出身ですね。佐藤杏奈さんで、ゆらり小舟で。

0: 佐藤アンナさん、ゆらり小舟でです。今週メッセージテーマがね、それこそ私の青春時代なんですけど、いろんな、ま、このラジオの仕事をさせていただいて、歌手さんとかともね、美術さんの方ともすごくいろんなお話聞く機会があるんですけど、アンナさんとかね、皆さんのこういった青春時代もかっこいいですよね、聞いたらね。皆さん本当この歌しまうたっていうのでね、本当に真面目に向き合って真剣に向き合ってる様子がね、本当にいつも感じられてね、かっこいいんですけども、そして今またね、この今月、来月かな、奄美民謡大賞もあるんですが、その時はね、それこそまたまあ、ある意味ライバル同士の方々、その後また集まってね、若手の他社で集まって飲み会なんかあるみたいなんですけど、それもまた青春じゃやと思ってね、思ったりしますよね。なんか一生懸命あるものがなることが、まあ、ある意味青春なんでしょうね。かっこいい、かっこいいっちゃりやー、ハゲー。皆さんまた教えてくださいね。さあ、では参りましょう。続いてはニュースです。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

5月、25日の月曜日の奄美新聞の、記事をお伝えして、まいりますが、まずはですね、はい、心配な、ね、お話で休眠ですね。官民組織で取り組みを。奄美の自然を考える会が主催する自然観察会、蘇鉄が危ないが、昨日、龍郷町アンキャバと笠利町の蘇鉄

の群落を移動して行われました。2022年に初めて確認されて以来、未だ解決に至っていないソテツシロカイガラムシによる枯れなど被害の状況を確認しました。島民の命をつないだソテツの保護を考える機会としました。奄美大島ではソテツの害虫、ソテツシロカイガラムシによる被害が22年11月に310本を初確認して以降拡大、24年3月末時点で約200本、25年約600本と増え続け、25年末には8400本と報告がありました。ごめんなさい、もう桁違いですね。この間、新芽の季節や幼虫期に、キャツの幼虫期に散布をすると殺虫効果が高いとされる薬剤マツダリーン2を使った、マツグリーン2を使った駆除が行われてきましたが、効果が持続せず繰り返し散布する必要があることなどから被害に歯止めがかかっていません。奄美の自然を考える会ではキャス問題を重要視しており、壊滅的な被害を受けている群落地の観察を通して市民に身近で深刻な問題として理解してもらおうと今回の観察会に、至りました。アンケマの群生地では町が23年度から毎年約500万から1500万をかけて薬剤散布を行ってきました。しかし、新芽が出た株や枯れた株が入り混じった状況ですね。えそれっちょね、それっちょね。奄美市名瀬の岡健二さんは、あら岡さん、年々ひどくなる状況を見て関心があったソテツジャングルには初めて来ましたが、緑が生い茂った時に来たかったと残念そうに話していました。案内役の高槻義隆さん73歳は、奄美群島にとってはソテツは単なる観賞植物ではありません。本当ですね。食糧難から島民を救った命の救光植物で、奄美の宝、知恵を出し合って守っていきたい。行政と民間が一体となって組織を作って取り組む必要があると語りました。はい、もう本当このね問題がもうやっけな砂漠市場ね言えますが、どうにかしてね、やはり官民一体となってね、していく必要がありますし、本当例えばですね、対策が広がる中で、空き家とかあるじゃないですか。空き家にある、例えばそういったソテツが枯れて、ね、キャス被害があるとかっていうのも実際あったりするわけですよね。まあ、せめて自分の自宅のものは、例えば対策をしたとしても、じゃあ空き家が隣にあったらそこはもう立ち入れられないっていうのがあったりするんでしょうね。もう本当悩みがいっぱいありますが、このあたりもねやっぱり語り合って、じゃあどれが悩みだから、じゃあどうしたらいいんじゃないっていうアイデアをみんなで出していくっていうのち大事かもですね。さあそしてですね、続いては八面です。2026年度宇検村焼け打ちっ子環境学習世界自然遺産博士講座が宇検村の元気の出る館で行われました。登録から5年目を迎えた奄美沖縄世界自然遺産をテーマとし、奄美大島自然保護協議会顧問の服部昌作さん73歳と奄美博物館の学芸員平木達也さん34歳が講話を行いました。講座はですね、奄美の自然や文化を伝え持続可能な社会の作り手を育成することが目的です。服部さんは東京大学医科学研究所でハブの研究に当たった博士で、登録までの歴史を紹介し、40年前奄美大島では自然を守るという考えはなかったと、述懐しました。固有種の分布状況や奄美群島国立公園が誕生したいきさつなどを踏まえて、で、地元の方の意識が集まり苦労を重ねて登録に至ったことを知ってほしいと話しました。また平木さんは登録から5年が経過した奄美大島の今と題し、保全活動の内容、また生態の研究調査を報告しました。また登録とともにクロウサギなどロードキル対策の強化も図られ、特定外来生物フイリマングースの根絶で希少なネズミの捕獲数が増えたことなど生態系の変化を報告しました。他県小学校3年生の久保かなえちゃん8歳は、今後野外での学習も楽しみですってね。

0: していたっちよ。みんな本当にね、みんながこれからの島尾のね担い手ですからね、みんながまた守っていきたいち話してもらい、私たちもねまたそれこそね、守っていきたいちね思いたいなというふうに思いました。さあそしてですね、続いてですけれども龍郷町の大島特別支援学校で PTA 総務部主催のレクリエーションが行われました。下川会長が楽しんでいきましょうと宣言し開幕。課題の同級生という小学校の、小玉かな、ゆな先生と藤山講師先生がダンスイベントを担当。レッツダンスが始まると子どもたちは音楽に合わせて軽やかなステップ。マルバツクイズでは、鳥越美穂先生の好きな食べ物はをなど、難問に対して悪戦苦闘している様子でした。でまた休憩を挟んだステージショーでは障害福祉事業所に通う卒業生らで作る足束太鼓が登場。勇壮な音を打ち鳴らしました。最前列で聞いた中学生の男子生徒は体育館が壊れそうな勢いでした。癒しになった、今日は楽しいと喜んでいました。後半はシンガーソングライターの朝光介さんがステージに大きな歓声を浴びていました。司会進行の藤崎あゆみ総務部長は100人も来てくれて賑やかなレクリエーションになりました。卒業生の姿を見て将来のことを考えるきっかけになればと話していたそうです。はい、大盛り上がりでしたね。以上今日付けの南下、奄美新聞の紙面からお伝えしました。はい、では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報です。現在奄美地方に雷の注意報です。今日は南東の風、雨で所によって雷を伴うでしょう。明日は南の風、雨のち曇り、ところによって雷を伴うでしょう。降水確率今日は 70%、 明日は 50% から 20%。 波今日2メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。今日の満潮時刻は深夜3時21分、干潮時刻は夜の9時53分です。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。
2: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式。新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましてはご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社ご助センター。
3: お墓のことなら工事件数ナンバーワン参考開発まで、新規建て替えお見積もり無料、太陽浅見天満天の川望遠墓地も分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059、 信頼と実績の参考開発です。
4: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中、ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
5: なぜ小浜町伝え自動車です。
6: 車に乗るならコアラクラブ、
7: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
5: グリーンの電子マネー、アマミカードが使えます。
8: 詳しくは 52-3878、車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。

0: 時刻は5時54分になったところですよ。雨模様のヤンゴスタジオですが、このヤンゴで通る方々もですね、始末帳あるあるなのかい、傘は差さずに濡れながら歩いていく人の姿が見れます。これもちょっと島あるあるかもね。そこまでだからちょっと走ろうかみたいな感じかもしれませんね。はい、風など気をつけてください。さあ、誰ば変わってですね、空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

では空の便ですが、明日は鹿児島行きの8時45分満席、また与論と沖縄行きの11時15分満席です。代わって船の便ですが、フェリー波の上上り便が亀戸港から8時30分入港です。鹿児島新港に向け9時20分出港です。明日はフェリーあけぼのの下り便が鹿児島新港から明け方5時入港です。亀戸港に向け明け方5時50分出港です。フェリー機械の下り便は喜界島湾港から朝7時入港です。小宮港に向け7時30分出港の予定です。詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-533112 番、一部海の便は丸江フェリー532111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。さあ時刻は5時56分ですけれども、今週は、ワンキャの青春時代ということでね、メッセージテーマもらってるんですが、なんとヤーさんからメッセージです。ありがとうさまりょーん。ワンにとっては、黒歴史の高校3年間で青春はなかったかもです。うち、男子校で進学校で帰宅部爪入りの学生服ね、なんかあれね、首がね、ね、きつそうよね、見たらね。最近は代行がちょっとまだありますね、爪入りね。友達は野郎ばかり、これ男子校であるあるですねこれね。修学旅行の代わりに菅池高原へ登山靴を履いて山登り、へー、スクールバスももちろん男ばかり、近くの共学校が楽しそうで恨めしかったです。ち、年に一度文化祭だけ郊外の女子がやってきて、普段見ないことを会話するだけでも嬉しかったです。ち、法の中の刑務所みたい。ち、ほんとっちったら怒られるのかな。その後時代は変わり、母校は共学になり、ブレーザーで垢抜けておしゃれになり、学生諸君は羨まし楽しそうにしてますよ。ち、羨ましい。ち、生まれ変わったら共学に行きたいやと思いました。ち、あのね、それこそ島でもね、ま、あの共学ではあるんですけど、ほぼほぼ女子がいなかったって言ってね、大島工業高校地ね、高校がありましたけれども、あのそれこそね、でも交流があったっちゅうか、なんかそのなんちゅうのかな、あのこのアフターっちゅうか、バンド活動とかね、一緒にバンドを組むとか、男性陣が演奏して女性がコーラスとかね、そういったのは、まあ、青春だなって見て思ったんですが、なかなか進学校でね、もう勉強勉強っちゅうと、やっぱりなかなかね、難しい面もあったのかな。まあでもそれもある意味ね、勉強頑張ったのもある意味やっぱり青春時代って言えませんかね。はい、ヤスさんありがとうさまりょーん。さあ、まだまだね、このこういった、ワンキャの青春時代メッセージ待ってますので、皆様ね、あそうじゃやばも共感したとかね、ありましたらぜひまた教えてくださいね。さあではね、豆駒さんから曲のリクエストです。お届けしましょう、栄陽子さんで謝る小唄。

はい、まめごまさん、リクエストありがとうさまりょうた。酒井陽子さんの謝る子歌でした。では変わってお得情報のお知らせです。

はい、皆様お知らせですよ。まずは奄美市から女性がん検診のお知らせですが、日程がですね5月31日日曜まで開催されてますので、お申し込みお願いいたします。ご自身のためにも家族のためにも受診をしてください。さあ、そして、奄美信用組合さんのラッキー定期預金、現在ですねご参加の方をお待ちしておりますが、ここね、こちら10万円のお預け一口につき当選金が、懸賞金、懸賞番号が1本あるんですね。でこれを、またそれこそ、発表がね、抽選が令和9年3月1日なんですが、その時に抽選を行いまして、なんと懸賞金10万円が10本だそうですので、なんと10万円預けたら10万円もらえるかもしれんというね、大変ラッキーな定期預金ですよ。ぜひぜひお預けください。

詳しくは新組の窓口またはホームページをご覧ください。でね、また別で聞いたのがですね、すごいんですよ。新組さんではなんと、スクラッチくじも販売してるんですけど、最近100万円が出たそうです。誰ちょって誰たるちょってね、これ誰か知ってる人の知ってる人の知ってるかもしれんやーちょってね、もうその瞬間震えたでしょうね、削るときね、ハゲたるかーいたるかーいたるかーいと思ってね思いました。はい、また買わんと当たりませんからね、こちらもぜひまた、新組さんでねスクラッチ買ってみてください。さあ、そしてですね、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェスは5月30日土曜日、アマホームプラザにて行われますよ。奄美群島の多彩な10代パフォーマーのステージをお楽しみください。このほかスペシャルゲスト、くすだりこさん、サウスブローの皆さんのステージもありますからね。詳しくは奄美プロジェクト 53-2202 まで。さあ、そして5月31日日曜日に、川田裕子先生のエレクトーンコンサートがセントラル楽器で開催ですよ。ぜひね、またこちらもお楽しみにしてください。詳しい方は、詳しくはですね、53-6027 セントラル楽器さんまでお願いいたします。そして、今週のメッセージテーマ、皆様から お待ちしているように、青春時代にハマったことってなってるので、ぜひぜひ教えてくださいね。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997550-0770番の、ですね、番号までお寄せください。さあ、そしてですね、今週はプレゼントは道の島農園様から黒糖詰め合わせセットいただきましたので、どしどしとお送りくださいね。そしてこのほか最後お知らせなんですが、今ね少し情報が入ってきまして、なぜ速攻所からのお知らせです。奄美地方では今晩にかけて前線の影響で大雨警報を発表する可能性がございます。明日の昼前にかけて大雨の、早期注意情報、警報級の可能性が中ということでした。なお今夜から明日の昼前にかけて線状降水帯が発生して危険度が高まる恐れもあるそうです。随時ね、この放送でもお伝えしていきますし、万が一ねこういった、警報級の大雨警報などが発表した場合には、まあ、深夜でもね放送を行おうと思いますので、またねいざという時のためにまた電池などの準備もお願いいたします。まあラジオの電池ですね。以上、この時間はお得情報とプレゼント情報のご案内でした。ではこの方もね、もう本当青春時代からも今でも青春時代だと思うんですけれども、音楽がもう本当に一生懸命な方ですね。大好きな音楽を取り組んでらっしゃるくすだりこさんで、もう一度セブンティーン。

0: なんかこの曲自体もなんかもうねキュンときますね。クスタリコちゃんのもう一度セブンティーをお届けしてますよ。今今日のねディレクターの中池優生くんに聞いたら、中池くんはねギターとか音楽されてるんですけど、なんでバンドしている音楽始めたのって聞いたら、住用中学校時代に新本佳代先生、音楽の先生の影響で昼休み時間とかにドラムしたりとかギターもちょっとビット、でもドラムがからピアノも、音楽のねそういったきっかけっていうのがすごいですよね。で今でももう今ギター何本持ってます？10本ぐらい、5本、6本、7本すごいことですね。ハゲまた新本佳代先生もね、本当にこういった先生方の影響でも青春時代に入っていくっちゃありますよね。感動しましたが、皆様の青春の話もぜひ教えてください。
1: 鹿児島県民共済です。
2: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子供型をご存知ですか？怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障、
3: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは 099-214-5666
1: 鹿児島県民共済まで。
4: 県民共済
5: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田畑オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
6: 町田酒造。黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼのあの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっとソーダで弾ける黒糖香る島の酒、今夜は里明けで乾杯。
7: 花
6: また触れたい島の思い、
8: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
0: 時刻は6時13分ですが、今週メッセージテーマ、ですねが、私の青春時代なんですが、ワンキャの青春時代について、ハブ奏者、ハープ奏者のね、

伊佐さんから来ましたよ。ありがさまりょん。横でよね、うがみしょうらん、うがみしょうらん。ワンケの青春、たくさんありすぎるんですけど、ハープやピアノの稽古ばっかりでしたよ、ち。ねえ、もう本当にこの音楽のね、プロの奏者さんですからね、もう本当にもうやっぱりすごいことですよね。中学時代はチャゲ&アスカのファンクラブに入ってて、チャゲアス三昧でした、ち。最高すぎません？ハゲー。あと漫画大好きで美味しんぼ読みまくってましたよ、ち。美味しんぼっち何に載ってたんだっけ、雑誌自体は。ちょっと見ていいですか。美味しんぼ月刊マガジンとか、美味しんぼ、なんだっけ、あれは毎月かな、毎月、毎週かな、美味しんぼ毎週か、毎週おいしんぼが何で、連載か、連載されていたか、連載ビッグコミックスピリッツ、すごい、中学生で読んでたんですね、この雑誌をね。へー、で私も見てましたね、中の作品になったやつ読んでましたね。高校時代はひたすらプリクラ、ギャル三昧、大学からはサーフィンもしてました。へー、プリクラとか懐かしいですね。あの島でもありましたよ、あのなんだっけ、あれ長く長いほら靴下、もう忘れた、なんちゅうか名前、ほらルーズソックスよ、名前忘れてるよ、ほらね、あれ春ノリがあったのよね、いちいちね、懐かしいですね。明日は高校の同級生と奄美料理ランチ行ってきますね、ち。青春時代の懐かしい話で盛り上がりそうですよ、ち。あのみさおさんのそれこそあのこのね、奄美、青春時代の高校地はやっぱり音楽のね専門学校だったのかな。また教えてください。また奄美よりランチはどこに行くんでしょうかね。テケテケですか、どこですか、また教えてくださいね。メッセージありがさまりょうた、みさおさん。はい、ではね、みさおさんからね話がありました、チャゲアスかっこいいですよね。私もねそれこそ中学校時代にあのヤーヤーヤーとかね、セイエスとか聞いてましたね、かっこよかったですよね。まあ、でも一番私が好きなこの曲をお届けしたいと思います。チャゲ&アスカで万里の川。

0: はい、チャゲ&アスカで万里の顔でした。もうでチャゲアスかっこいいですよね、ミサオさん。一番何が曲好きですか？今度またね、島にいらっしゃるそうですので、その時教えてくださいね。ありがさまりょうた。
1: コルバヌ先のバイオリンク CK5、 あなたの綺麗と健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。なぜ石橋町奄美小学校交差点角、
2: 命の宝、
1: 村田薬局にお立ち寄りください。
3: じい、誰かおやつだい？
4: ちょっと待ったよ、何か探そえ。あ、これでも食べれ。
3: やった、ごまだただ。
5: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
6: アルミさんのゆむゆむランド。
7: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
8: 親父、いつもの焼酎は？
9: あ、これか。最近余ってる焼酎、始末伝蔵だよ。黒糖、うまみがあってなかなかうまい。お前もどうだ？
8: お、本当だ、うまい
9: だろ。だからワンもしまっち伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
10: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに、しまっち伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
11: アマミFM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。
0: 時刻は6時22分です。では変わって夕方フレンドです。今日もゲストの方をスタジオにお迎えしました。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りします。
12: ねえ、どっかいい物件知らん？
13: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば？
12: アットホーム？
13: 金子公園の近くよ。電話してみようか。52-6020。
12: 安心信頼の物

型フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる皆様をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日ですね、さみだれや流し長めしということでね、流しに関してね、梅雨に関して、流し長めし梅雨

0: ゆーということでね、今日は狭間博士さんを迎えしました。米宇賀美翔ら、
1: はい、宇賀美翔ら、
0: 狭間さん、はい、これ今日テーマはヌーダリオンや気球のテーマやダリオンよ。
1: いや、次のあのわけは国関係が市長団の味噌作りダリオンや。
0: あ、味噌作り、
1: はい、のあの

0: あ、はい、
1: 歌をですね、
0: はい、
1: 何かいきますので
0: 、はい、奄美地方が流しに入ったと、歌があるよんじゃわけであるよんや。
1: そうです
0: ね、はい、お願いしょろ。
1: もう曲はもうあの歌です、
0: あの歌ですね、はい

0: もうありがとうございました。流しね、何が出てくるかと思ってね、あの夏が来たらね、夏バテ対策にはミーキーちょも言うちょったら、ヒンジャーだたちゅうそこでまた最高でした。
1: そうです、
0: ね、ありがとうございました。羽沢さん、今日まだまだねギターがありますので、まだまだたくさんね、披露していただきますが、
1: ありがとうございます。
0: 改めてね、あのこういった、まあ、梅雨入りしました、で先ほどお話があった味噌作りの話、
1: はい、
0: があるそうで、まあ、これ島の風物詩なんですか。
1: そうですね、まあまあ、この時期とか、あとはまたその旧暦の9月頃にもつくとか、まあ、人によって間違うっちゃ思うんですけどね、そういうのがですね、今、これは新聞記事は地元の新聞なんですけれども、1988年って言いますから、今からも38年前ですね、
0: はい、
1: 私32歳で
0: 昭和63年ですね。

0: そうですね。で、わけは、おっかんが68歳の頃のこの新聞記事、うん、まあ、その時そのたまたま、新聞社におったもんですから、うん、こういう記事書いたんですけどね、う
1: ん
0: う
1: ん、取材されたんですね。
0: ちょこっと読んでみますね。
1: お願いしろ、
0: 初夏、初夏ですね、
1: はい。
0: 初夏の風物詩、味噌つき、なぜし柳町。あく、工事後のキョラさ、あ、工事の綺麗なこと、ゆまんことつけつく、しゃべらないでつきなさい。初夏の風物詩、味噌つきがこのほどなぜしで行われ、大豆を煮る香りとともに味噌をつく単調な音が当たりに響いていた。味噌つきをしたのは市内柳町の主婦、T さん58ら近所の仲良しグループ4人。旧の3月節句も終わった4月下旬、今年は久しぶりに味噌をつこうと話し合った4人は、ソテツのなり取り、なり割り、あく抜きなどをやり、5日前に、発酵、あの麹寝かしですね、に入った。そういうその、まあ、段取りをこうみんなでしていったってことですね。やはりね、何でも
1: 誘惑ですね、
0: あの文作りや段取りが肝心って言いますからね。味噌つきの日、ああキョラさん、工事がの立ちより、ああ綺麗な工事が立ってるよ。まあ、あの工事はその立つっていうふうなことを言うらしいですけどね。確か黄色いあの花ですね。その、餅箱にこうあの黄色い花が咲くんですよ。と、みんなが言う通り、立派な工事菌が立っており、3時間ほど煮た大豆と混ぜて、味噌つきが始まった。味噌をつきながら出るのは思い出話。昔は味噌つきを知し、そうめんきゃおかし、かだんばや、昔はその味噌つきのお祝いですね、ゆえと言って、そうめんの中を沸かして食べたけどね。なんか、つきおたん味噌なんてつこたん、いん味噌や、まさたっかや、その、あの、ついた味噌でね、あの、作った、あの、ゆん味噌、その味噌とその魚、
1: 魚のね、まあ、その、
0: 白身ですね。
1: ゆん味噌ですね。
0: そういうのをその、混ぜたのは美味しかったよね。でここのあれでは、ワンの、あの高校の時 の, その友達で近く の, その工業のやつが、あの、英語でね、Which do you like? ユンミソ or トンミソ、つまりあなたは
1: 豚味噌が好きですか、
0: ユンミソとトンミソどっちが好きですかとかね、そんなことを言ってましたけどね。
1: 面白
0: い。春と夏の行き別れのこの季節と、旧暦9月が、味噌つきにはいい時期、ついた味噌はこの1年の茶受けとして重宝されると。
1: へ、まあ、そういう1年、
0: まあ、という、まあ、その方は言ってましたけどね、まあ、それも、まあ、それこそその個人によって違いはありますけども、まあ、そういう、あの味噌を食ったおかげかどうかは分かりませんけど、一応、まあ、あのちゃんとあの育ちはしました。
1: うん。
0: でこの新聞記事にある4人の方はもう今はもう別の遠いところで、多分今頃あの味噌つきをしてると思うんですけどね。
1: 生頃だからだよにゃ。
0: でこれがここの記事が、先ほど言ったようにその1988年なんですけどね、この前後で言うとね、いわゆるその奄美群島っていうのは、その安徳戦争っていうのがあって、
1: 当時ね、
0: あの衆議院選挙で、例えば1983年の12月の選挙では、安岡さんが勝って、で86年の7月も安岡さんが勝って、でこの、味噌つきはその間なん、またもう一回選挙がありますからね。でここの間で、その選挙の時はお互いが A 派と B 派に分かれて、もうそれこそもう
1: 凄まじい、
0: だけども、その86年のが終わって、こう2年ぐらいして、あの味噌をついて、そしてまたあの90年 の, その、2月には今度は、徳田さんが勝って、その後その鹿児島との合区になったって思うんですけどね。まあまあ、その味噌つき の, あの 裏中華に、その安徳戦争という、その奄美群島の、まあ、現代史ありってことも言えるんですけど、
1: ね、
0: うん、
1: これもね、本当あの両方のね、いろんな政治的というか、まあ、ある意味、あの思想とか違うけども、でもこ の, あの生活としては仲良く誘惑でなさってたっていうのが分かるし、写真みたいに狭間さん、これ、おばたちの2人、あの、

0: 眼鏡同じ柄なんですよね。どんだけ仲良しなんだろうと思ってね、やっぱり、まあ
1: そ、それは何でか
0: は分からんですけど、思いましたけどもね。
1: この写真で、あのおばさんがそのなんちゅうの長い棒を持ってますよね、うんうんうんうん、長い棒は途中で、あのくびれてないですか。
0: くびれてますね、
1: うん、持つところ、うんうん、これをアジンっていうんですけどね、
0: アジン
1: っていう
0: その道具ですね、
1: う
0: ん、
1: その、餅つきのキネとはちょっと違う、うん、
0: ちょっと違う、縦長のね、うんうん、で棒みたいな感じで、
1: これは上も下も使えるんですよね。
0: これも知恵ですね、ある意味ね。
1: そうですね、
0: という初夏の風物詩ということをね教えていただきました、はい、流しの話題たっぷりですが、また、後半もね話を聞いていきますが、よいっちゃるよにゃ、はい、
1: はい、
0: なれば一旦コマーシャルして、はい、この後も聞きたいと思います。後半もお願いしょろ、
1: はい、お願いしょろ。
2: 平田明のガンガンレディオ、アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 夕方フレンド後半です。今日もですね、夕方フレンドをお迎えしてますが、今日ね、さみだれや流し眺めし、梅雨話ということでね、今日は波佐間博さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 波佐間さん、またね、はい、後半も、歌を歌っていただけるということで、またお願いしたいと思うんですけど、今度何の歌ですか？
1: 先ほどのその、先ほどその新聞記事をですね、紹介したんですけども、その、味噌付きの歌っていうのをですね、歌ってみます。
0: はい。
1: 嘘つきではありません
0: スロつきじゃあらず、
1: 私はもう日本嘘つき協会に入ってるもんだから毎日1回は嘘をついてるんですけども、今日は正真正銘味噌をつきますので、ギターで、じゃあお聴きください。味噌つきの歌。母ちゃんたちがタオルをかぶり、割烹着をつけて味噌を作る。昨日まで押し入れに入れてあった餅箱にはいっぱい麹が生えており、それが味噌になるのだ。今日の味噌付きは TK。 あたりにはもういい匂いが立ち込めている。味噌付きの主人公は母ちゃんたちだ。かまどを守る母ちゃんたちだ。それつけやれつけ、やれつけそれつけ、これは確かにひいきの味噌だ。それつけやれつけ、やれつけそれつけ、ティーケの味噌の匂いだ、ティーケの味だ。

ほらもう12時、味噌付きの昼は決まって、そうめん。普段は肥料なしのひろし、しかしその日は下駄を脱ぐのもそこそこに、ティー家に上がりそうめんをかむ。味噌は島人の宝だ。

0: という曲でございました。
1: あげー、ありがとうさまりょうた。情景が追い浮かぶかのようなね歌でしたね、この歌もね。
0: そうですね、さん、まあこれもそのあの柳町その腰又のメインストリートですね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、車が10年20年に1回はあの軽自動車が入るっていうメインストリートで、
1: うんうんうん、
0: そのメインストリートをもうその真ん中にそのなんちゅうの嘘を置いて
1: 置いて
0: 味噌をついてましたけどね。
1: そして普段は切り出しの広志が下駄をねそこそこに脱ぐのをそこに装備をかむと、
0: そうですね、まあまあ自分の分身ですけども、普段はあの器量はなかったけども、こういう時とかその6丁の時なんかなったらもう、
1: うん、もうしっとすっともうすっとパッといきですね、
0: う
1: ん、
0: もうその性格が変わりましたけども
1: 、うん、はい、というね、曲もいただきました、ありがとうさまりょうた。はい、というね、この今日は梅雨話でね、流し話をしてますけども、
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあ、うん、まあその梅雨ですね、その、
1: はい、
0: 流しに関する、まあ、いろんなその言葉ですね、
1: うんうんうん、
0: まあそれはこうなんとか辞典とこにはあの多分載ってなくて、ワンがいろいろこう小さい時から、
1: うんうんうん、
0: あの聞いてきた言葉なんですけどね、まあだからこれもなぜのその腰又で聞いたやつだから、各その島々の人がねその島々のやつをまたあの表現したらいいんじゃないかと思うんですけども、
1: ぜひ腰又あるあるというか流しの、
0: そうですね、まずまあこれはあの 全軍的中かそのこのシロアリですね、あのシロアリが
1: よく言いますね、うん、これはね、う
0: ん、いなくなったらこう長、う
1: ん、あ何回飛んだらとかね言いますよね、
0: 流、うん、しの開けるってなことを言いますね、
1: うん、
0: そして、まあ、ここはヤンゴ通りに面してますけども、あここのスタジオはですね、もう一つ言ったらあのダルマ市場がありますよね、
1: ありますね、あのグリーンスタートですね、
0: うん、はい、あのその、なんていうのその石にそのそのダルマの模様を描いたのがこうあのずっと、何メートル置きぐらいにこう
1: あるたわけだよ、うん、今でもあるんですか、
0: だから最近してもこの10年20年でできたんですけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ以前はまあこう長田橋市場だるま市場がより中心だった時期もあったと思うんですけどね、うんうんうん、そのだるま市場通りのあの水が引いたら流しは終わりって言うんですよね、
1: 水が引いたら、
0: うん、でね、ここはよくその、まあ、洪水中か、なったって聞いてもいるし、その新聞記事でも読んだような記憶があるんですけど、うん

0: どね。で今はもう暗渠になってます。
1: あ、じゃあ昔川が通ったんですか、どっかに。
0: そうですね、
1: 槍川、
0: ですね、位置的には金子保育所がありますよね。
1: 金子保育所、はい、
0: からずー
1: 山がありますもんね、
0: 金子保育所のから来て、で商工会議所、
1: あ、はいはいはいはい、
0: まあ、それを直線で結んだのが、まあ、その長田橋通りですからね、あ、じゃない、
1: だるま市場、
0: だるま市場ですから、
1: ね、あ、じゃあ暗渠ってことは下に川があるってこと
0: ですね。川があります、でちょっと話はずれるんですけども、この商工会議所のところには川が、柳川がまず来てますよね。
1: 来てますね、ま
0: あ、私はその柳川の上流で育った、まあ、上流家庭なんですけどね。まあ経済的、経済的はどうかわからんけども、位置的にその、はい、柳川が来るし、先ほど言ったそのだるま市場をこう流れてる川が来るし、稲川
1: っていう
0: その高千穂神社の神社に向かって右側からの川が来るし、またその高千穂神社の
1: 稲川もある意味ちょっともう暗渠になってるんですかね。
0: そうそうそうです、そっからまたこのその左側にも川、高千穂神社の、神社に向かって左側から川が入っていって、昔のその、稲の浄水場があった付近ですね。でそっからその川は、文化会館、今のその、那須の体育館ですね、
1: はい、
0: そっから来て、三沢売店ぐらいから、
1: はい、
0: この、商工会議所に、つまり
1: 結局一緒の合流するんですね、
0: だからその合流はもともとだったのか、それともその河川、
1: 回収しながら、
0: その、なぜの町はいわゆるその川に蓋をするとかね、そのトンネルとかその川の回収とかで結構成り立ってるんですけど、まあ、それはまた別の詳しい方がいるんですけど、置いといて、でそこにはその少なくともその4つの川が集まってます。だからこれね、もしなんか
1: だから川、ね、台風来た時とかすごい結構水がいっぱいになってますもんね、見たら。
0: そうですね、まあ、ということで、まあ、そのだるま市場の、水が引けばその流しは終わるっていうやつですよね。であとはその味噌つきでは、まあ、先ほど歌ったやつですね、その、はい、味噌つき、今でもその成味噌はどっかで売ってるって思うんですけどもね、
1: 高倉味噌ありますね、はい、
0: はい、であとこの、流しの時のその、言葉としてね、標準語で言ったら褒めく、ほは火ですね、
1: 褒めく、
0: 火は、炎ですからね、
1: はい、
0: つまりその
1: ホテル、
0: つまりそのカッカカッカ、熱気を浴びる、だから、まあ、熱気浴びるんだけども、ある面その、ムシムシっていうの、その、
1: はい、
0: 湿度も必要だと思うんですけどね、だから、まあ、今日なんかもそうですね、もう雨が降ってちょっとジメジメしてますね、
1: 本当ですね、
0: 踏めきょりや、
1: 踏めきょりや、
0: っていうような感じで、
1: 聞かない言葉ですね、
0: って思うんですけどね、
1: 踏めきょりや、
0: そしてあと島歌ではその長め、梅雨ですね、長めきら、きらがり節とかはあるんですけどね、そしてこの頃その食べ物でも水がゆ、
1: 水がゆ、
0: だからこれはもう少しは味がついたと思うんだけども、ら
1: ご飯だけ、
0: そこにその、まあ、最低限でその水なりお湯を入れて食べるっていうのでも食欲がない時期でしょ、だから結構
1: なんかばあちゃんその人が食べたみたいなイメージがありますね、思い出がね、なんか、
0: そしたらじゃあそこに何持ってくるかって言ったら、楽器とかフルとかですね、
1: 美味しいですよね、
0: だから楽器とかフルっていうのはもう、人によってそれぞれが作ってますので、そしてまたそのなぜ地震が島々のその寄り合い世帯ですよね、でその腰股もそうですから、だからこの人のはどこの出身でやるの
1: か、食べる紙もし分かりよんちことだりよんや、
0: そうですね、まあそういうのがあ て、あとはそのホタル狩りの時期ですね、まあ、まあ先ほども言いましたけども、うんうん、まあ、私はその由緒あるそのヤンゴの上流家庭、うんうん、育ちなんですけどね、うん、まあ、1回でいいんだけどもその時にあの近所の兄とか、まあ、自分の兄なんかもね、ほうほうほうたるこいって歌いながらそのホタルを取ってきてました
1: よね。牛股におるちことですか、柳町に、
0: 前はおった、
1: いるでしょう、まあ、川沿いというかね、山沿いというか、
0: まあ、そのヤンゴーあの柳川こそその安京 の川にも結構なってるんですけどね、うんうんうんうん、でその時、まあ、自分は小さくて兄が取ってきたホタルを見ながら、まあ、いつしか眠っていたと、うん、
1: 家の中で明かりがあったってことですよ、ちょびっと、
0: うん、だから電気消して、
1: うん、暗くして
0: ホタルをこう、うん、何に入れたかどうかわからんですけどね、で自分が眠っていたっていうのをその母が語っていたということですね、まあ、自分の記憶にはなくてその記憶っていうのは、まあ、作られるしたらちょっと語弊あるけれども、その自分が記憶がない時期のことを母なり兄が語ることによってその、まあ、記憶の創造という言葉が合っているかどうかわからんけど、そういうのでなんか変に覚えてますけどね。
1: 確かに島の、ね、景色ですね、この、流し時期のね、
0: そうですね、まあ、まあ大体こんなもんです
1: ね、まあ、本当花々とかね、さっきあの歌にもこのありましたけども、この移住の花が咲く地、うんうんうん、この梅雨の流しの時期の光景だなち、
0: う
1: ん、もう白い花、ね、がなんかいっぱい山々見たら咲いてますもんね、
0: そうですね、まあ、それとか、まあ、先ほどのあの、味噌付きの歌でそのあのそうめんの話もあったんですけどね、うんうんうん、そのそうめんのそのめんつゆ、まあ、今はもうたくさんねあの市販のがありますけども、それもその各家庭がそのつゆを作ってましたね、だから醤油と酢、あの酢のことをあの甘みって言ってましたけどね、うんうんうん、であのプラスアルファですね、でこの酢に関してはあのコツンコしますよね、あの人と何かで当たる、うんうんうんうん、そしたらわけはおっかんは酢、甘みをね、酢を手につけて、うん、この炭鉱防腐の、
1: なんか敏感療法中か、治す、うんうんうん、
0: だから酢が、そのことの記憶があって、あまり好きでない時もあったんですけど、まあそういうのようなことで、まあ行ってみたら、その冷蔵庫がまあ、ない時代、まあうんうんうん、まあ、家庭によっては違いますけれどもね、うんうんうんうん、そういう中で、まあ、いろんな工夫を、まあ、してきたと、まあ、それはあの梅雨だけではなくて、いろんな時にですね。
1: ね、まあ、そこでソテツを使って、味噌作りっていうのもね、それある意味やっぱり、ね、知恵っていうか、生活の知恵ですもんね。
0: そうですね。
1: なんか懐かしい時代でね、この写真見ても、ウバンキャン姉さんたちのこの味噌、付きのね、本当あの共同作業で、うんうん、いいねって思って、こうやって喜んでみんなでね、こうやって湯味噌がいっちゃりーちね、わと、うん、あの上味噌がいっちゃりーちゅうの話なんかいいですよね。
0: そうですね、うん、だからまあね、あの以前のようにもう全てはできなくても、うんうん、そのできる範囲で、
1: うん、
0: かとあのだからといってその昔が全ていいっていうのはあの思わんですからね、あの、うんうん、その食中毒とかいろいろこう、うん、ありもしますから、まあまあ、だけど、まあ、そういういろんな時代、あのいろんなその時代の中で、うんうん、やはり本家のその祖先中ですか、上富士はその、うん、まあ、工夫をしてきたんじゃないかと、うんうん、だからこの味噌というのもちょっと語弊がありません、 あるんだけど、その言ってみたらそのカビですからね、
1: うんうんうん、
0: カビって言ったら、まあ、
1: 口で麹って
0: ね、うんうん、毒ですからね、だからそれをうまく、
1: うんうん、
0: あのマイナスをプラスに変える、まさしくこの生活の知恵があったんじゃないかなっては思いますけどね、
1: あのだから流しがね、雨ベエリで、雨ベエリじゃがじゃなくて、雨があるからどうまた本当ね、島がやっぱり行ったりやっちゅう思うのはありますからね。
0: そうですね、うん、だからワンあの別の歌で、
1: うんうん、
0: 奄美大島、雨を見るのが多い島って書いて、うん、奄美大島っていうのもあるんですけどね、うん、
1: また狭間さんぜひね来年の梅雨の時期にもねこの梅雨のふりしたことをねまた歌ってほしいと思いましたし、他の面でもねまたまたたくさんいろんなことを教えてほしいと思いました。狭間さんからもしラジオ聞いてる皆さんになんかメッセージがあったりありましたらお願いします。
0: だからもうねこれはあくまでもその、ワンのそのその味噌付きを見とった、あの、まあ、感想というかなんですけどね、だからそれぞれのねその、味噌付きのことをその小浜がに話すなりもしできるんだったらね、
1: 本当ですね、
0: その、味噌を作ってねこうやったらいいんじゃないかなとは思います。
1: はい、またあのこれからもよろしくお願いします。聞いたかどうかどうかおぼ、おぼ、おぼらだれんありがとうございました
0: 。はい、どうもありがとうございました。
1: はい、狭間ひろしさんでした。息子さんのね、あの狭間、りつし君もねこの間来てもらって、ワンマンライブもねもうすごい盛り上がったんじゃないでしょうかね。はい、では変わって天気予報です。
2: D-WAVE Weather Report。
1: 現在奄美地方に雷注意報です。今日は雨で所によって雷を伴うでしょう。また明日は雨のち曇りです。今日 70%、 明日は 50% から 20% です。でですね、なぜ速報所からのお知らせによりますとですね、今日の夜から明日にかけて線状降水帯の恐れがあります。万が一ねこういった大雨警報などの場合にはラジオでも情報を随時お伝えしますのでよろしくお願いいたします。以上、気象情報をお伝えしました。はい、流しだりょんや、皆様またねこの雨の降り方この後はねまた気をつけていただきたいですし、でも狭間さんのやっぱりこう毎年ね、梅雨の話歌最高ですよね。今年なんか転調してねなんかあの英語の曲だったのもかっこよかったなと思ったのでまたねちょっと編集させてもらって、普段からね聴けるようにしたいと思いました。こういった島のねこういった生活の歌詞本当にいいなと思いながら感動しましたよ。さあ、だればね、秋子東郷さんのリリンリンでお別れですよ。皆様、明日が決まりにしょろうや、うりやっぱまた。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

界島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。

0: 写経のラジオを聴きの皆様こんにちは。写経のラジオの時間です。奄美市写経の山下です。
1: 山田です。
0: よろしくお願いします。はい、そしたら今日はですね5月25日、はい、25の放送です。
1: はい、
0: はい、そしたら5月1発目の主題歌がこれが何でした？
1: 風薫る、
0: はい、NHK 朝の小説、はい、風薫るのこれは
1: 主題歌、
0: 主題歌の
1: 曲、
0: うん、ミセスグリーンアップルの風と街、
1: はい、
0: どっちも風が入ってるんですね。
1: そうです、多分風薫るを放送するからミセスさん作ってくださいでこう書き下ろしたパターンですよ。
0: いや、わかんないですけど
1: 誰でもわかる話ですけど
0: 今見てんすか風薫る。
1: 見てはない。
0: あ、見てないの。
1: 見てはないけど、はい、土曜日の総集編チラッチ見たら、はい、ちょっとあの感動する瞬がある。看護師さんの物語なんだけど。
0: 誰が出てるんですか。
1: 若い女優2人売り出し中、綺麗な人2人
0: 誰ですか。
1: あれいい人よ。
0: あ、そうですね、はい、
1: 自分看護師さんの何かあれよ、何かこの地位を上げた人らしくて、何かねチラッチ見たけど、何け流行り病があったわけよ。何だったっけ忘れたけど、全部忘れてるけど、まあ、あのコロナみたいなやつがあった、はい、昔明治ぐらいかな、最初ぐらい、はい、それの世話する人がこう疎まれてたわけよ。
0: ああ、はいはいはい。
1: だけどこの主人公二人はそれが一番大事だろうっつって、はい、いわゆるエッセンシャルワーカーの大事さがあって、その血を上げた人らしいわけ。実在の人物。
0: ただ何一つ情報が入ってきてない
1: の。看護師さんの血を上げた人は給料も上げたっつってた。
0: あ、そうだ
1: よ、うん、強い女性だったらしい、はい、あの時代に医者にも立てついたって
0: 全然情報が入ってこないので。
1: じゃあ見てないくせにや、はい、
0: 皆さんも NHK 見ていただくか、はい、ネット検索していただいてそしたら、はい、始めましょうか、
1: はい、
2: 今月のテーマ。
0: そしたら今月のテーマは、レクレーション活動改装法及びスポーツスタッキング等ですね。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、奄美市社会福祉協議会としてはですね、レクリエーション活動を、まあ、ツールとして地域の皆様とこう触れ合いたいなと思ってます。まあ、触れ合う目的は、まあ、顔見知りになることをですね、
0: はい、
1: 顔見知りになるといろんなあの地域の課題とかが、聞けますし、それを一緒に考えて、まあ、対策を考えていけるというところで、いきなり地域の課題ありますかって言ったところで、みたいになるので、
0: はい、
1: まずは仲良くなってからというところです。で、写経のそのレクリエーションのツールが3つほど今あります。
0: はい、
1: まあ、改装法ですね。
0: はい、
1: まあ、さっき今日のもうエンディングの曲言いますけど
0: 早いな、
1: あのスプーンおばさんというアニメの主題歌をもうリクエストしてるんですけど、はい、それ聞いた瞬間にもう脳のアドレナリンが出るのが分かるわけ、
0: はい、
1: もう小学校 5,6 年の時の、その風景が出てくるわけよ。で、いい思い出嫌な思い出が出てくるわけよ、
0: はい、
1: だけど大抵思い出っつうのはいい思い出が出てくるから、あ、なんか駄菓子屋行ったなとか、

0: 気楽に生きてたなとか、そういうのがこう思い出すことで脳が活性化するから、
1: はい、
0: これあの高齢者の脳トレにいいということで、老人福祉会館にあるようなミシン置いてるでしょ、
1: はい、
0: 足こぎの
1: 足こぎ、はい、あの電気じゃない、うん、はい、
0: あれ見たら反応あったんでしょ、
1: はいはい、キャッキャキャッキャ
0: キャッキャキャがなんだよね、はい、それが大事なわけよ、うん、それで回送法を持っていって、それだからあのうちにはあのなんかあの黒電話とか、
1: 黒電話、
0: 折りたたみの携帯、はい、
1: あと公衆電話の、
0: 公衆電話の赤
1: 赤
0: 用意してますんで、それ持って行ってこう会話をこう促すと回送法というのにつながります。でもう一個はスポーツスタッキング、
1: はい、
0: これはもう昨年来ずっと言ってますけど、
1: はい、
0: まあ、紙コップを反対側にしてピラミッドにしてそれを崩すっていう、その速さを競うやつなんですけど、この間5月の連休中に新川フレー祭りにお邪魔しまして、やりました。ならもう小学校 3,4 年生かな、男の子女の子かまいましたけど、あっという間に4秒台になった。最初8秒ぐらいだからね。でこれ何がいいって自分との戦いなので、なんかね集中してくんだよ。あと主催者側としては褒めやすい褒めることしかないわけよ。だんだん速くなってくるから、すごいね、いいね、動き良くなったね、ちょっと褒められるので、あと子供なんかも乗ってくるし、そしたらね、そこでシンガーのあの砂漠にしてたあの50代40代ぐらいかのお父さんが来たけど、いや負けたくないからお父さんも4秒台出したからね、はい、
1: すげえ、
0: 最終4秒1出したわけよ、
1: はい、
0: 3秒台いくの難しいんだけど、4秒11ギリ3秒だから、だからあの本気で小3の地域の女の子、小4ぐらいかな、女の子との40代ぐらいの男 のお父さんが本気で競い合ってたイエーイってた女の子がめっちゃ悔しがってたわけ、
1: はいはい、
0: でこう切磋琢磨するからなんか良かったです。でそれを地域にこうチンガー祭りみたいに持って行って、
1: はい、
0: まあ、実際その女の子の友達とそのお父さんとは私も顔見知りになりましたのでよかったというところです、はい、で、そのレクレーションをやって顔見知りになりますけど、
1: はい、
0: さらにね、あの地域福祉サポーターっていうのを今年奄美市社協は本格的に進めます、
1: はい、
0: これはね、ちょっと読みますね、
1: はい、
0: 地域ではいろいろな課題が生じていると思います。例えば、認知症と思われる方が徘徊しているとか、ゴミを貯めている人がいるとか、地域から孤立しているがいるとか、引きこもりの人がいるとか、まあ、などなどです。こうした支援を要する方々へ、今実際に支援を手を伸ばしている方、または支援をしたいなと思っている方が、方法が分からず一歩踏み出せない方がいるかもしれません。そうした方々がおられたら社協に連絡いただければなと思っています。これね、
1: はい、
0: あの、まあ、意外とっていう言葉はつけませんけど、地域にはね、あの僕なんかは福祉のいわゆる支援者ワーカーとしてなんかこう おりますけど、そんなもんなんか一部なんですよ私あの50そこそこの若造なんで、
1: はい、
0: 見た目はベテランだけど、
1: はい、見た目はもう、は
0: い、技術は若い
1: いや分かんないですけど
0: なんで、はい、地域にはね本当もう若いけど、はい、人の思いが強い人とか、はいはい、まさに年を重ねていろんな経験をして、はい、人へのそのサポート能力が高い人がいっぱいいるんだけど、はい、まあそんなにこうそういう人に限ってあんまり目立たないっていうか、
1: はい、
0: あの自分の範囲でやってる方々がいるんですけど、
1: はい、
0: こういうレクレーション活動した時に我々はまあスカウトじゃないですけど、
1: はい、
0: あの人良くないっつって、うん、したら声かけて地域福祉サポーターになりませんかっちゅうのを、
1: はい、
0: このレクレーション活動をしながらやっていくのはちょっとスカウト活動にもなるんですけどで民生委員さんって今実際いるんですよ、
1: はい、
0: ただこの人と似たような動きになるんですけど、違いは民生委員さんの担当地区って100から300なわけ、
1: はいはい、
0: もうそれはもう大きな目線で見るので、その人はその、まあ、いわゆる厚生労働大臣がこう、ね、指名っちゅうかやる決めるけど、
1: はい、
0: 市役所の人があなたどうですかと、
1: はい、
0: いいですよってなったらこう正式に認証されるんですけど、はい、この地域福祉サポーターはもう隣近所、
1: はい、もう手が届く
0: 50世帯ぐらいの、はい、まあ今普段こう見守っている

0: とか瀬尾八木さんとかいたら登録するということです、はいはい、でまあもなな無償です、はい、ボランティア活動ですけど、はい、まあ、そうすることで地域が楽しくなったり安心して暮らせるようになったり、あ、僕らとしてはやっぱりいろんな課題がやっぱり今少子化で支え手が少ないから、もう福祉の支援者だけでは到底回らないんですよね。そういう人たちと協力をしてなんとか地域を安心できる街にっていうところで考えてます。なので繰り返しですけど、レクリエーション今後あちこちでやっていきます。
1: はい、
0: その心はあの人なんかスカウトに来てるのよって
1: 、はい、
0: 来てるらしいぜと思ってください。
1: はい、
0: だから自らこの地域福祉のサポーター、地域のこの支え支援をやりたいなと思う人はちょっとこう主張してください主張しないって
1: 主張が分かんないですけど、
0: しっこい人にこう、はい、目立ってないから、まあ、僕らがこうちょっと目ざとく見つけに行きたいと思ってますので、はい、まずは、我々がまあ、地域のその世話焼きさん、今いる世話焼きさんの民生委員さんとか健康教室やってる人とかに声をかけて、はい、レクリエーションをしに行きます、
1: はい、
0: でメニューはいっぱいあるので、
1: はい、
0: 選んでいただきます。でやっぱあれですよ、やっぱり真似ればいいんですよ山下さん、はい、真似です。
1: レクリエーションは何かいいネタがあるんですか？
0: はい、ありますよ。
1: お、
0: 都の城にね、
1: はい、
0: リハ社員、リハビルのリハに輝く社員で、はい、リハ社員ミヤコンジョっちゅう、
1: はい、
0: 理学療法士さんとか作業療法士さんがやっている、
1: はい、
0: 出来上がるわけですよ、
1: はい、
0: それがねもうバズってるわけですよ。
1: お
0: インスタグラムで
1: インスタやってました？
0: え
1: インスタやってました
0: SNS 全部やってる
1: は何もしてないじゃないですか。
0: 知ってるめっちゃ知ってる
1: インスタで見たんですね。
0: した
1: した。
0: したで、はい、そこが本出して、
1: はいはい、
0: 自分たちが作った100個のレクリエーションネタを作り方から
1: お
0: 全部やったの。写経買いましたんで、
1: はい、
0: これ全パクリです全パクリでやります。
1: パクらしてもらうってことです。
0: いやもうだって、はい、買ったもん
1: いや、
0: まあ、2750円出した安い安い
1: 安いですね、
0: はい、めっちゃ安い。
1: これで地域出れますから
0: ね。1ネタ27円かだよね。
1: ああ、
0: まあ、まあそんな計算の仕方いらんけど、
1: はい、
0: まああと改装法もあるし、
1: はい、
0: スタッキングもあるので、
1: はい、
0: まあちょっと地域にお邪魔させていただきたいなと。
1: スタッキングもあれですよね、高齢者でも大丈夫でしたもんね。
0: あ大丈夫、
1: はい、
0: で知的障害者の施設でやった時もできました、
1: はい、あ
0: 知的障害のある方はこうやっぱりこういう思いもよらないこの作り方するから、
1: はい、
0: なんかまあ本当面白い。あそういう発想っていう
1: 新しい発想も出ますしね。
0: そのカップを反対にしてやるから、
1: はい、
0: どうしても反対が嫌な人がいる。
1: あ、はいはい、
0: ピラミッド作ってくださいって言ったけど、はい、綺麗に重ねて直すという、
1: はい、
0: それは支援者の方がその通りです
1: って、はい、間違ってはないです
0: 。そうです、
1: コップですからね。
0: カップでピラミッド作って壊すなんて持ってのほかだっちゅう、はい、なんかね
1: 遊ぶなちて。
0: そうですそうです、は
1: い、そういうことです。
0: あそっかベテランの支援者が今日はいいんだよ逆さにしてもっつっても、
1: はい、
0: 固くないこう片付けて。
1: そうですね、
0: なんか合ってますっていうことでしたのでまあ本当に面白いので、
1: はい、
0: 協力よろしくお願いします。
1: お願いします。そしたらはい、今回はレクリエーション活動改装法、はい、およびスポーツスタッキングの説明でした、はい、このレクリエーションは一応道具なんですけど、
0: はい、
1: あ道具を使うんですけど、それはどちらが準備してくれるんですか？
0: あもちろん社協が、はい、用意して持っていきます。でただ社協はローテーションしていくので、
1: はい、
0: これ作りたいなと思ったら本コピーはしません。危ないぜ
1: コピーはダメですよ。
0: 作り方を一緒に、はい、一緒に作ろうと思います。
1: 伝授伝授
0: そうですよ、
1: 一緒にそんな場で。
0: そうですよ、はい、当たり前じゃないですか
1: で、改装法の道具はこっちが
0: 持ちまずは持っていって楽しいなと思ったら作り方、はい、一緒に作りたいと思います。
1: またそこでねこんなの持ってるよっていうのがあれば、
0: うん、
1: 社協でいただいてもいいですし、はい、その集まりの場に置いてもらって、
0: はい、
1: してもらうっちゅう手もあるよっちゅうことですね。
0: そうですね、はい、みんなで使っていただければ。
1: でスポーツスタッキングはもう道具が こっちであ
0: ります、
1: はい、あるんで持ってって、はい、してもらうという形でしていくということでよろしいですかね。
0: はい、
1: 一応こちらから、声はかけますが私たちのとこも来てほしいなという場合は連絡してもいいんでしょうか、う
0: ん、もちろん。
1: あ、分かりました。そしたらしてほしいなという団体、
0: うん、
1: 何集まりがあれば、はい、奄美市社協の 52-7601 に連絡してもらえばいいということですね。
0: はい、
1: はい、それでは、もし来ていただきたいという方はご連絡をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、それでは続きまして社協の、来月6月の行事の案内をしたいと思います。
2: 社協の情報。
1: 山田さんお願いします。
0: はい、お伝えします。6月20日土曜日奄美市社会福祉協議会1階相談室で午後1時半から4時まで無料法律相談が行われます。今回の担当は弁護士の野間修平さんです。なお相談には事前の予約が必要で5名までです。で、6月21日日曜日奄美市社会福祉協議会1階相談室にて午前10時からおもちゃ病院が開催されます。で、子育てサロンティダッコに関してなんですが、
1: はい、
0: ちょっと社協の都合で申し上げないんですが、はい、職員がですねちょっと退職がありまして、
1: はい、
0: 人員が余裕がなくなった事情で、
1: はい、
0: 当面中止をさせていただきます、
1: はい、
0: 予定されてたことは申し上げないんですけども子育てサロンティダッコは当面中止です。
1: はい、
0: 再開等に関しましてはちょっと計画等を考えて、再開できるかどうかは検討中です。
1: はい、
0: 現状中止となっております。ご了承ください。
1: はい、はい、また奄美市社協では私たちと一緒に地域貢献していただける方を募集しています。地域福祉サポーター、ボランティアスタッフ、社協会費、寄付金などなどいろいろな方法で地域貢献をすることができます。詳しくは奄美市社協までお問い合わせください。電話は 52-7601 です。はい、以上社協の情報でした。はい、そしたらもう今度は6月ですね。梅雨っすね今。
0: うん、今日は晴れてるけどね、
1: はい、梅雨になって
0: ました。早かったですね今年入るの。
1: 全国
0: 1位それで1位っていうのか分からんけどね
1: 沖縄より初めに入りましてそんな降りました。
0: いや、まあね、そこそこ降ってるよ、
1: 去年よりかっちゅう感じですよね、うん、
0: から梅雨っちまでは思わないですね、はい、まあ、降ることは降るなと。昨日も降っとったしね、
1: はい、ただまだ羽ありは飛んでないんでね。6月
0: 全然でしょ。
1: まだまだ、
0: ね、あと1ヶ月後ぐらいでしょ。
1: 毎回この話するんですけどね、
0: はい、
1: 羽ありの話するんですけど、そしたらいいですか、何かあります？何かあります？
0: そうですね、いや、これから3ヶ月ぐらい暑いのかな、ちょっとやっぱ、ね、私はね、昨日もというかテレビで、ほんまでか TV で匂いの話してたのよね、体臭が、
1: ああ
0: 、はい、なんか目をかけてんじゃないかなと思って、ちょっと綺麗にしようかなと思って
1: なんかありました、いい対策。
0: いや、
1: あ、ないの？
0: ない。
1: あ、ないの？
0: ない。
1: それは
0: 話すの？ないっていうか、泡で洗うとか、体洗うときは優しく洗うとか手で洗うとか言ってたけど
1: それだけ
0: 申し訳ないけど、まどろっこしいからゴシゴシこすってやろうと思ってますけどゴシゴシこすったら皮脂が落ちてダメなんだって、
1: は
0: い、
1: あ、
0: もう一回皮脂を再現するときにまた油が出てくるんだって、
1: はい、あ、そうなの、
0: うん、だから柔らかかった方がいいとかありましたけど、
1: はいはい、
0: まあボディシートとか買ってるんでやりゃいいかなと思ってます。
1: はい、じゃあ、
0: はい、まあ、おいで。
1: 私はしぶりすつけようかな。
0: あ、いいね。物質みたいな、物質みたいになってくるね。
1: 回想法でしょこれ。
0: あ、いいこと言いました。
1: は
0: い、この匂い懐かしいやっていう。そうそう、あ、いいこと言った。匂いが一番脳に刺激くるんだって。
1: あ、覚えてる、その情景を思い出すってことですよ。
0: ダイレクトに脳に来るから、はい、だからその。 スメルハラスメント、スメハラもなんかきついんだって。
1: スメハラ、
0: スメるよ、匂い、スメハラってやけど、スメルハラスメント、その体臭がちょっと匂、う人がちょっとこう嫌だなって思うのをスメハラって言うんだけど、まあまあいちょ俗くるからなんか感じやすいんだってだからその匂いなんか回想法もバッチだわけよ。
1: バッチだけど
0: 懐かしい匂いとかさ、
1: 懐かしい匂いはわかしぶりすぐらいしかわかんないですけど、
0: あちょっと思い出してきた、あの今いないけど、はい、俺らがもうちょっと10年20年若い時のその、 あの、ね、高齢者に昔の話聞く時に忘れてるわけよ。本当は匂い聞けちゃうって言ったもん。お風呂薪で炊いてましたっつって、炊いとったっつって
1: 薪の匂い、ね、
0: 薪の匂いちいい匂いだったんじゃないですかって言ったら、そっからこう脳が活性化してガーガシアタ、あの酸っぱさてやーとか酸っぱい匂いがしたっちゃやーとか
1: 思い出した。こうあの年配の人で思い出す匂い、うん、あの髪に塗るポマードですけ、
0: あ
1: すっごい匂いのやつあったじゃないですか、 あれもいいんじゃないですか。
0: じゃあ話題が広がるんだよね。
1: そういうことね。
0: そうなんだ。
1: じゃあ匂いを調べて、
0: うん、だから皆さんあの高齢の人とこう会話が弾まないなと思ったら、
1: はい、
0: なんか匂いの話題を探したらいいかと
1: 難しいっすね、
0: うん、難しい
1: はい、そしたらいいですか。
0: はい、
1: はいはい、そしたら、はい、さっきも出ましたけどエンディングは、は
0: い、スプーンおばさん、
1: スプーンおばさんで
0: ゆうた、
1: はい、
0: 知って回想法
1: 知ってるのは私より上かな、
0: 上じゃない、
1: はい、
0: 47を上じゃない
1: 47ぐらいですかね、
0: いいかな、
1: はい、ねスプーンおばさんのリンゴの森の子猫たち、
0: めちゃくちゃいいですね、はい、
1: を聞いて終わりたいと思います、はい、それでは次回も福祉を身近にをテーマに、福祉を元にした様々な話題エピソードなどを伝えていきたいと思います。今回の放送はここまでで、次回は6月23日
0: ですね、
1: あ6月22日なんですね、はい、22の放送となります。それでは次回までお元気で、さようなら、
0: さようなら。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの？
2: はい、聞いてね。
0: 大丈夫。
2: どうもありがとうございました。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。

0: 通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロドゥワ。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルカシマヨ。
5: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
5: いろ
7: あいくけしてね。
5: 大丈夫。
7: どうもありがとうございました。

シシトティコ、トゥフォトゥリアンジャヤ、トゥフォトゥティコ、ヒンジャトゥミアジャヤ、ヒンジャトゥティコ、ジャンケンポン。インチャラバンチャ、コーバンチャ、シシトゥリアジャヤ、シシトゥティコ、トゥフォトゥリアジャヤ、トゥフォトゥティコ、ヒンジャトゥミアジャヤ、ヒンジャトゥティコ、じゃんけんぽん。二人組で、もっこもっこやれもっこ、もっこもっこやれもっこ。四人組で、もっ

こ二人組で、もっこもっこやれもっこ、もっこもっこやれもっこ、四人組で。

赤。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、てげてげラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
2: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さあ
3: シンマレディオ、アマミフェム D ウェーブが8時をお届けしょろ。
4: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や、片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: とある町の片隅に、ひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から再放送。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元、
1: 火の用心。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
3: アナミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み？毎週金曜夜10時から。

Yes, yes. わがままイラン This time TK Radio Mix Show。 この番組は TK リッチが海外のラジオ番組を意識して DJ プレメインで放送してます。今週末はなんと沖縄から誘導さんとジューシーマンが奄美に来ます。過去にウィークエンドウォリアーズのイベントでも来てくれたお二方、今回は沖縄のバンドロータイドセッションズと共に来島です。何のイベントで来るのかというと、根っこ屋バンドのケータニーが引き継いだコニアジュースのリニューアル3周年記念パーティー。しかも 2days、土曜はコニアジュース、日曜は足火で開催で、俺らキズマと TK は日曜の足火でライブします。てなわけでここからは 2days のうち俺らが出る日曜のイベント詳細を告知していきます。コニアジュースサードリオープンアニバーサリー、5月31日日曜ロードハウス足火、ライブは沖縄から誘導&ロータイドセッション、ジューシーマン、奄美勢はザ・強心、朝康介、木島と TK、DJ セレクターにコーラルサウンド、ダンシングムーン、チカ、オカゾンビ、タカヒロック&モア。時間帯はオープン

の当日は2500円、受付で別途ワンドリンク500円、前売りに関してはコニアジュースのインスタ電話にて受付中。以上がイベントの概要です。土曜はコニア、そして日曜はアシビ、 2days ともに誘導&ロータイドセッション、ジューシーマン、そして島の演者たちがバッチリ上げてくれるだろうから、音楽好きの皆さんはこの2日間要チェックでお願いします。 Anyway、 今日の1曲目はその誘導&ロータイドセッションズで波の音。2024年にリリースしたこの曲は誘導ロータイドセッションズ名義のアルバムに収録されてます。誘導プラティからピンで活動して、ミッキーリッチとチャンプルランブルやったと思えば、次はロータイドとのバンドセット。バンドでもダンスレゲエをやったりしててマジですごい、ほんと尊敬します。ビッグリスペクト誘導。そんな沖縄ラガマフィンな誘導兄貴とロータイドセッションズのスカっぽい感じの波の音からスタートして、その他の楽曲もかけつつ、ジューシーマンのブランニューアルバム Life is Journey の曲につなげていく感じで、今週は沖縄レゲエセレクション放送していきます。 In the meantime, Wally Pagutin there today. Demi Chuya Afri Play Ready Go Mix Show。

0: げてく、気持ち上げてく、俺の選んだ道を進んでく、ズレを修正、ブレズ DJ、 日々を重ねて
1: 一歩ずつ前へ。ちゃちゃ、ワンゴーハワティックラディオミッション、今日の放送いかがでしたでしょうか。沖縄の風感じれました。さて今週の日曜はこちらのイベントがあります。5月31日に日曜、なぜの足日にてポニアジュースサードリオープンアニバーサリー。前売りチケットはポニアジュースのインスタ電話にて2000円で販売してます。当日入場は2500円。ゲストに沖縄から誘導ロータイドセッション、ジューシマン、シマンチュライブはザ・巨神、朝コスケ、木島と TK。 ライブ以外の時間はポーラルサウンド、ダンシングムーン、チカ、オガゾンビ、タカヒロ&モア。こちらのイベントは 2days 開催で、前日の土曜にはポニアジュースで開催中なので、2日間とも誘導さんとロータイドセッションズのバンドセット、ジューシーマンを堪能しちゃってください。俺ら木島と TK も鹿児島帰りで仕上がってると思うのでお楽しみに。 Anyway、 今週のラストはジューシーマンの Life is Journey。 先週リリースしたブランニューアルバムのタイトルにもなってるこの曲、このジューシーマンの最新アルバム、全曲色が出ていいのはもちろんナンバースキットで入ってるグリさん、ハイサイサウン、そしてシローの子供たちの感じもめっちゃいいです。まだ聞いたことない方は各音楽サイトにてジューシーマン Life is Journey で検索してフルで聴いてみてください。ここからは Life is Journey かけてからいつものショーが TK レディオダブで締めさせてもらいます。今日は誘導&ロータイドセッション、そしてジューシーマンの曲のみで放送しました。誘導さんはロータイドとのバンドスタイル、ジューシーマンはブランニューアルバムリリースしたばかり。前回島に来た時よりも新しい雰囲気のライブになると思うんで、一緒に沖縄の風を感じましょう。日曜は足火で待ってるよ。 See you this Sunday。 ありがとうございました。

0: TK Rich。奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
3: いる
2: あいくけしてね。
3: 大丈夫、
2: どうもありがとうございました。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と

上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

おー、ふきの元気？

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。はげー、島歌ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: アルミさんのゆむゆむランド。
5: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
6: パパオパパパオ
7: シンマレディオ、
8: 奄美 FM D-WAVE が10時をお届けしょうろう。

0: この番組は再放送でございます。
1: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。
2: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。先週プロボクシングの試合を見てきたんですよ。格闘技の聖地といえる後楽園ホールにて、その日は10試合あったんですけども行われたんですが、僕のお目当てはですね、その日がプロデビュー戦だった川南龍翔くんですよ。龍翔くんはね、リッキーの息子さんですよ。いやー、ミニマム級だから、一番体重が軽いクラスですね。相手はナリット・チャントーというタイの選手でした。タイのミニマム級なんて言ったらもうめちゃくちゃ強いんじゃないかと、もうドキドキでしたね。しかし龍翔くん、もっとめちゃくちゃ強くて2ラウンド KO 勝ち、鮮やかでしたよ。圧倒的な強さでした。そしてね、龍翔くんすんごいかっこいいんですよ。イケメンだから、スター誕生だなと思ってしまいました。もちろんリッキーも来てたんですけど、もう緊張マックスのよう

で、そりゃそうだろうなと。まあ、このまま勝ち続けてね、世界戦とかなったら、試合前の君が代はリッキーを歌えばいいよね。もちろん大島紬着てね。じゃあ今日の1曲目はリッキー、向井樹里、山健で朝花。

リッキー向井ジュリ山健で朝花でした。いよいよもう来週から6月ですけれども、6月に入ったら僕はですねミュージカルでベース弾きます。ジョセフ&アメージングテクニカラドリームコートという、まあ、長いタイトルですけれども、ブロードウェイミュージカル、主演はですね平成ジャンプの薮宏太くんですね。6月まず10日ぐらいリハーサルに入ってすぐ1日から、その後東京公演パルテノン玉であって、それから仙台に1週間行きます。で名古屋1週間行ったらもう7月になるんですが、岡山1週間行って、大阪1週間行って、東京戻ってきて有楽町読売ホールにて、これがですね8月の9日まで全部で45公演長丁場ですけれども頑張ります。今かかっているのが、主題歌なのかな。じゃあちょっとお聞きください。ジョセフ&アメージング

ブロードウェイミュージカルジョセフ&アメージングテクニカルドリームコートですけれども、6月1日からリハーサルに入って東京公演から始まっていくんですが、その前にですね、6月6日東京有楽町のコットンクラブにて中尾美恵さんのコンサートがあります。僕がベースを弾きますけれども、これ2回公演、もうチケットは即日売り切れちゃったんですけれども、これもやるのかな。じゃあ花水木お聴きください。僕のアレンジです。

0: 県のザ・ショーマスティック
1: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。
1: この番組は再放送でございます。
2: ヤマケンの
3: ショーマスター。6月6日のコットンクラブの中尾美恵さんのライブですけれども、ゲストも豪華なんですが、ミュージシャンも豪華なんですよ。例えばドラムは宮崎雅弘さん。一度奄美豪雨水害の後、チャリティーコンサートでヤマケンバンドで奄美文化センターでも演奏してくれましたけれども、今年は高中正義さんのツアーで、なんとワールドツアー中なんですよね。あ、終わったのか。アメリカはニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルス、それからイギリス、ロンドン、オーストラリアのシドニー、メルボルン、ニュージーランド、オークランド、そして日本に帰国して三重さんのライブですよ。さらに高中さんの国内ツアーで50公演ぐらいあるのかな。すごいですよね。高中さん、ここ数年海外で人気がまた出てきたのがすごいですよね。やっぱりフュージョンが好きな方っていうのは世界中、特に外国は多いですよね、うん。で、今年も僕は NHK ホールに見学に誘われたんですが、残念ながらちょっと今年はタイミング合わずに行けなかったんですが、あ、でもね、数年前にやはり NHK ホールで拝見して、超満員ですごい盛り上がったのを体験しましたよ。NHK ホールって3600人ぐらい入りますからね、奄美文化センターの3倍ですよ。すごいですね。じゃあ高中さん1曲紹介しましょう。ベルーラグン

さて今週で5月は終わりですね。最後にじゃあ5月の歌一曲かけときましょうか。村下幸三さんで初恋。今週はこれを聴きながらまたおがみにしろ。じゃあや。

0: ヤマケンのザ・ショーマスゴ
1: オタク
2: ラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん
2: 聞いてね。
7: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が貸しおとれ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし、面倒見のいいところですよ。
2: 三島中の心、いいですがね、島中だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。パパオパ
4: パパオシンマレディオ、アマミフェム D ウェブが11時をお届けしょろ。
1: 月曜文学散歩、この番組は愛と夢、南東を書き続けた作家島尾敏夫の作品を紹介いたします。島尾敏夫作品集第5巻より、マヤと一緒に。この作品は昭和36年12月執筆され、昭和37年新潮2月号に発表されたものです。マヤと一緒に第5話、朗読元野圭一、中川文子。
5: 少しちぐはぐな気持ちもしたが、注意もしないでいると映っている場面とは無関係にマヤが笑ったので、驚いてみるとうつむいてハンカチをしきりに口に押し込んでいるのが分かった。マヤマヤと体をゆすったが、口にくわえたハンカチを離そうとしない。笑ったのではなく泣いていることに気づいたが、なぜそうなったかわからぬまま、私は慌てて座席を立ち、マヤを抱えて映画館の外に連れ出した。ハンカチは汚れにまみれ、マヤの顔や髪の毛まで涙と蒸気のために水を浴びたように濡れ、まぶたは腫れて膨れ上がっていた。調子づいているといきなり胸元を小突かれたみたいに、悔いが渦巻き、手近なところでタク

0: シーに乗った。マヤはクッションの上に身を沈めても泣きじゃくりが止まらず、憂いを抱えた小さな婦人のように見えた。マヤ、どうして泣いたのか。はじめあんなに笑っていたのにね。何が悲しかったと聞くが、マヤの答えは決まっている。
1: わからない。
0: かわいそうだったから。
1: わからない。
0: 悲しかったからか。
1: わからない。
0: 怖いものが出てきた。それとも何か怖いことを思い出したか。
1: わからない。
0: 私は諦めて質問をやめ、自分のハンカチでマヤの顔や髪を拭きながら、彼女の背後に広がり横たわっている見当もつかぬ運命に打たれた。タクシーを降りた時、マヤは私の肘を引っ張って、癖と言った。何の意味か分からず2、3度聞き返し、癖と言ったことが理解できた。
1: 映画見て泣くのは癖。
0: そのことをずっと考え、どう説明しようか思い患った後、やっと見つけた重い言葉だということを体ごと伝えるような調子でマヤはそう言った。疲労が重なっていたのでマヤの気が進まぬまま、ケイシに来てからは一度も入浴をさせていない。映画館での興奮を収まってしまえば不安は消え、私はマヤを普段の気持ちで取り扱ってしまう。その日、島に帰るまでに一度は風呂に入れたいと思い風呂場に連れて行った。背丈ばかり伸びて一向に太らないマヤの痩せた体つきを気にしながら、洗い終わった後私は自分の体にかかり、しばらくして何気なく振り返ると、マヤが湯船の中に頭を逆さに突っ込んでしきりに髪を洗う仕草をしている。ある感情が電光のように私の体を通り抜け、思わずきつい声で私は叫んだ。マヤ。するとマヤはゆっくり頭を持ち上げ、斜めから見上げるようにしてぼんやりした笑顔を作った。どうしたのマヤ、ふざけているの。刺激してはいけないと思い言葉をやらげ、反応を待った。どういうことになったのか慌てずに判断しなければならない。
1: マヤ、バカみたい。ぼーっとなって。
0: ゆっくりそうマヤは言った。そこで洗うと楽だから。
1: わからない。
0: マヤ、お父さんの顔を見てごらん。フラフラする？どうしてそんなところで洗ったの？
1: わからない。ぼーっとなって。
0: マヤ、ここはどこか？
1: お風呂。
0: お父さんがわかるか？
1: わかる。
0: もう出ようね。私は自分を洗うのをやめ、すぐマヤを部屋に連れ戻った。前から欲しがっていたので、ケイシに着て買ったネグリジェを着せるとき、妻の指図の通りに、行く前も重ねて履かせていたパンツが汚れているのに気づいた。病院でマヤがパンツ少し汚くなった。いい？と言った声がもう一度聞こえた気がした。旅行中のマヤについては全て自分が見届け、目を外すことがないようにしようと思ったが、ことの起こるたびに目の届かぬ部分が現れてくる。どうしても目をそらしていた場所をはっきり直視しなければならない。否定したい気持ちが強く働く中で、汚れの中に凝結の混ざっていることを認めた。マヤ、病院で一人でお便所に行っただろう。その時おしっこだけだった？他に何か出てこなかった？
1: わからない。
0: パンツ汚くしたって言っただろう。どうして汚れたの？
1: おしっこだけと思ったらお腹が痛くなって、おんこも出た。
0: 汚れたまま吐いたの？
1: マヤ、吹いた。
0: 病院の廊下を拒絶したように歩いていたマヤの格好が私の脳裏にまた鮮やかによみがえった。その時便所で粗相したものを自分で処分した後の嫌悪の中にマヤ

0: 親がいたことを理解できなかった。でも後の始末をしている麻耶の姿をどうしても想像することはできない。むしろ麻耶は本当は何もかも知っていて、他人ばかりの中に一人きりでいる時は言葉も歯切れよく話し、働き者の世話女房のようにキビキビした動作をしているのではないかという変な疑いさえ起こしてしまいそうだ。ネグリジェを着た麻耶は上半身を左右に大きく揺するので急いで布団を敷き寝かせた。どこか痛くないか？
1: どこも痛くない。
0: お腹が痛くないか？
1: 痛くない。
0: でも言葉のままを受け取る気持ちになれず、その上にも念を押す。頭は痛くないか？
1: 少し痛い。
0: どこのところ？
1: ここが痛い。
0: どんなふうに痛いか？
1: 少し痛い。
0: いつも痛いか？
1: うん。
0: いつから？
1: たくさん集まったでしょ、お父さんのお友達。麻耶かわいがってくれた人いたでしょ。麻耶お便所に行こうとして落ちた。そして頭打った。
0: 知人たちとの話に熱中していたので、おおむね私のそばにいた麻耶が2階の会場から階段を降りて便所に立っていったことを覚えていない。私の目の届かなかったことがまた一つ増えた。麻耶がその時絶望の中でどんなふうに自分を取り戻したか、その格好を想像することもできない。私の知らないところで麻耶はひっくり返ったり下着を汚したりするが、私の頭の中に広がるのは麻耶が変に抽象的になった姿だけだ。しかし私の認めたものはどうしても血の塊としか思えないが、小学校の5年にもならない麻耶の年頃にそんなことがあり得るかどうか、あるいはその麻耶じらせのようなものなのか、私にはわからない。早く島に帰り妻に話して一緒に考えたいとしきりに思いながら麻耶を見ていた。麻耶、ねんねしなさい。心配しないでぐっすり眠るんだよ。
2: 月曜文学散歩、麻耶と一緒に、第5話、朗読元野圭一、中川文子。それでは皆様に素敵な夜が訪れます。

0: JOZZ、ゼロ BDFM、奄美 FM、D-WAVE、77.7 メガヘルツで、ただいま放送中です。
1: 今日も一日頑張ったやー。でも、寝る前に、やっぱりあれ聞いとこ。安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は迷惑メールは開かず削除というお話。迷惑メールがたくさん届いて困っていたので、配信停止はこちらと記載された URL をクリックしたところ、悪質サイトへと誘導され、個人情報を聞き出されてしまったなどのトラブルが起きています。
1: ハゲー。
2: 身に覚えのない連絡や迷惑メールには反応せず、開かずに削除しましょう。
1: 削除。
2: また実在する事業所を名乗る迷惑メールも増えているようです。
1: 魂。
2: 事業所のホームページなどを確認し、本物なのかを見極めましょう。
1: チェックだりょんや。
2: 迷惑メールを止めるためには、携帯電話やパソコンのセキュリティソフトを活用するのもミソです。
1: はい、わかりょうた。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: JOZZ0BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

昭和51年5月25日火曜日、南海日日新聞の紙面よりお伝えいたします。瀬戸内町のグラスボート民間に委託運航、財政難や離島観光ブームの陰りなどで経営が危ぶまれていた瀬戸内町のグラスボートは、このほど民間へ委託、従来通り運航することとなった。瀬戸内町が運営しているグラスボートは第二竜宮で、47年7月に建造された。当時は折からの離島観光ブームに乗って利用客が殺到、利用率は 90% 以上に達した。しかし石油ショックに始まる不況の長期化に伴い、利用客は年々減少、さらに町の財政難もあって存続が危ぶまれていった。このため町では民間業者など関係者と打開策を協議、その結果瀬戸内漁協の理事らによる民間会社瀬戸内海上観光を設立、委託させるとともに既存の民間グラスボートも同社が運営することとなった。ブーム産業と言われる離島の観光業に、瀬戸内町の苦肉の合理化策が今後どれほど実益を上げるか注目される。昭和51年5月25日火曜日、南海日日新聞よりお

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: 手
2: 洗いうがいしてね。
0: もう大丈夫。
2: どうもありがとうございました。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの？
2: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
3: オタク
4: ラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん
4: 聞いてね。
8: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: かしおどれ
1: パパオパ
2: シンマレディオ
3: 奄美 FM D-WAVE が0時をお届けしょろう。

無我民小乱右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と大和口交えて紹介しょうろいえ宇賀民小乱旧や奄美年中行事の名の初真似の日ば話しょうろわずかな記憶をたどりつつ姉と確認しつつ本を読んで進めていきたいと思います。マーネの日や休み日仕事やすらん遊び日あれをたんち初マネや旧の4月1日初めての馬の日のこと農作業の虫よけの祭り馬の日は4月中に3回ある時もあるし2回ある時もあるようです。で3回アンチキンの指な、呼ぶ時の名前ですかね。田畑千秋先生の奄美の暮らしと儀礼地本の中には、1回目は初真似、2回目は2度真似、3回目は3度真似って呼ぶそうです。そしてまた、地域によって、姉から聞いたことによると、1回目や初真似、2度目やなあ真似。三度目や後間にっち呼び方も違っといたようですね。昨日ちょっと那瀬市市にちょっと目を通しましたら4月のうちに馬の日が3回ある時は3回とも遊び日仕事をしない日2回ある時は

初真似の日だけするというふうに記されていました。私はやっぱり島の暮らしの中には山という奇数というものに対してのこだわりがあるのかなと思いながら目を通したものです。ハブを戒め、ハブの難を避ける祭りでもあり、外の方から家々長い竿や長い紐などのような長いもの持ってくることは忌み嫌われていたようです。ジャンカランワラブンキャガチャンバラゴッコシャリシュンチキのボンキャバヤーカチムシキナッチやるたんち。この、初真似の日は麦とニラ、ニラっちゅうの方言でビリアチアオスがいや、それを食べる風習があります。この日は大島から沖縄まで各島々に伝わってるようですね。で、どうして麦を食するのか。この麦というのは11月に種をまいて4月に収穫するそうです。で、4月というのはやっぱり麦の収穫される時で、やっぱり取り立てを食することができたんでしょうね。戦前は作る人も多かったようです。これは姉に確認しました。で、私も小学校の頃麦の収穫を手伝っていました。麦はですね、先が尖ってて、ね、毛があってハッコサっていう言葉がもう分かる方には分かると思う、ちょっと痒いというんですかね。米も同じような感じでしたけども、そういう記憶が残っています。手伝いといってもですね、私は蒸し色の上でこの麦の方をこうして叩いていただけのことです。で、それを姉に話しましたら、姉が裏頃や瓶のあんからん瓶子うたるんばんわけこら瓶の念たっと傷ち誠実ばってかてうちゅうたっどっちゅう話をしました。幼い私はそれがどういう工程なのかというのもあまり理解できなかったんで、この間話を聞きましたら、うら、しらげぬむえぬまいぬ、外がばはっしゅんちゅんくとあれおんち。昔のちゅんきゃや、あるくるあるくる考えながら、島にあゆん作物ばとくて、うりょんや、わなうとが、新潟ちゅありょうてや、うん話しばしんまティーティー、通じでおらんたんちょ、あと新潟やくむどころあれおんからんや、じましてや11月から4月が出や雪に埋もて農作業作業んきゃすらんたんちょ話あるように。うとのいもろんくとんや、島や島なんあよんうんばとくて、うば、食卓なんのせて、暮らしもちゃんじゃや、ちゅう話、しもちゃと。ほんと、島のちは島にあった作物とくて、島にあゆん、くん、道具ばてかて、知恵ば働かし、かし、生々がで、わけんいろんなもの伝えておりょんや。また、てぎ話しん機会のあれおんちきにゃ、白揚げの話んきゃ、うっから麦菓子の話んきゃば、しょうろ。また手際がみしょろや。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: この番組は再放送でございます。
1: うがみんしょうらん、今週のわきゃわきゃしまじまんは奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東斗さんです。今日は皆さんの自己紹介、そして三里集落とはどんな場所なのか、そしてどんな行事をしているのかご紹介いただきました。ちょっと自己紹介をいただきたいので川端さんからお願いします。
2: あ、川端康秀と言います。三里で生まれ育って、学校も東条の学校を卒業しまして、一旦神戸の方に行ったんですが、また大島高校に帰ってきてっていう、まあ本土の方で学校は出ておりますけども、はい、公務員を長くしていました。はい、そういう公務員の中で、まあ法務省関係の公務員をして、帰って沖縄で最後4年間勤務して奄美に帰ってきたのが平成の19年です。はい、そして帰ってきてから、まあ当時からすぐの頃から島では世界自然遺産を見据えてどう取り組めばいいかという活動が盛んでしたので、私もすぐそれに参加しまして、自分も昔のことや古いことが好きでしたので、そういう集落巡りっていう関係にかなり足を突っ込んで、今日まで来ております。はい、
1: 本当に今日はいろいろなお話を伺いたいと思いますので、どうぞかよろしくお願いいたします。
2: わかりました、こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、あ、次にお誕生日まで伺ってよろしいでしょうか。
2: 昭和21年11月28日生まれで

0: 満79歳、今年80歳になります。はい、
1: どかどかよろしくお願いいたします。はいはい、では続いて山さん、ぜひお願いいたします。
2: はい、こんにちはかな。三里集落の、区長、嘱託運用しております志田間東洋と言います。昭和30年の12月27日生まれ、70歳です。うん、まあ自分は26歳かなで、集落に結婚して帰ってきて、そっから、うん、まあ青年時代はもう忙しいきつい時代だったんですけども、この集落に来て今思うと楽しい思い出しかない。うん、本当にいい集落に来て、また一緒にしていた青年たちと本当にしたのが今でも思い出の一番は青年活動、それが一番あります。で、あともう今現在区長をしているのも、うん、いつか集落に恩返しをしたいなっていうのが少しでもね、うん、思ったけど、まあ元気なのは今かなと思って、うん、4月から区長しております。はい、そうです。
1: よろしくお願いします。ちなみに、はい、お宿のご紹介もお願いしてもいいですか。
2: 今民宿もしてるんですけど、ルパンジーとスズメの宿、うん、ジーとバー2人で一生懸命やって、まあ、いつまでしけれるかは知らないけど、まあ、生きてる間、外人さんにしても、日本全国から集まっていただいて、あちこち、うちは行かなくても、あっちから遊びに来ていただいて、自分も一緒に勉強しながら、奄美の、観光をしっかり、伝えて、少しでもやっていけたらいいかなと思っています。
1: はい、またいろんな、はい、また集落の話も伺いたいと思いますので、はい、どうかよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、お願いします。
1: そして最後にお願いいたします。自己紹介お願いいたします。
3: はい、志田間東太と言います。昭和56年11月24日生まれ、今満44歳で今年45歳になります。僕も、育ちはこの三里集落で、東条小学校、東条中学校で大島高校で、その後島を出たんですが、やっぱりどうしても三里に住みたくてすぐ20歳で帰ってきました。はい、で、今三里集落の8月踊りの保存会長ということで、まあ、少しでも集落にこう恩返しができたらと思って今活動をしています。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日はそんな3名の皆様にいろいろとお話をお伺いしていきたいんですけれども、まずはちょっと集落のご紹介をお願いしたくって、こちらじゃ区長さんの東洋さんからお願いしたんですが、はいはいはい、まあ、三里地、ここにある用地、こんなお店だったり場所にあるよというのを少しご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
2: こういうのがあるんでってやるとまあ、一番は住みようじゃない奄美市の体験交流館から始まって、国道が平成元年に開通してからは弁当屋さんが2つあるし、ラーメン屋さんもあるし、して民宿も今は、3軒ありますね。
1: あ、3軒ですか。
2: う
1: ん、
2: はい。して、うちら小さい頃はこの集落にお店が3、4軒あったんですけど、うん、今はもう1軒もない。まあ、ありがたい話、13分、15分ぐらいで、もう、市内に、の方に行けますから、うん、その辺はまあ、大丈夫なんですけど、うん、まあ、集落自体が、急激に人口が少なくなっていくとかじゃなくて、徐々にこう少なくなっていくような状態で、新しい青年たちも入ってくるし、だからその辺は今ありがたいと思っています。
1: 先ほど自己紹介の中でもありましたけれども、うん、ここじゃ三里の子どもたちは東条小中学校に通うことですかね。
2: ですね、今、はい、東条小中学校に現在は10

0: 17年目ぐらいかな、
1: いっぱいいますね、
0: あの、え、小学校中学校含めてですけど、
1: そうなんですか、うんうん、ありがとうございます、はい、行事、主な行事としてはどんなものがありますか、
0: う
1: ん、
0: もう現在は、うん、もう一番最初に始まるのが浜折れ、

0: 12月には一番楽しい忘年会もあるし、うん、まあその辺はあの現在は昔のようにこうしっかりしたこう絶対やらないとところはいかなくて、もうまあしっかり していかないといけない、この2つの行事をいかに面白く楽しくしていけ、いや、の行くかというのが一番ですね、はい。
1: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: はげー、島唄歌のなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島唄歌さぬラジオ節。

0: この番組は再放送でございます。
1: ヤマケンのザ・ショーマストゴー。ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。先週プロボクシングの試合を見てきたんですよ。格闘技の聖地といえる後楽園ホールにいて、その日は10試合あったんですけども、行われたんですが、僕のお目当てはですね、その日がプロデビュー戦だった川南龍翔くんですよ。龍翔くんはね、リッキーの息子さんですよ。いやー、ミニマム級だから、一番体重が軽いクラスですね。で、相手はナリット・チャンドーというタイの選手でした。タイのミニマム級なんつったら、もうめちゃくちゃ強いんじゃないかと、もうドキドキでしたね。しかし龍翔くん、もっとめちゃくちゃ強くて、2ラウンド KO 勝ち、鮮やかでしたよ。圧倒的な強さでした。そしてね、龍翔くんすんごいかっこいいんですよ。イケメンだから、あ、スター誕生だなと思ってしまいました。もちろんリッキーも来てたんですけど、もう緊張マックスのようで、そりゃそうだろうなと。このまま勝ち続けてね、世界戦とかなったら、試合前の君が代はリッキーを歌えばいいよね。もちろん大島つむぎ来てね。じゃあ今日の1曲目はリッキー、向井樹里、山健で朝花。

リッキー向井樹里山県で朝花でした。いよいよもう来週から6月ですけれども、6月に入ったら僕はですね、ミュージカルでベース弾きます。ジョセフ&アメージングテクニカルドリームコートという、まあ、長いタイトルですけれども、ブロードウェイミュージカル、主演はですね平成ジャンプの薮宏太くんですね。6月まず10日ぐらいリハーサルに入ってすぐ1日から、その後東京公演パルテノン玉であって、それから仙台に1週間行きます。で名古屋1週間行ったらもう7月になるんですが、岡山1週間行って、大阪1週間行って、東京戻ってきて有楽町読売ホールにて、これがですね8月の9日まで全部で45公演、長丁場ですけれども頑張ります。今かかっているのが、主題歌なのかな。じゃあちょっとお聞きください。ジョセフ&アメージングテクニカルドリームコート。

ブロードウェイミュージカルジョセフ&アメージングテクニカルドリームコートですけれども、6月1日からリハーサルに入って東京公演から始まっていくんですが、その前にですね、6月6日東京有楽町のコットンクラブにて中尾美恵さんのコンサートがあります。僕がベースを弾きますけれども、これ2回公演、もうチケットは即日売り切れちゃったんですけれども、これもやるのかな。じゃあ花水木お聴きください。僕のアレンジです。

0: 健のザ・ショーマスティック。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ヤマケンの
3: ショーズ。6月6日のコットンクラブの中尾美恵さんのライブですけれども、ゲストも豪華なんですが、ミュージシャンも豪華なんですよ。例えばドラムは宮崎雅弘さん。一度奄美豪雨水害の後、チャリティーコンサートでヤマケンバンドで奄美文化センターでも演奏してくれましたけれども、今年は高中正義さんのツアーで、なんとワールドツアー中なんですよね。あ、終わったのか。アメリカはニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルス、それからイギリス、ロンドン、オーストラリアのシドニー、メルボルン、ニュージーランド、オークランド、そして日本に帰国して三重さんのライブですよ。さらに高中さんの国内ツアーで50公演ぐらいあるのかな。すごいですよね。高中さん、ここ数年海外で人気がまた出てきたのがすごいですよね。やっぱりフュージョンが好きな方っていうのは世界中、特に外国は多いですよね、で今年も僕は NHK ホールに見学に誘われたんですが、残念ながらちょっと今年はタイミング合わずに行けなかったんですが、でもね、数年前にやはり NHK ホールで拝見して、超満員ですごい盛り上がったのを体験しましたよ。NHK ホールって3600人ぐらい入りますからね、奄美文化センターの3倍ですよ。すごいですね。じゃあ高中さん1曲紹介しましょう。ベルーラグン

さて今週で5月は終わりですね。最後にじゃあ5月の歌一曲かけときましょうか。村下孝蔵さんで初恋。今週はこれを聴きながらまたおかみにしろ。じゃあや。

0: ヤマケンのザ・ショーマスト・ゴ
1: ー。奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時。

0: 15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
1: 手洗いうがいしてね。
0: いろ
1: あいうがいしてね。どうもありがとうございました。
2: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。
3: この番組は再放送でございます。
4: 月曜文学散歩、この番組は愛と夢、南東を書き続けた作家島尾敏夫の作品を紹介いたします。島尾敏夫作品集第5巻より、マヤと一緒に。この作品は昭和36年12月執筆され、昭和37年新潮2月号に発表されたものです。マヤと一緒に第5話、朗読元野圭一、中川文子。
5: 少しジグハグな気持ちもしたが、注意もしないでいると映っている場面とは無関係にマヤが笑ったので、驚いてみるとうつむいてハンカチをしきりに口に押し込んでいるのが分かった。マヤマヤと体を揺すったが、口にくわえたハンカチを離そうとしない。笑ったのではなく泣いていることに気づいたが、なぜそうなったか分からぬまま、私は慌てて座席を立ち、マヤを抱えて映画館の外に連れ出した。ハンカチは汚れにまみれ、マヤの顔や髪の毛まで涙と蒸気のために水を浴びたように濡れ、まぶたは腫れて膨れ上がっていた。調子づいているといきなり胸元を小突かれたみたいに杭が渦巻き、手近なところでタクシーに乗った。マヤはクッションの上に身を沈めても泣きじゃくりが止まらず、憂いを抱えた小さな婦人のように見えた。マヤ、どうして泣いたのか。はじめあんなに笑っていたのにね。何が悲しかったと聞くが、マヤの答えは決まっている。
4: わからない。
5: かわいそうだったから。
4: わからない。
5: 悲しかったからか。
4: わからない。
5: 怖いものが出てきた、それとも何か怖いことを思い出したか。
4: わからない。
5: 私は諦めて質問をやめ、自分のハンカチでマヤの顔や髪を拭きながら、彼女の背後に広がり横たわっている見当もつかぬ運命に打たれた。タクシーを降りた時、マヤは私の肘を引っ張って、くせと言った。何の意味か分からず2、3度聞き返し、くせと言ったことが理解できた。
4: 映画見て泣くのは癖。
5: そのことをずっと考え、どう説明しようか思い患った後、やっと見つけた重い言葉だということを体ごと伝えるような調子でマヤはそう言った。疲労が重なっていたのでマヤの気が進まぬまま、ケイシに来てからは一度も入浴をさせていない。映画館での興奮を収まってしまえば不安は消え、私はマヤを普段の気持ちで取り扱ってしまう。その日島に帰るまでに一度は風呂に入れたいと思い風呂場に連れて行った。背丈ばかり伸びて一向に太らないマヤの痩せた体つきを気にしながら、洗い終わった後私は自分の体にかかり、しばらくして何気なく振り返ると、マヤが湯船の中に頭を逆さに突っ込んでしきりに髪を洗う仕草をしている。ある感情が電光のように私の体を通り抜け、思わずきつい声で私は叫んだ。マヤ。するとマヤはゆっくり頭を持ち上げ、斜めから見上げるようにしてぼんやりした笑顔を作っ

0: どうしたのマヤ、ふざけているの？刺激してはいけないと思い、言葉をやらげ反応を待った。どういうことになったのか慌てずに判断しなければならない。
1: マヤバカみたい、ぼーっとなって。
0: ゆっくりそうマヤは言った。そこで洗うと楽だから。
1: わからない。
0: マヤ、お父さんの顔を見てごらん。フラフラする？どうしてそんなところで洗ったの？
1: わからない、ぼーっとなって。
0: マヤ、ここはどこか？
1: お風呂。
0: お父さんがわかるか？
1: わかる。
0: もう出ようね。私は自分を洗うのをやめ、すぐマヤを部屋に連れ戻った。前から欲しがっていたので、ケイシに着て買ったネグリジェを着せるとき、妻の指図の通りに行く前も重ねて履かせていたパンツが汚れているのに気づいた。病院でマヤがパンツ少し汚くなった、いい？と言った声がもう一度聞こえた気がした。旅行中のマヤについては、すべて自分が見届け、目を外すことがないようにしようと思ったが、ことの起こるたびに目の届かぬ部分が現れてくる。どうしても目をそらしていた場所をはっきり直視しなければならない。指定したい気持ちが強く働く中で、汚れの中に凝結の混ざっていることを認めた。マヤ、病院で一人でお便所に行っただろう。その時おしっこだけだった？他に何か出てこなかった？
1: わからない。
0: パンツ汚くしたって言っただろう。どうして汚れたの？
1: おしっこだけと思ったら、お腹が痛くなって、おんこも出た。
0: 汚れたまま吐いたの？
1: マヤ吐いた。
0: 病院の廊下を拒絶したように歩いていたマヤの格好が、私の脳裏にまた鮮やかによみがえった。その時、便所で、粗相したものを自分で処分した後の嫌悪の中にマヤがいたことを理解できなかった。でも後の始末をしているマヤの姿をどうしても想像することはできない。むしろマヤは本当は何もかも知っていて、他人ばかりの中に一人きりでいる時は言葉も歯切れよく話し、働き者の世話女房のようにキビキビした動作をしているのではないかという変な疑いさえ起こしてしまいそうだ。ネグリジェを着たマヤは上半身を左右に大きく揺するので、急いで布団を敷き寝かせた。どこか痛くないか？
1: どこも痛くない。
0: お腹が痛くないか？
1: 痛くない。
0: でも言葉のままを受け取る気持ちになれず、その上にも念を押す。頭は痛くないか？
1: 少し痛い。
0: どこのところ？
1: ここが痛い。
0: どんなふうに痛いか？
1: 少し痛い。
0: いつも痛いか？
1: うん。
0: いつから？
1: たくさん集まったでしょ、お父さんのお友達。マヤ、かわいがってくれた人いたでしょ。マヤ、お便所に行こうとして落ちた。そして頭打った。
0: 知人たちとの話に熱中していたので、おおむね私のそばにいたマヤが2階の会場から階段を降りて便所に立っていったことを覚えていない。私の目の届かなかったことがまた一つ増えた。マヤがその時絶望の中でどんなふうに自分を取り戻したか、その格好を想像することもできない。私の知らないところでマヤはひっくり返ったり下着を汚したりするが、私の頭の中に広がるのはマヤが変に抽象的になった姿だけだ。しかし私の認めたものはどうしても血の塊としか思えないが、小学校の5年にもならないマヤの年頃にそんなことがありうるかどうか、あるいはその前知らせのようなものなのか、私にはわからない。

0: 早く島に帰り妻に話して一緒に考えたいとしきりに思いながらマヤを見ていた。マヤ、ねんねしなさい。心配しないでぐっすり眠るんだよ。
1: 月曜文学散歩、マヤと一緒に、第5話、朗読元野圭一、中川文子。それでは皆様に素敵な夜が訪れますように。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

Yes, yes. わがままイラン This time TK Radio Mix Show。 この番組は TK リッチが海外のラジオ番組を意識して DJ プレメインで放送してます。今週末はなんと沖縄から誘導さんとジューシーマンが奄美に来ます。過去にウィークエンドウォリアーズのイベントでも来てくれたお二方、今回は沖縄のバンドロータイドセッションズと共に来島です。何のイベントで来るのかというと、根っこ屋バンドのケータニーが引き継いだコニアジュースのリニューアル3周年記念パーティー、しかも 2days、土曜はコニアジュース、日曜は足火で開催で、俺らキズマと TK は日曜の足火でライブします。てなわけでここからは 2days のうち俺らが出る日曜のイベント詳細を告知していきます。コニアジュースサードリオープンアニバーサリー、5月31日日曜ロードハウス足火、ライブは沖縄から誘導&ロータイドセッション、ジューシーマン、奄美勢はザ・強心、朝康介、木島と TK、 DJ セレクターにコーラルサウンド、ダンシングムーン、チカ、オガゾンビ、タカヒロック&

前売り2000円の当日は2500円、受付で別途ワンドリンク500円。前売りに関してはトニアジュースのインスタ電話にて受付中。以上がイベントの概要です。土曜はコニア、そして日曜は足日、 2days ともに誘導&ロータイドセッション10万、そして島の演者たちがバッチリ上げてくれるだろうから、音楽好きの皆さんはこの2日間要チェックでお願いします。 Anyway、 今日の1曲目はその誘導&ロータイドセッションズで波の音。2024年にリリースしたこの曲は誘導ロータイドセッションズ名義のアルバムに収録されてます。誘導&プラティからピンで活動して、ミッキーリッチとチャンプルランブルやったと思えば、次はロータイドとのバンドセット。バンドでもダンスオールレゲエをやったりしててマジですごい、ほんと尊敬します。ビッグリスペクト誘導。そんな沖縄ラガマフィンな誘導兄貴とロータイドセッションズのスカっぽい感じの波の音からスタートして、その他の楽曲もかけつつ、ジューシーマンのブランニューアルバム Life is Journey の曲につなげていく感じで、今週は沖縄レゲエセレクション放送していきます。 In the meantime, Wally Pagutin there today. Demi Chuya Afri Play Ready Go Mix Show。

てく、気持ち上げてく、俺の選んだ道を進んでく、ズレを修正、ブレス DJ、 日々を重ねて一歩ずつ前へ。ちゃちゃ、ワンゴーハワティックラディオミッション、今日の放送いかがでしたでしょうか。沖縄の風感じれました。さて今週の日曜はこちらのイベントがあります。5月31日に日曜、なぜの足日にてコニアジュースサードリオープンアニバーサリー。前売りチケットはコニアジュースのインスタ電話にて2000円で販売してます。当日入場は2500円。ゲストに沖縄から誘導ロータイドセッション、ジューシマンシマンチュライブはザ・巨神、朝コスケ、木島と TK。 ライブ以外の時間はポーラルサン、ダンシングムーン、チカ、オガゾンビ、タカヒロ&モア。こちらのイベントは 2days 開催で、前日の土曜にはコニアジュースで開催中なので、2日間とも誘導さんとロータイドセッションズのバンドセットジューシーマンを堪能しちゃってください。俺ら木島と TK も鹿児島帰りで仕上がってると思うのでお楽しみに。 Anyway、 今週のラストはジューシーマンの Life is Journey。 先週リリースしたブランニューアルバムのタイトルにもなってるこの曲、このジューシーマンの最新アルバム、全曲色が出ていいのはもちろんナンバースキットで入ってるグリさん、ハイサイサウン、そしてシローの子供たちの感じもめっちゃいいです。まだ聞いたことない方は各音楽サイトにてジューシーマン Life is Journey で

検索してフルで聞いてみてください。ここからは Life is Journey かけてからいつものショーが TK レディオダブで締めさせてもらいます。今日は誘導&ロータイドセッション、そしてジューシーマンの曲のみで放送しました。誘導さんはロータイドとのバンドスタイル、ジューシーマンはブランニューアルバムリリースしたばかり。前回島に来た時よりも新しい雰囲気のライブになると思うんで、一緒に沖縄の風を感じましょう。日曜は足火で待ってるよ。 See you this Sunday。 ありがとうございました。

0: DK Rich. Thank you for listening. DK Rich. 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 写経のラジオを聴きの皆様こんにちは。写経のラジオの時間です。奄美市写経の山下です。
1: 山田です。
0: よろしくお願いします。はい、そしたら今日はですね5月25日、はい、25の放送です。
1: はい、
0: はい、そしたら5月1発目の主題歌がこれが何でした？
1: 風薫る、
0: はい、NHK 朝の小説、はい、風薫るのこれは
1: 主題歌、
0: 主題歌なの、
1: オープニング曲、
0: うん、ミセスグリーンアップルの風と街、
1: はい、
0: どっちも風が入ってるんですね。
1: そうです、多分風薫るを放送するからミセスさん作ってくださいでこう書き下ろしたパターンですよ。
0: いや、わかんないですけど
1: 誰でもわかる話ですけど
0: 今見てんすか、風薫る。
1: 見てはない。
0: あ、見てないの。
1: 見てはないけど、はい、土曜日の総集編チラッチ見たら、はい、ちょっとあの感動する瞬がある。看護師さんの物語なんやけど。
0: 誰が出てるんですか。
1: 若い女優2人売り出し中、綺麗な人2人
0: 誰ですか。
1: え、あれよ、いい人よ。
0: あ、そうですね、はい、
1: 自分看護師さんの何件あるよ、なんかこの地位を上げた人らしくて、なんかねチラッチ見たけど、何件流行り病があったんやけど、何だったっけ、忘れたけど、全部忘れてるけど、まあ、あのコロナみたいなやつがあった、はい、昔明治ぐらいかな、最初ぐらい、はい、それの世話する人がこう疎まれてたわけよ。
0: ああ、はいはいはい。
1: だけどこの主人公二人はそれが一番大事だろうっつって、はい、いわゆるエッセンシャルワーカーの大事さがあって、その血を上げた人らしいわけ。実在の人物。
0: ただ何一つ情報が入ってきてない
1: の。看護師さんの血を上げた人は給料も上げたって言ってたよ。
0: あ、そうだよ。
1: うん、強い女性だったらしい、はい、あの時代に医者にも立てついたって。
0: 全然情報が入ってこないので、
1: じゃあ見てないくせには、
0: はい、皆さんも NHK 見ていただくか、はい、ネット検索していただいて、そしたら、はい、始めましょうか、
1: はい、
2: 今月のテーマ、
0: そしたら今月のテーマは、レクレーション活動改装法及びスポーツスタッキング等ですね。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、奄美市社会福祉協議会としてはですね、レクレーション活動を、まあ、ツールとして地域の皆様とこう

0: 触れ合いたいなと思ってます、まあ、触れ合う目的は、まあ、顔見知りになることをですね、
1: はい、
0: 顔見知りになるといろんなあの地域の課題とかが、聞けますし、それを一緒に考えて、まあ、対策を考えていけるというところで、いきなり地域の課題ありますかって言ったところで、みたいになるので、
1: はい、
0: まずは仲良くなってからというところです。で、社協のそのレクリエーションのツールが3つほど今あります、
1: はい。
0: まあ、回想法ですね、
1: はい。
0: まあ、さっき今日のもうエンディングの曲言いますけど
1: 早いな
0: あのスプーンおばさんっていうアニメの主題歌をもうリクエストしてるんですけど、はい、それ聞いた瞬間にもう脳のアドレナリンが出るのが分かるわけ、
1: はい、
0: もう小学校 5,6 年の時の、うん、その風景が出てくるわけよ。でいい思い出嫌な思い出が出てくるわけよ、
1: はい、
0: だけど大抵思い出っつうのはいい思い出が出てくるから、あなんか駄菓子屋行ったなとか気楽に来てたなとか、そういうのがこう思い出すことで脳が活性化するから、
1: はい、
0: これあの高齢者の脳トレにいいということで、老人福祉会館にあるようなミシン置いてるでしょ、
1: はい、
0: 足こぎの
1: 足こぎ、はい、あの電気じゃない、
0: うん、
1: はい、
0: あれ見たら反応あったんでしょ、
1: はいはい、キャッキャッキャッキャ
0: ッキャッキャッキャッなんだよね、はい、それが大事なわけよ、うん、それで回想法を持って、それだからあのうちにはあのなんかあの黒電話とか
1: 黒電話
0: 折りたたみの携帯、はい、
1: あと公衆電話の
0: 赤用意してますんで、
1: はい、
0: それ持って行って会話をこう促すと回想法というのにつながります。でもう一個はスポーツスタッキング、
1: はい、
0: これはもう昨年来ずっと言ってますけど、
1: はい、
0: まあ、紙コップを反対側にしてピラミッドにしてそれ崩すっていう、その速さを競うやつなんですけど、この間5月の連休中に新川ふれあい祭りにお邪魔しましてやりました。ならもう小学校 3,4 年生かな、男の子女の子かまいましたけど、あっという間に4秒台になった。最初8秒ぐらいだからね。でこれ何がいいって自分との戦いなので、なんかね集中してくんだよ。あと主催者側としては褒めやすい褒めることしかないわけよ。だんだん速くなってくるから、すごいね、いいね、動き良くなったねってこう褒められるので、あと子供なんかも乗ってくるし、そしたらね、そこでシンガーのあの砂漠にしてたあの50代40代ぐらいかのお父さんが来たけど、いや負けたくないからお父さんも4秒台出したからね、
1: は
0: い、
1: すげえ。
0: 最終4秒1出したわけよ、
1: はい、
0: 3秒台いくの難しいんだけど、4秒11ギリ3秒だから、
1: はい、
0: だからあの本気で小3の地域の女の子、小4ぐらいかな、女の子との40代ぐらいの男 のお父さんが本気で競い合ってたイエーイって言ってた女の子がめっちゃ悔しがってたわけ、
1: はいはい、
0: でこう切磋琢磨するからなんか良かったです。でそれを地域にこうシンガー祭りみたいに持って行って、
1: はい、
0: まあ実際その女の子の友達とそのお父さんと私も顔見知りになりましたのでよかったというところです、はい。でそのレクレーションをやって顔見知りになりますけど、
1: はい、
0: さらにね、あの地域福祉サポーターっていうのを今年奄美市社協は本格的に進めます、
1: はい、
0: これはねちょっと読みますね、
1: はい、
0: 地域ではいろいろな課題が生じていると思います。例えば、認知症と思われる方が徘徊しているとか、ゴミを貯めている人がいるとか、地域から孤立しているがいるとか、引きこもりの人がいるとか、まあ、などなどです。こうした支援を要する方々へ、今実際に支援を手を伸ばしている方、または支援をしたいなと思っている方が、方法が分からず一歩踏み出せない方がいるかもしれません。そうした方々がおられたら社協に連絡いただければなと思っています。これね、
1: はい、
0: あのまあ、意外とっていう言葉はつけませんけど、地域にはね、あの僕なんかは福祉のいわゆる支援者ワーカーとしてなんかこう おりますけど、そんなもんなんか一部なんですよ私あの50そこそこの若造なんで、
1: はい、
0: 見た目はベテランだけど、
1: はい、見た目はもう、
0: はい、技術は若い
1: いや分かんないですけど
0: なんで、はい、地域にはね本当もう若いけど、
1: はい、
0: 人の思いが強い人とか、はいはい、まさに年を重ねていろんな、はい

0: 経験をして人への そのサポート能力が高い人がいっぱいいるんだけど、まあそんなにこうそういう人に限ってあんまり目立たないっていうか、
1: はい、
0: あの自分の範囲でやってる方々がいるんですけど、
1: はい、
0: こういうレクリエーション活動した時に我々はまあスカウトじゃないですけど、
1: はい、
0: あの人良くないっつって、うん、したら声かけて地域福祉サポーターになりませんかっちゅうのを、
1: はい、
0: このレクリエーション活動をしながらやっていくのはちょっとスカウト活動にもなるんですけどで民生委員さんって今実際いるんですよ、
1: はい、
0: ただこの人と似たような動きになるんですけど、違いは民生委員さんの担当地区って100から300なわけ、
1: はいはい、
0: もうそれはもう大きな目線で見るので、その人はその、まあ、いわゆる厚生労働大臣が指名っていうかやる決めるけど、
1: はい、
0: 市役所の人があなたどうですかと、
1: はい、
0: いいですよってなったらこう正式に認証されるんですけど、はい、この地域福祉サポーターはもう隣近所、
1: はい、もう手が届く
0: 50世帯ぐらいの、はい、まあ今普段こう見守っているとか瀬尾焼さんとかいたら登録するということです、
1: はい
0: はい、でまあもまあまあ無償です
1: 、はい、
0: ボランティア活動ですけど、まあ、そうすることで地域が楽しくなったり安心して暮らせるようになったり、あ、僕らとしてはやっぱりいろんな課題がやっぱり今少子化で支え手が少ないから、もう福祉の支援者だけでは到底回らないんですよね。そういう人たちと協力をしてなんとか地域を安心できる街にっていうところで考えてます。なので繰り返しですけど、レクリエーション今後あちこちでやっていきます。
1: はい、
0: その心はあの人なんかスカウトに来てるのよって
1: 、はい、
0: 来てるらしいぜと思ってください、
1: はい、
0: だから自らこの地域福祉のサポーター、地域のこの支え支援をやりたいなと思う人はちょっとこう主張してください主張しないって
1: 主張が分かんないですけど、
0: はい、目立たないから、まあ、僕らがこうちょっと目ざとく見つけに行きたいと思ってますので、はい、まずは、我々がまあ、地域 の, その世話焼きさん、今いる世話焼きさんの民生委員さんとか健康教室やってる人とかに声をかけて、
1: はい、
0: レクリエーションをしに行きます、
1: はい、
0: でメニューはいっぱいあるので、
1: はい、
0: 選んでいただきます。でやっぱあれですよ、やっぱり真似ればいいんですよ山下、
1: はい、
0: 真似です。
1: レクリエーションは何かいいネタがあるんですか？
0: はい、ありますよ。都の城にね、
1: はい、
0: リハ社員、リハビリのリハに輝く社員で、はい、リハ社員ミヤコンジョっちゅう、
1: はい、
0: 理学療法士さんとか作業療法士さんがやっている、
1: はい、
0: デイケアがあるわけですよ、
1: はい、
0: それがねもうバズってるわけですよ。
1: お
0: インスタグラムで
1: インスタやってました？
0: え
1: インスタやってました
0: SNS 全部やってる
1: は何もしてないじゃないですか。
0: 知ってるめっちゃ知ってる
1: インスタで見たんですね。
0: した
1: した
0: したで、
1: はい、
0: そこが本出して、
1: はいはい、
0: 自分たちが作った100個のレクリエーションネタを作り方から
1: お
0: 全部やったの写経変えましたんで、
1: はい、
0: これ全パクリです全パクリでやります。
1: パクらしてもらうちゅうことです。
0: いやもうだって、はい、買ったもん
1: いや、
0: まあ、2750円出した安い安い
1: 安いですね、
0: はい、めっちゃ安い。
1: これで地域出れますからね。
0: 1ネタ27円かだよね。
1: ああ、
0: まあ、まあそんな計算の仕方いらんけど、
1: はい、
0: まああと改装法もあるし、
1: はい、
0: スタッキングもあるので、
1: はい、
0: まあちょっと地域にお邪魔させていただきたいなと。
1: スタッキングもあれですよね、高齢者でも大丈夫でしたもんね。
0: あ大丈夫、
1: はい、
0: で知的障害者の施設でやった時もできました、
1: はい、あ
0: 知的障害のある方はこうやっぱりこう思いもよらないこの作り方するから、
1: はい、
0: なんかまあ本当面白い。あそういう発想っていう
1: 新しい発想も出ますしね。
0: そのカップを反対にしてやるから、
1: はい、
0: どうしても反対が嫌な人がいる。
1: ああはいはい。
0: ピラミッド作ってくださいって言ったけど、はい、綺麗に重ねて直すという、ね。
1: はい、
0: それは支援者の方がその通りです。
1: はい。間違ってはないです。
0: そうです。
1: コップですからね。
0: カップでピラミッドを作って壊すなんて持ってのほかだっちゅう、はい、なんかね
1: 遊ぶなっちて。
0: そうですそうです、は
1: い、そういうことです。
0: あそっかベテランの支援者が今日はいいんだよ逆さにしてもっつっても、
1: はい、
0: 固くないこう片付けて。
1: そうですね、
0: なんか合ってますっていうことでしたのでまあ本当に面白いので
1: 、はい、
0: 協力よろしくお願いします。
1: お願いします。そしたら

0: はい、今回はレクリエーション活動改装法およびスポーツスタッキングの説明でした、はい。このレクリエーションは一応道具なんですけど、
1: はい、
0: あ、道具を使うんですけど、それはどちらが準備してくれるんですか？
1: あ、もちろん社協が、はい、用意して持っていきます。でただ社協はローテーションしていくので、
0: はい、
1: これ作りたいなと思ったら本コピーはしません。危ないです
0: コピーはダメですよ。
1: 作り方を一緒に、はい、一緒に作ろうと思います。
0: 伝授、伝授、
1: そうですよ、
0: 一緒にその場で、
1: そうですよ、はい、当たり前じゃないですか
0: で、改装法の道具はこっちが
1: 持ち、まずは持って行っ て楽しいなと思ったら作り方、はい、一緒に作りたいと思います。
0: またそこでね、こんなの持ってるよっていうのがあれば、
1: うん、
0: 社協でいただいてもいいですし、
1: はい、
0: その集まりの場に置いてもらって、
1: はい、
0: してもらうっていう手もあるよっていうことですね。
1: そうですね、はい、みんなで使っていただければ。
0: でスポーツスタッキングはもう道具がこっちであ
1: ります、
0: はい、あるんで持ってって、
1: はい、
0: してもらうっていう形でしていくっていうことでよろしいですかね。
1: はい、
0: 一応こちらから、声はかけますが、私たちのとこも来てほしいなっていう場合は連絡してもいいんでしょうか？
1: もちろん。
0: あ、分かりました。そしたらしてほしいなっていう団体、
1: うん、
0: 何集まりがあれば、はい、奄美市社協の 52-7601 に連絡してもらえばいいということですね。
1: はい、
0: はい、それでは、もし来ていただきたいという方はご連絡をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、それでは続きまして社協の来月6月の行事の案内をしたいと思います。
2: 社協の情報。
0: 山田さんお願いします。
1: はい、お伝えします。6月20日土曜日、奄美市社会福祉協議会1階相談室で午後1時半から4時まで無料法律相談が行われます。今回の担当は弁護士の野間修平さんです。なお相談には事前の予約が必要で5名までです。で6月21日日曜日、奄美市社会福祉協議会1階相談室にて午前10時からおもちゃ病院が開催されます。で子育てサロンティダッコに関してなんですが、
0: はい、
1: ちょっと社協の都合で申し上げないんですが、
0: はい、
1: 職員がですねちょっと退職がありまして、
0: はい、
1: 人員が余裕がなくなった事情で、
0: はい、
1: 当面中止をさせていただきます、
0: はい、
1: 予定されてたことは申し訳ないんですけども、子育てサロンティダッコは当面中止です、
0: はい、
1: 再開等に関しましてはちょっと計画等を考えて、再開できるかどうかは検討中です、
0: はい、
1: 現状中止となっております。ご了承ください。
0: はいはい、また奄美市社協では私たちと一緒に地域貢献していただける方を募集しています。地域福祉サポーター、ボランティアスタッフ、社協会費、寄付金などなどいろいろな方法で地域貢献をすることができます。詳しくは奄美市社協までお問い合わせください。電話は 52-7601 です。はい、以上社協の情報でした。はい、そしたらもう今度6月ですね。梅雨っすね今。
1: うん、今日は晴れてるけどね、は
0: い、梅雨になって
1: ます。早かったですね今年入るの。
0: 全国
1: 1位それで1位っていうのが分かんない
0: けど沖縄より初めに入りましてそんな降りました？
1: いや、まあね、そこそこ降ってるよ、
0: 去年よりかっていう感じですよね、うん、
1: から梅雨ちまでは思わないですね、はい、まあ、降ることは降るな、昨日も降っとったしね、
0: はい、ただまだ羽根ありは飛んでないんでね、6月、
1: 全然でしょ、
0: まだまだ、
1: ね、あと1ヶ月後ぐらいでしょ。
0: 毎回この話するんですけど、
1: ね、はい、
0: 羽根ありの話するんですけど、そしたらいいですか、何かあります？何かあります？
1: そうですね、いや、これから3ヶ月ぐらい暑いのかな、ちょっとやっぱ、ね、私は昨日もね、昨日もっていうかテレビで、ほんまでか TV で匂いの話してたのよね、体臭が、
0: ああ、
1: はい、だからなんか目をかけてんじゃないかなと思って、ちょっと綺麗にしようかなと思ってます
0: なんかありました？いい対策。
1: いや。
0: あ、ないの？
1: ない。
0: あ、ないの？
1: ない。
0: それは
1: 話すの？ないっていうか、泡で洗うとか、体洗うときは優しく洗うとか、手で洗うとか言ってたけど、
0: それだ
1: け？申し訳ないけど、まどろっこしいから、ゴシゴシこすってやろうと思ってますけど。ゴシゴシこすったら皮脂が落ちてダメなんだって、
0: はい、あ
1: もう一回皮脂を再現するときにまた油が出てくるんだって、
0: はい、なんかあそうなの、
1: ねうんだから柔らかかった方がいいとかありましたけど、はいはい、まあボディーシートとか買ってるんでやりゃいいかなと思ってます
0: 、はい、じゃあ、
1: はい、おいで
0: 私はシブリスつけようかな
1: あいいね物質みたいな物質みたいになってくるね
0: 回想法でしょこれ
1: ああいいこと言いました、はい、この匂い懐かしいやっていう、あいいこと言った匂いが一番脳に刺激くるんだって
0: あ覚えてるその情景を思い出すってことですよ、はい、
1: ダイレクトに脳に来るから、はい、だからそのスメルハラスメントスメハラもなんかきついんだって
0: スメハラ
1: スメるよ匂いスメハラってやけどスメルハラスメントその体臭がちょっと、はい、匂う人が、はいちょっとこう嫌だなって思うのをスメハラって言うんだけどまあまあちょっ俗来るからなんか感じやすいんだってだからその匂いなんか回想法バッチリなわけよ
0: バッチリだけど
1: 懐かしい匂いとかさ
0: 懐かしい匂いはわかシブリスぐらいしかわかんないですけど
1: あっと思い出してきた今いないけど、はい、俺らがもうちょっと10年20年若い時のその高齢者に昔の話聞く時に忘れてるわけよ本当は匂い聞けちゃうやつだもんお風呂薪で炊いてましたっつって炊いとったっつって薪
0: の匂い
1: ね薪の匂いちいい匂いだったんじゃないですかってそっからこう脳が活性化してガーガシやったあの酸っぱさてやとか酸っぱい匂いがしたっちゃやとか
0: 思い出したこ年配の人で思い出す匂い、うん、髪に塗るポマードですけ
1: あ
0: すっごい匂いのやつあったじゃないですか あれもいいんじゃないですか、
1: うん、じゃあ話題が広がるんだよね
0: あそういうことね
1: そうなんけ
0: じゃあ匂いを調べて、
1: うん、だから皆さん高齢の人とこう会話が弾まないなと思ったら、はい、なんか匂いの話題を探したらいいかと
0: 難しいっすね、
1: うん、難しい、
0: はい、そしたらいいですか
1: はい、
0: はいはい、そしたら、はいさっきも出ましたけどエンディングは、は
1: い、スプーンおばさん
0: スプーンおばさんで
1: ゆうた、
0: はい、
1: 知って回想法
0: 知ってるのは私より上かな
1: 上じゃない
0: はい
1: 47を上じゃない
0: 47ぐらいですかね
1: いいかな
0: はい、うん、スプーンおばさんのリンゴの森の子猫たち
1: めちゃくちゃいいですね、はい、
0: を聞いて終わりたいと思います、はいそれでは次回も福祉を身近にをテーマに福祉を元にしたさまざまな話題エピソードなどを伝えていきたいと思います今回の放送はここまでで次回は6月23日
1: 22日ですね
0: あ6月22日なんですね、はい、22の放送となりますそれでは次回までお元気でさようなら
1: さようなら

0: 夜8時半からです。聞いてね。
1: 手洗いうがいしてね。
0: いい
1: あいうがいしてね。
0: もう大丈夫。
1: どうもありがとうございました。

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: アマミフェム D ウェーブが3時をお届けしょろう。
1: D お茶道。
2: お昼の3時。
3: D お茶道。

皆さん、ひまやうがみんしょーらん、時刻は3時を過ぎました。5月25日月曜日、お昼3時の D お茶の本日お相手は奄美 FM のくめらんです。皆さん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくりしっくりしょりよ。さて、1週間スタート、今日5月25日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと今日はね、雨模様な、地域多いんじゃないかなというふうに思いますね。そのね、ちょっと雨しとしとではありますが、皆さんしっかりね、休憩は取ってお仕事も決まっていただきたいなと思います。さて、今日5月25日なんですけれども、今日ですね、いろいろ調べてましたな、広辞苑が出版された日だそうなんですね。広辞苑、1955年昭和30年の5月25日にこの広辞苑が、初版が発行されました、発行されました、7年の歳月を費やして編成されたそうで、当時の初版の時点でもなんと約20万語、すごいですね。20万字はね、どんな数なんだろうって思うぐらいですけれども、そんな数が収められていたそうなんですね。で、広辞苑、今でもですね、皆様何かこう言葉をね知りたい時っていうのは、広辞苑引けとかっちってね、思い出す方も多いぐらい、今でもね馴染みが深い辞書ですよね。読んだことあります？私ね、広辞苑自体を読んだことってまだないのかな。ほら、学校の時には国語辞典地でね、指定されたね、学校ごとの辞典をね買って読んでましたけれども、広辞苑地ないかもちょ思って、名前を聞くけど意外と見たことない一つかもしれませんね。でね、この広辞苑、今はですね、2018年に刊行された、第7版が今最新かなというふうに思いますね。その時に当時、ですね、刊行70周年を迎えて10年ぶりの大刊行だった、改訂ですね、大改訂だったということで、だったんですけれども、こちらホームページにですね、その広辞苑のホームページにですね、その当時、この今最新の中で第6版から第7版になった時に、新しく、1万語の、言葉を入れましたということで、新しく入った新言語というかね、いろんな言葉のものをですね、結構掲載されているんですけども、面白くって、広く使われ日常語として定着した言葉、今という時代を読み解くために不可欠、将来不可欠となる考えられる言葉というのを新しく、検討しながら加えましたということで、現代語、カタカナ語、人文社会、科学自然、人名、地名ということで、項目分かれているんですが、こう面白いんですよね。現代語で言えば朝ドラとか、自撮りとかね、あとはお姫様抱っこ、意外と入ってなかったんだみたいなね、とか口パク、加齢臭、万人受けとかね、まかない料理とか、へー、なんかもう本当に私たち

馴染みに使ってるんだけど今まで広辞苑には入ってなかったっていう言葉ですね。とかあと人の名前、人名でいくと意外赤塚不二夫さん、おそ松くんとかのね、あの赤塚不二夫さんとかね入ってなかったんだ。あ、へー、高倉健さんとか、へー、結構もう本当こういった文化人というかね、あの俳優、芸能からこういったあの漫画家までいろいろだったんだなというふうに思ったりします。へーとかね、いろいろ結構面白いなと思って、この新しく追加した言語、これはねもう単語だけしか並べてないので解説はぜひ広辞苑見てほしいんですが、ちょっと一つクイズしたいと思います。カタカナ語の中で、まあ、丸バツクイズにしようかな、丸バツクイズにします。インスタグラムは入っているでしょうか、入っていないでしょうか、どちらと思いますか。当時2018年に改定した、この広辞苑新しい追加言語にインスタグラム入っているでしょうか、いないでしょうか。ちっちっちっちっちっちっちっち、正解は入っていないでしたまだ入ってないんですよね、インスタグラムは。けどあの同じ SNS としてはあのこちらですね、ツイートが入ってるんですね。あのツイッターのツイートですね、ツイッターもともと入ってたのかな、にプラスしてツイートという言葉がこの時に追加されておりますね。でもね、なんて言うんでしょうか、やっぱこの SNS とかこういったこのインターネット文化って本当にすごいスピードなんだなって思うんですけれども、あの今ではもう名前は Twitter ではなく X になってるし、でまたツイートっていうのもあの何かこう文章を投稿することをツイートって言ってましたけれども、今は名前が X に変わり投稿することはポストっていう風に言うようになりましたよね。ね、本当ね、この30年、40年ぐらいでガラッとインターネット技術って変わってきていますけれども、本当に目まぐるしいんだなっていうのをなんかこれで感じたりしましたね。まあ、そんなですね、今日はちょっと広辞苑が発行された日ということでご紹介をしておりましたが、いつかねちょっと私図書館とかにあるのかな、ありそうですよね、ちょっと見てみたいなと思いながらでした。さあ、それではね、そろそろ今日のもうちょっと気晴れソングをご紹介したいと思います。今日のもうちょっと気晴れソングはこちらの楽曲です。ちょっとねこう今週は雨模様の1週間かなと予報を見ていて思いましたので、雨にまつわる楽曲ご紹介したいと思います。今日の1曲もうちょっと気晴れソング、大滝詠一さんでさみだれ。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごまがたらだ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品さんの美味しいごまざた黒糖製品や浜公園前にあります春ゆねさんの美味しいベビーカステラなどなど、見処理ながら休憩されてくださいね。ぜひ豊か食品さんのね、検索いただくと美味しい黒糖製品ネットショップなんかもねされていらっしゃるので、見ていただきたいなというふうに思います。いろんなね製品がありますからね、ポリポリ食べながら休憩されてください。また春音さんもねブログなんかもされてますので、ぜひぜひ情報ゲットして美味しいね、このですね春音さん、このね美味しい美味しいですね、ベビーカステラなどを販売されているんですけれども、このベビーカステラの上にこうクリームっていうかね乗せて、ソフトクリームっていうかね乗せてこう食べたりするのがね美味しいんですよね。ぜひぜひ皆さんお立ち寄りいただけたらなというふうに思います。さて今週ねいよいよもう5月、25日ということで、今週でね5月も終了っていう風になっております。いやあっという間ですよね。やがて6月が来る、もう今年半年が過ぎようとするのももう目前みたいな感じなんですけれどもね、どうですか皆さん、1年、今年はこれ頑張ろうとかこれやるぞって思ったものどうですか、できてます、続いてます。私はね全く進んでません。ね、今年はちょっと体重落とそうって思ってたんですけれども、あっという間になんか5月になってて、なんか夏までにはとかってね、なんか1、2月の時に気合入れてたんですけど、あっという間になんか5月になっててびっくり、何もできてないなっていう感じなんですけれども、ね、またねちょっと月始めから頑張ろうかななんて思ってますよ。皆さんもですね、いろんなそんなプライベートのこともお仕事のこともまたね気張っていただけたらなと思います。それではそろそろ、この時間、お昼3時の D お茶のお別れの時間がやってまいりました。このお時間ではですね皆さんの、メッセージですとか、またこの時間に聞きたい楽曲、お仕事これ聞いたら頑張れるっていうね、そんな今日のもうちょっと気張りソングのリクエストもお待ちしていますので、ぜひ奄美 FM までお送りください。お送りいただくメールアドレス、数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は0997-55-0770 番です。お昼3時の D お茶道宛てにぜひお送りくださいね。それでは本日お昼3時の D お茶道、お相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りんしゃれよ、気張れ気張れよ。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、安里線、安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、加徳線、一と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 女神書欄奄美 FM サポーター会員会員番号800番はじめつとせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わけ島なけ島奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめつとせでした。
3: JOZZ ゼロ BD FM奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
5: いいの、
4: あいうがいしてね。
5: 大丈夫。
4: どうもありがとうございました。
6: しまぬ歌さぬラジオ節。
1: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
1: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
6: しまぬ歌さぬラジオ節。

0: 手間の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
1: 四万十の心いいですがね、四万十だから。
2: この奄美の自然の風景を残したいです。
3: 最終で

思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: パパオパオパオパオパオパオパオパオ
2: シンマレディオ
3: 奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしょろ。
4: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、

0: 林道家督線位置と家督の間辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの？
3: はい、聞いて、聞いてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。
4: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産

0: 03-5352202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
3: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: はげー、島唄がのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
3: 島ぬ歌さぬラジオ節。

アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。

0: の運動。
1: ティーツ、タツ、ニーツ、ユーツ。
0: あの中、上げ、下げ、はい。上げ、下げ、はい。
1: スラー、スラー、上げじゃが。
0: 腕ば、回しゅん。ストラが、長かち。なら、ストカチ。笛か、マーシュット。
1: ティーツ、タツ、ニーツ、スラー、スラー、はい。
0: 腕ば、そらしゅん、運動。腕ば、振って、斜め、上地伸ばし。胸ば、そらしんしょれ。
1: ほれ。ティーツ、タツ、ムツ、ユーツ、
0: ふぶーし。ドバイ、ゆくかち、伸ばしゅっと。ドバイ、ゆくち、とーし、はしっと伸ばしゅん。
1: おれー、おれー、おれー、おれー、いがしやが。はいがしやが。
0: ドバー、モエラ、クシーチ。
1: ほれ。
0: 標識はつけて、前チやらし。こっから、クシーチ。
1: ほれ。ティーツ、タツ、ムツ、ユーツ、イティーツ、ムツ。
0: ドバー、ひねれ、ひねれ。腕ば、フティ。ドバー、じーっとひねりゅん。
1: いたかどー。ティーツ、タツ、あげがし。あげがし、いい。
0: 腕ば伸ばしゅん運動。ティア肩。うい、形。シャーチやらし、指がり。ピシャーチ伸ばしゅっと。
1: ピシャーチ。おれ。はい、ピシャーチ。はい。
0: 胸ば反らしゅん運動。胴ば斜めシャーチ曲げて。奥から、ぐーち。胸ば反らしゅん。
1: ピーチ、タチ、ぐーち。はい、はい、ぐーち。
0: 胴ば、むぐらしゅん運動。腕と胸ば、まーすぐし。ぐるぐるぐるぐる。
1: ティーツ、タツ、ぐるーぐる。はい、ぐるーぐる。はい、ぐる
0: ー。たげし、とびゅん運動。たぎば、ひらちゃり、とじたり。ひらてぃ、とじ、ひらてぃ、とじ。ほれ。
1: はい、ぷん。はい、はい、はい。
0: ひはぎの運動。腕ば、ゆくち、ふりふりし、はぎや、まげまげ。よーりよーりし、いきば、うちつかしゅっと。終わりや、ふう、いきどー。いきば、ふうさ、すいくり、はきゅん。
1: ふう、ちすて、はーち、はきゅん。
0: ルクサドウタカラ、きょうだか、まじん、きばりんしゃろー。
2: 体操も済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろっと、気張りゅっと。よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は公的機関を装ったハガキに注意というお話。偽公的機関を名乗るハガキが送られてきたという相談が多く寄せられています。見出しには訴訟最終告知のお知らせなどと書かれており、財産の差し押さえを強制的に行うなど不安を煽り、本人からの連絡を求める内容となっています。
2: うとるか。
3: 裁判所などから届く訴訟関係の書類は、郵便配達員さんが直接手渡すことが原則です。郵便受けやポストに投げ込まれることはありません。このような身に覚えのないハガキが届いても、連絡などはせずに放置しましょう。
2: ぶんやげれっち。
3: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々

0: ボルケブラダビーラー気晴らし。
1: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。なぜ地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

脱ぎでございます。DM からゴミ出し情報のお知らせでございます。燃やせるゴミを脱ぎでございます。それでは燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。名瀬地区、浅荷町、浅荷新町、有谷町、石橋町、いつぶ町、伊根町、入船町、古宿、小俣町、皿井熊町、塩浜町、末広町、中勝、中勝町、平松町、古田町、真鶴町、港町、矢野脇町、和光町、続きまして、住用地区、住用地区は全域でございます。続いて、笠利地区、笠利地区は、

出しましょう。それ意外に出してしまいますと、マヤンキャ、カラスンキャが来て大変でございます。マナーを守って出しましょう。DM からのゴミ出しのお知らせでした。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ。親のユシグトゥや、みぬ上の宝。耳に聞いてもて、肝にすむる。親のユシグトゥや、みぬ上の宝。耳に聞いてもて、肝にすむる。親のおっしゃる言葉は、我が身の宝である。耳にしっかり聞いてもて、自分のものにしなさい、という教えです。親は、長い人生経験に裏付けられた言葉として、親の教えには間違いはない。素直に聞いて、肝に銘じなさい。ということです。親の意見となすびの花なんや、線に一つの無駄もない。ということわざもあります。ナスビの花は咲いたらみんな実になるように、親の教えにも一つも間違いはないものだという教えです。可愛い愛しい自分の子供をしっかり育てたい親心はどの親も同じであります。子供の成長に応じて、その都度いろいろなしつけや教えをする中で、親の一言は子供に大きな自信と力を与えるものでしょう。賢い母親は100人の教師に勝ると言われますが、特に子供が小さい時、乳幼児期の母親の役割は最も大切だと思います。現代のように飽食、物余りなど贅沢な時代に、親の優しさと厳しさの使い分けや、子供に待つ心、我慢する力を身につけさせて、生きる力を育むことは母親の力量によります。テレビ中心の生活の中で、子供が親の教えを素直に聞くように、親子対話の時間を設定することが大切ではないかと思います。そのためにも、夕食時にはノーテレビにして、家族団らんの雰囲気を作って、ゆっくり親子の話し合いができるといいですね。キャシア料高い、別れ料高い、親のユシグトや身の上の宝、耳に聞いてもて肝にすむる。親のユシグトや身の上の宝、耳に聞いてもて肝にすむる。ガリバまた明日。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて7

安全利だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

アマミFM D-WAVEが7時をお届けしょろう。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は詐欺被害防止についてお話しします。昨年奄美警察署管内において副業と称し振り込んだお金以上の報酬がもらえると信じ込ませて何度もお金を騙し取る詐欺や SNS で知り合った者から投資に誘われ偽物の投資アプリで儲けているように信じ込ませてお金を騙し取る SNS 型投資ロマンス詐欺の発生がありました。詐欺被害に遭わないためには詐欺の手口を知ることが大事です。詐欺の手口を知ることでこれは詐欺だと気づく瞬間が生まれます。大切なお金を振り込むその前に警察署、身近な人などに相談しましょう。以上、奄美警察署、奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署生活安全課神野でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤうがみんしょうらん、
3: みなさん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市だより町の話題よりご紹介です。まずは令和7年

0: 度文部科学省社会教育功労者表彰伝達式の話題です。奄美市の社会教育委員を長年務められた山田光一さんが社会教育の振興に貢献した功績が認められ文部科学省の功労者表彰を授与されました。安田市長より表彰状と記念品が伝達されました。続いては春の全国交通安全運動実施の話題です。4月6日から15日までの10日間、令和8年度春の全国交通安全運動が実施されました。正しい交通ルールや交通安全の知識を身につけ、交通事故防止へみんなで取り組んでいきましょう。以上、ここまでは奄美市でより町の話題よりご紹介でした。
1: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。5月30日土曜日は中垣町と佐々木間町にて開催です。場所と時間は中垣町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々木間集会場にて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室52-1111まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
0: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に健診の案内を郵送しますのでご確認ください。ご不明な点や質問は健康増進課電話52-1119まで。以上、奄美市から5歳児健診スタートのお知らせでした。
1: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は、奄美市であり4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課52-1111までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

0: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜

0: シマウタグアのナチカシャや、シマのチュンキャのヤムラランや、と思っていただけたら嬉しいです。
1: シマヌ、ウタシャヌ、ラジオ節。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

しまっちの皆さん、つかんまやうがみしょうらん、おはようございます。5月26日火曜日、旧暦の4月の10日です。時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リッスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンマーワイド。今日もですね、この後9時までヤンゴディスタジオからの生放送ですよ。皆さん、どうかどうか急だかよろしくお願いしますね。さて、昨夜はね、この奄美地方、天熊でもですね、強く雨が降っていました。今現在ですね、もう、利島村には大雨の警報が発表がありますね。この他の、自治体ですね、奄美市に大雨の注意報、ですね。そして、こちらは浸水土砂の、注意報ですね。そして大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町には、土砂災害に関する注意報、大雨の注意報も出ております。また機械町にもね、同じく大雨とに関して浸水と土砂に注意

意が必要ということで、発表がありました。かなりね、長く雨が降っていますので、今後もね、雨雲の動き、注意が必要かと思うんですけれども、引き続きですね、この雨の降り方には注意をしていただきたいと思います。はい、ちなみにですね、那須測候所の、この間勉強会にも行ってきたんですが、実はですね、それこそこの5月29日ですね、今度の5月29日からは気象の警報などがね大きく変わってきますが、まあ、今のね段階ではまだ、この今のね運用となっているんですけれども、はい、この5月下旬からは変わってまいりますので、またね、この、内容についてもね、随時お伝えしていきたいと思います。はい、やっぱりね、土日はお天気良かったんですが、梅雨流しですよね。この流しに合わせて、まあ、雨も多かったりもするんですが、うまくね、また様子を見ながらね、過ごしていきましょう。でも昨日はね、それこそ夕方フレンドに狭間浩司さんが来てくださったんですけれどもね、流しに関するいろんな島の条件について話していただいたんですけど、まあ、梅雨に関してね、で、それこそこの流しの歌ということでね、歌もご披露いただきまして、また今日5時、朝の11時から再放送があるのでね、またお時間ある方聞いてほしいなと思うんですけども、奄美地方梅雨入り、奄美地方梅雨入り、5月5日奄美地方梅雨入り、じゃあ梅雨ってね話してましたので、ハゲーと思ったんですけれどもね、またいろんなねお話、昔の島々ではこういった、まあいわば梅雨のシーズンとか9月のシーズンが味噌付きシーズンよとかね、ですね、よくこの流しと合わせた、ね、島あるあるについても教えていただいて、すごく面白かったので、11時台ぜひまた聞いてみてください。さあ誰もですね、今日も張り切ってまいりましょう。スカマワイド、まずはこちらのコーナーからスタートです。今日の校歌は龍郷町立秋名小学校の校歌です。

0: はい、お届けしました今日の校歌は龍郷町立秋名小学校の校歌をお届けしました。また天熊あちこちの校歌ご紹介していきます。では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。

0: ではこの時間気象情報ですが、現在奄美地方ですね、豊島村には大雨の警報です。このほか奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、には現在大雨の注意報です。また同じく、いずれの自治体にも雷の注意報の発表があります。今日の奄美地方は南西の風、雨のち曇り、ところによって昼前まで雷を伴った非常に激しい雨となりそうです。今日日中は 60% から 50% の降水確率です。今日の、夕方以降は 30%、 また明日は南西の風のち南西の風がやや強く、曇りで夕方から雨、ところによって雷を伴うでしょう。明日は 30% から 60% の予想です。波は今日が 1.5m でうねりを伴うでしょう。明日は同じく 1.5m のち 2m の予想です。名瀬港の満潮時刻は夕方4時7分、干潮時刻はこの後9時58分、夜の9時53分です。また、今日の日中の予想最高気温29度ですから、かなりねムシッときそうですね。はい、お伝えしていますように、現在奄美地方には大雨と雷の注意報が発表がありました。今日の昼前までは土砂災害にも警戒してくださいね。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、だれば今日は火曜日です。旧高一日気張り小籠屋、しまっちの皆さん、今日も元気に
1: 行ってらっしゃい。
0: 時刻は7時24分です。はい、今はですね、まあ小降りといったようなやんごのね上空ではあるんですけれどもね、この通勤時間帯、またね、登校時間帯ですのでね、またまたまたまたと皆様ねされてるんじゃないかと思うんですが、また運転の方もねくれぐれも安全運転でよろしくお願いいたしますね。そして皆様、それこそ今週末の5月の30日土曜日が奄美群島のね、10代の若者を中心とした、まあ奄美群島を中心とした10代の若者ですから、なんか聞いたら鹿児島県本土とかからもね出場があるみたいなんですけども、奄美ティーンズフェス中ね2回目のこういったイベントが行われるんですね。とってもね楽しみになってきたんです。去年はね、それこそ優勝したのが小宮高校のね、くるみちゃんとか、古宿中のれんくんとかがね一緒になってね作ったバンドがね優勝したんですけども、またそれこそくるみは今音楽関係いたんですよね、どうかななんですけど、たまにインスタグラムですね SNS で音楽活動の様子がね流れてくるのを見たら、小宮高校時代のいろんな動画とかもね流してるのがあって、これがまたエモいっていうかね、すごいなんかなんかいい重大じゃやっていったような感じでねいつも見ながら思うんです。ちょっと聞きましょうかね、これ流しましょうか。ほんと一瞬の映像でね小宮の風景と一緒になってねやって動画を合わせてるんですけど、弾き語りしてる様子がねちょっと流しましょうかね。よいしょ。ちょっとやってみますね、ごめんなさいね。まった移動、この設定がいろいろあるとね、私の携帯がいつも無音にしてて、ね、放送中とかになったらやばいちってやってるんですけれども、じゃあちょっと聞いてくださいね。高校時代に撮った動画だそうですが、よいしょ、よいしょ。

0: 血ってね、お茶の保持園とかコニアの光景とか出てくるんですよ。どっかのね、ね、その青春時代ですよね。はい、またね、引き続きこういったねこともお伝えしながらお届けしていきますね。一旦お知らせです。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
0: オタク
2: ラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん
2: 聞いてね。
0: アルミさんのゆむゆむランド。
7: お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

しまっちの皆さん、スカンマヤうがみショーラン、おはようございます。時刻は7時30分になりました。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいていますが、朝の生ワイド番組スカンマワイドワイドワイドワイドってね、つい言いたくなってしまいますけれども、今日もね、このスカマワイドヤンゴ D スタジオからの生放送ですよ。今日のお相手はマミ FM の渡り陽子だりょん。どうかどうか皆様、この後ね9時まで生放送ですが、よろしくお願いいたします。はい、昨夜からね、それこそもしかしたら線状降水帯の恐れもあるのではといったような情報があったんですが、少しねこの雨雲がばらけまして、ばらけてるんですけど、少しねまだ、雨が強く降っている状況からですね、線状降水帯までじゃないんですが、今現在奄美地方に大雨の注意報と雷の注意報が発表がありまして、降り続く雨によってね土砂が緩んでいる箇所もあるかということでね、この今日の昼前までは土砂災害などでも警戒してくださいねといった、そういった情報がありました。まあ、梅雨時、流しの時期、あんからまたね、この梅雨前線にね、の影響でですね、雨がね非常に激しく降る場面もあるかもしれませんけども、くれぐれもね雨の降り方だったりとか、また土砂災害などにも注意をしていただきたいち思います。はい、まあね流しシーズンですからね、まあ、でも人に聞いたら結構ね羽あれ飛んどったよねみたいな話もね聞いたりもしますよね。皆さん見

するちゅうことなんですけれどもね。はい、またあの流しシーズンは大雨が注意が必要ですからね、引き続きまた様子を見ていきたいですし、まあ、万が一ねラジオでもまたこういった放送をねお届けできればと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。そして皆様、今週はメッセージテーマがですね、青春時代ハマったことってなってます。でなんでこんなメッセージ出ましたかっていうと、今週末の5月30日の土曜日にアマホームプラザさんにて、島のね10代の若者が音楽だったりをね発表したりする奄美ティーンズフェスっていうね、イベントがあるんですね。この大会に向けてねみんなワークショップがあったりとか、もうみんながね頑張ってるんですけれども、なんかこの音楽で、楽しむ島でのこの10代地すごくなんかいいですよね。そういったね、青春時代についてね、皆さんの青春時代もねどんな青春時代があったかなどぜひまた教えてほしいですが、ね、青春時代頑張ったことがいろんなことがねつながってくるとか、ね、あれがあったから頑張れたよとかってあるんじゃないでしょうかね。私ねよく私すごい漫画好きでですね、子供時代から漫画家の方々の、まあ、歩みみたいなことをね見るのも好きなんですよ。それこそ、藤子不二雄先生の漫画道とか、まあ、A 先生ですね漫画道とかあるんですけど、あれっちねそれこそもう有名な話なんですけど、時は早中ね、まあその場所にあそこはお風呂なしで共同の、キッチン共同のトイレですよね。そこにもう有名漫画家がどんどん集まってきて、まあ、漫画家の卵ですね集まってきて、それこそねその皆さんが、過ごしていたちって、切磋琢磨しながら、漫画をねやったのよみたいな話を聞いたら、いや本当これも青春時代よねっていつもね見ながら思うんですけれどもね。だっていっぱいですよ、あれは石森章太郎先生とか、あとは水木しげる先生もですよね。あ違う、水木しげるは違うわ。あれシェーチュー漫画家のほら、嫌味が出てくるね、おそ松くんのもう そこが出てるんだ、なんで出てこうわけじゃ感じですけどね。とかあとはですね結構いらっしゃるんですよね、この時はそうで過ごした方々がね、まさにねそれこそ青春時代じゃやと思って、わかりました。あ、赤塚不二夫先生ですよ、もう大好きだね。そうそうそう、赤塚不二夫先生もそうだしね、なんかもう後々もう本当活躍する方々が若い時代にね皆さんでそれこそ、まあ、キャベツ1個でみんなで食べたとかね、それを千切りして食べたよとかね、ソースかけて食べたよとか、なんかね、有名な話がありますよね。はい、ぜひ皆さんのねまたそういった思い出話ももしありましたら教えてくださいというか、後々聞いたのがこう時はそうにそれこそ島のねとある先輩がですね大学時代住んでたっていう人も兄弟で住んでたっていう話を聞いて、って時は装置超有名ですよっていやーその時はもうなんかもうボロボロなのあるったよーってから話を聞いたんですけどね。はい、さあそしてねこのティーンズフェスの去年のね音源が残ってまして、去年、出場しましたタムとタムタムの音の、2人組兄弟なんですがのですね、歌オリジナル曲をお届けしましょう。2024奄美民謡大賞のテーマ

0: はい、お届けしました奄美ティーンズフェスティバルのね、去年の音源ですが、タムとタムダムの音のお二人ですね、みなみちゃんとことこちゃんで、奄美民謡大賞のテーマでした。お姉ちゃんのみなみちゃんがギターを弾いて、妹さんのことこちゃんがジャンベを叩くっちゅうね、二人なんですけれども、この間もね、ちょうどワークショップに終わった二人とたまたま会って、グリーンストアの前でね、あの氷を、大判氷を、もうほんと大きな氷をね、あの袋に入った氷を持ちながら立ってたから、何しーって聞いたら、あのこれはお父さんの夜のね、家で飲むための氷ですって、感心ねって言ってね、言ったんですけどね、こういった島暮らしの中で生まれる歌をね、みんなもまた披露してくれると思いますので、5月30日奄美ティーンズフェスティバル、ぜひお楽しみにしてください。さあ、では今日も張り切ってまいりましょう。続いてはニュースでーす。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月26日火曜日、南海日日新聞、まずは一面です。天城町でも初確認、害虫ソテツシロカイガラムシという話題です。2022年以降、奄美群島へ広がっている外来種の害虫ソテツシロカイガラムシ、通称キャスの被害について、県のまとめによりますと、被害の累計被害本数が2026年3月末時点で

0: 8498本となりました。2年間で4倍以上に増加していて、奄美大島5市町村、喜界町、徳之島町に加え、今年3月には天城町の私有地でも初めて確認されました。はい、またこのね、官民一体となって、昨日もね記事がありましたが、官民一体となってね、取り組みが必要じゃないかなということがありますよね。はい、そもそもでもキャスってどこのね虫なんでしょうかね、どうやってまた侵入してきたのかというか、まあ、この時代にね物流が盛んなこの時代に、まあ、何もことも食い止めるのは難しいんですけども、もしねこう初期段階でねやっていければ、まあ、今更ではあるんですけども、また思ったりもしますが、まあ、どうやって自分ごとち思っていくかということでしょうね。はい、そしてですね、続いてはですねこちらです。はい、9面からお伝えします。奄美署は15日龍郷町役場で武田康則町長や町議の、町の議会議員ら18人を対象に特殊詐欺防止や対策について講話を行いました。対策のアプリの地域社会への浸透などが目的で、地域住民の安心安全の生活の実現に向けて犯罪の防止のための知見を共有しました。この日は講師として奄美署の署員6名が訪れ、奄美における特殊詐欺の現状やアプリの使用方法などを説明しました。昨年奄美署管内では特殊詐欺が16件あり、被害総額は約9500万円でした。このうち SNS の投資ロマンス詐欺が大部分を占めていることのほか、騙し取られていたお金が反社会的勢力の資金源となることなども報告し、詐欺被害の重大さを伝えました。奄美署が紹介したアプリは警察庁推奨の詐欺バスターライトと詐欺対策 by NTT タウンページです。主な機能として、特殊詐欺の疑いがある電話番号の場合に発着信画面で警告が表示されるそうです。はい、このねアプリ、また皆様もねぜひ、また私もですねこのこと教えてもらって、クメラ時代教えてもらって、 NTT タウンページのね詐欺対策中ね、そういったアプリをそれこそ撮っているんですけども、皆さんもねぜひまた見ていただければと思いました。さあ、そしてですねこちら、奄美市政を取材する記者と市長が意見を交わす毎月恒例の記者懇談会が昨日行われました。デジタル技術を活用した事業拡大や業務の効率化を図る方人や個人の支援として、奄美市では費用の3分の2を補助する事業を行うそうです。この受付期間は6月1日から7月31日で、奄美市 ICT 事業拡大支援事業補助金で、市内に事業所を有する法人個人を対象にソフトウェアハードウェアの購入費やクラウドサービスの利用費を補助します。補助率は3分の2以内で、上限額は30万円です。パソコンやタブレット、消耗品の購入費などは対象外です。はい、安田市長の、ね、写真の掲載もありました。はい、またねこういった大変ありがたいね、ものを使いながらさせていただきながらね、取り組みができればと思いました。今のデジタル時代にね合わせていけたらいいですよね。さあ、そしてですね、8面ですけれども、奄美市子ども子育て会議の2026年度第1回会合が奄美ホームプラザで行われました。保護者会から要望があった知念小学校の放課後児童クラブ設置に関する協議を行い、6月1日から開設予定という市の原案に賛成しました。 チデショーの放課後児童クラブは小規模特任校で全校児童15人中8名が送迎学童を、通学行っており、保護者の送迎負担軽減や放課後の安全など居場所の確保を求め、昨年8月にチデショーの保護者会から設立の要望書が出ていたものです。名称はチデショー学童クラブガジュマルで、運営主体はクラブの保護者会が行うそうです。この他4月から始まった子ども誰でも通園制度や児童育成支援拠点事業、小浜保育所の移転整備、名瀬地区幼児教育保育持続化プラン4件について市から報告がありました。子ども誰でも通園制度は生後6ヶ月から3ヶ月3歳未満の未就学園児を対象として、保護者の就労状況にかかわらず月10時間の範囲内で保育所などを利用できるものです。市内では民間1施設公立2施設が受け入れていますが、利用登録が1人ということでした。委員からは制度を知らない方が多いようです。妊娠や出産の早い段階でも利用してほしい。また施設側の負担も大きいですので、現場の受け入れ体制の支援も合わせて進めてほしいとの意見があったそうです。はい、子育てを応援するね、奄美市だなと読みながら感じましたが、さあそしてですね、よいしょ、ちょっと新聞がね濡れで少し破れそうなんですが、これうまく慣れしながら。そしてごめんですね、こちらは、陸上 3000m 障害で、前田くんが優勝、2026年度県高校総合体育大会がスタートしました。陸上、サッカー、テニス、女子ソフトテニスが、行われ、ハンドボールもスタートしました。陸上は男子 3000m 障害で、鹿児島城西3年和泊町出身の前田優吾選手そして、が1位で、鹿児島商業3年で機械中学校出身の向井くんがワンツーシュにフィニッシュしました。すごくないですか。そしてですね、なんと男子の、4×400m リレーで金口町出身の川端雄生くんが鹿児島南の1走目を務め、大会新記録で優勝に貢献しました。すごいね、優勢すごいですね。なんか島でどっかの陸上クラブ入ってましたよね。頑張りましたね。はい、という大変嬉しい話題が載っていましたよ。はい、そしてこちらも嬉しい話題、ハンドボールが西原商会アリーナで行われました。大高の男子が初戦で鶴丸と対戦、最大5点を追う展開からシーソーゲームに持ち込み、後半終了間際に同点ゴールを叩き込みました。そして、延長戦では決着がつかず、7メートルスローコンテストまでもつれ込み、結果33対30で激戦を制しました。3年生の吉川拓磨師匠は、初めての会場でみんな緊張してミスも多かったですが、徐々に調子を上げ、最後の最後大事なところで決めることができましたと、話していました。すごいですね。そして支えに感謝した吉川主将は、優勝を目指すと話していたそうですよ。頑張りましたね、楽しみですね。まだね、今鹿児島滞在かな、頑張ってほしいですね。ということで、今日付の南海人新聞紙面からお伝えしました。
1: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中、ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。

0: 詳しくは電話 62-5708 坂本モーターズ。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕

0: 方4時から
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 時刻は7時53分。では変わってこちらのコーナーです。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: うがみんしょうらん、今週のわきゃわきゃしまじまんは、奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東斗さんです。今日のお話は三里集落の交通の便、

0: それまでの集落間の行き来や現在までの道路の変遷などをお伺いしました。こう以前のこう三里集落、昔のこう集落の様子というか生活みたいなところを伺っていきたいんですけれども、ちょっと川端さんにまずは伺っていきたいんですが、やっぱりこの三里集落、その集落ごとの行き来だったりとか学校とか職場に行くときはやっぱり 今のようなトンネルっていうのはなかったんですよね、
1: うん、そうですね、もちろんなくて、うん、まあ足歩いて、うん、我々の親の代は特に道路が開通してないもんですから、まあ有名な話が三太郎峠を越えたとかなんとかいう話などもよく聞きますよね。それとか那須の学校に通う人たちが腹が減るから土曜日に帰ってきてまた急いで走って帰る、もうやっぱり日が暮れるから、その時に、まあ、昔の人の言葉で群切道、群切道、近道があるわけですよ。山のまともな道を通れば遠いから、うん、近道をして群切道を通って走って帰りおるとかいう関係で、やっぱり徒歩、足、そういった感じがもう、そうですね、かなりの時代というか、戦後30年代ぐらいまでもやっぱりそういう車を利用しなくて歩くっていう関係はあったと思います。
0: はい、そう思ったらこの集落の皆さんの足腰地だいぶ強かったでしょうね。
1: そうですね、

0: です。
1: まあ変な昔話になりますけども、我々よりか14、15ぐらい年上の人たちは年に1回登場の学校の生徒全員がなぜまで歩いて行って、そこで言う映画を見て、それで映画を見て夜の夜中へ遅くなってもまたみんなでも居眠りしながらこの道を歩いて帰ってきた年一回、そういう行軍みたいな鍛錬みたいな行事があったらしいですよ。
0: へ
1: ー、主楽の今生存されてる方がでもそんな話をします。
0: へー、はい、なんかある意味楽しくもあり大変でもありですね。映画見るちなれば
1: 大変ですよね。楽しくもありますけど、
0: はい、すごいですね。
1: ですから私なんかのまだ若い時期には、まあ、東洋なんかは違うと思いますけども、住用村の体育祭みたいな運動会が村運動会があったら、車を利用する人よりか歩いて山道近道を行ってきたり帰ったりした人たちも結構おりますね。
0: へー、はい、すごいですね。
1: はい、だから交通は不便だったと思います。
0: 本当今のね、私なんかもう本当歩いて3分ぐらいのところもすぐ車に乗ろうとしてしまいますけれどもね、本当たくましいと言いますか、いやありがとうございます。またそういったこうやっぱり交通の便、山にこう囲まれた中でというところもあると思うんですけれども、ちょっと先ほどあの聞きたかったのが、あっちの交流 体験交流館のところってもともとはどんな土地だったんですかっていうのもちょっと聞いていきたいんですけれども、あっちはもともとは山だって、それを切り崩してということだったんですよね。
1: そうですよね、はい、体験交流館の今立っているところはちょうど向かい側に山を切り残っている山がありますよね、長崎花山って言うんですけど、長崎花、同じぐらいの大きさの山が小高いを今見えるんですけど、あれぐらいの山があったんですけども、やっぱりこう三太郎トンネルを開通させるためには、この山のところトンネルじゃなくて切り崩す必要があるということで、掘り割りをして平成元年にそれこそトンネル開通道路をするときに上の山を掘り割りをして切り取った。でも残っとったんです。でも体験交流館を作るということで残ってる土地を全部また切り取って今みたいに広くして交流館ができた。その山の上には、まあ、有名って言われるんですか、三里で限られたかなりの大勢帯の墓地がありました。
0: あ、
1: 山の墓地、墓地が、私の墓もその上でした。その墓地自体を全部がどっかにか直してくれっていう要望があって、その時はもう大変でしたね。

はい、無礼貴重なお話で、今私たちがですね、それこそもう交通の要所ですよね、この国道58号線の、この住吉町を通りながらですね、このそれこそ、グスク集落からバイパス状になっていて、サンタの里の前のね、内海の前を通りながら、そして、サンタのトンネルまでのと、ね、集落の道路がありますよね。有名なところで行ったらそれこそ、ね、熊本弁当とか、あとそれこそ、ね、天下一面とかあったりしますけれども、そういった通りを通りながら、サンタのトンネルがありますけれども、そこはかつてはだから集落だった、今も集落なんですけども、かつてはもうそこを通らずに皆様、いわば東中はモダマのとこ通って上に登って、三太郎峠に行っていたっちゅうところですよね。私も平成元年には三太郎トンネルができたその年にちょうど小学校4年生だったんですけど、歩いてね、三太郎トンネルを出発して、港側から出発して歩いて宇検村まで歩いていったことをなんか思い出したりねしましたし、あと川端さんの話でありました体験交流館の場所が、もともとはまああそこはまあ海だったんでしょうかね、まあ、内海だったんだと思う。

ですけど、その、 向かい側がやっぱ山だったということだから、山を、まあ、切って、道路にしてバイパスを作って、で体験交流館ができたと。でまた体験交流館の存在は本当大きいと思うんですけども、ね、その後奄美豪雨災害2011年ありますが、その時には避難所としてね、皆様も多く避難生活を送られた場所でもあるんじゃないかなと思うのと、また今もね相撲大会だったりとか、まあ、いろんなね運動体験とかお風呂だったりとかね、なくてはならない施設になってるかなというのも思いました。はい、楽しい話をありがとうございました。今日お昼にもねまた再放送でお話がありますので、ぜひ聞いてほしいです。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。では、住用の曲がありますよ。久永さとみさん、住用の里。

0: はい、お届けしました、北永さとみさんの住みようの里でした。では代わって空の便海の便です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、さとみ海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロ
2: ー、旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、さとみ海運グループへお任せください。

0: では空の便、海の便、今朝は奄美ツーリストサービスの、植地さんとお電話つながってます。植地さん、おはようございます。
1: マンス、おはようございます。本日の空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: まずは空の便の空席状況です。本日5月26日火曜日、奄美大島発鹿児島行き8時45分発、与論行き11時15分発、沖縄那覇行きの与論経由同じく11時15分発、東京羽田行き午後2時25分発、こちらが現在満席となっております。その他の便は空席がございます。続きまして海の便の入出港状況です。本日5月26日火曜日、フェリー豊島下り便宝島より午後3時20分佐田育間港へ入港いたします。フェリー機械上り便小宮港より午後5時50分入港、6時20分機械島湾港向け出港いたします。クイーンコーラルプラス上り便亀徳港より午後8時30分入港、9時20分鹿児島新港向け出港いたします。明日5月27日水曜日、フェリー豊島上り便佐田育間港より午前2時宝島へ向け出港いたします。クイーンコーラルクロス下り便鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀戸港向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
0: 牛さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 牛さん、今週皆さんに、
1: はいはい、
0: あの、私の青春時代地ってメッセージを聞いてるんです。
1: はい、
0: ウイスさんの青春時代って言ったら思い出すことあります？
1: 高校の時かなっていう感じですね。なんか初めてアルバイトして、初めてアルバイトしたのはあのクリスマスのケーキ売りだった。
0: あ、
1: その後パン屋さんがすごい長くて、なんか残ったパン持って帰ってよかったからいつも大量に持って帰って母親がとっても喜んでたなって。
0: 最高ですね。じゃあ勉強しながらバイトも頑張った青春時代ですね。
1: そうですね。
0: え、その時ももうでもロックは好きだったんですか？ロッケンロールは。
1: 音楽好きでしたよ。だから CD。
0: ライブ見に行ったり。
1: そうですね。ちょこっとだけ見に行ってましたね。
0: ね、その時やっぱり好きだったバンド、今でも、まあ、好きなんですかね、それこそ。
1: 結構移り変わ、その時何がいたかな、
0: うん、
1: あ、バンドブームだったんでね、私は好きじゃなかったけど X とか、
0: あ、
1: 爆竹とか始めた時でしたかね。
0: イカ天とかですよね、その時代って言ったら。本当
1: ビーズも出始め
0: てます。ビーズも出始め、
1: うんうん、そんな時代でしたね。
0: ねえ、でも本当音楽で、ね、やっぱり元気づけられたでしょうね、おそらくね、うんうん、CD 買ったり
1: ね。そうですね、うん、
0: あ、CD でした。CD ですよね。
1: レコードから CD に移り変わる時代でした。
0: ちなみにレコード最初買ったの覚えてます？何か
1: レコードは小学校の時に、まあ、ベタにチェッカーズとかだったのかな。
0: 素敵じゃないですか。
1: うん、だったと思います。
0: 星屑のステージか、うん、何かね、そういった
1: 涙
0: のリクエストとかですかね。
1: うんうんうん、
0: ハゲハゲ素敵な思い出ありがとうございました。
1: なんかいろいろ思い出しますね。
0: またね、あの、いろんな、あの、今もね、ロック愛、ぜひこれからもよろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: なんかクリスマスのケーキ売り地、なんかね、これ都会の中高校生中ね、ティーンネイジャーって感じで素敵ですね。ウイスさん、ありがとうさまりょうた。空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス 0997

533112番。一部海の便はマルエフェリー 53-2111 番までお願いします。このコーナーはあなたの町のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。はい、今日今週に皆様のいろんなやっぱりこの青春時代聞いた話すごい面白いですね。いろんな青春時代があってハゲーって思ったりもするんですけれどもね。私はですね、ちなみに高校時代寮に入ってたんですけど、先輩から引き継ぎっていうか、あの美味しい役回りっていうかあったのを思い出した。今ね、うじさんの話で思い出したんですけど、寮っちね、まあ、朝昼晩ご飯が出るんですよ。で朝昼晩ご飯出るんですけど、高校2年生の時だけ、まあ、プチバイトじゃ手伝いっていうかね、購買部でパンをおばちゃんが売るんですけども、もう人が多すぎて、当時ね、だから45人かける9クラスだからもうほんと一学年何百人もいるんですよね。で、もうだ1200人ぐらい生徒がいるじゃないですか。で、購買部でパンを買う人もいっぱいいるわけですよ。パンとかおにぎりとかね。で、それがもう購買部のおばちゃんだけじゃ間に合わんからって言って、パンと牛乳をもらって、その、最初の忙しい30分間ぐらい手伝うっちゅうのをね、あの、先輩が誰か探してるっち言って、やらんって言ってもらって、こんないいのっちって、ね、やって、たのが懐かしいですね。だから一瞬でね、例えばあのみんながこう窓に並んでくるんですけど、その窓に並んでくるときにいろんな、まあ、それこそあのじゃあこのパンとこのパンとこの牛乳と買うみたいなやつを一瞬で計算していくらって言って渡すみたいなやつを今も絶対無理なんですけど、あの時代やってましたね。そう思ったらね、もう超忙しくて早くさばかんと自分もご飯食べに行けんからねって言って、まあ、結局私は昼寮のご飯も食べるんですけどパンと牛乳を食べよったっちゅうね、少し大食いの片鱗が出てきてる感じかなって今思ったらね思うんですけれどもね、懐かしいですね。で当時はね美味しいパンいっぱいあって、なんか、まあ、今ももちろんあるんですけど、ノマトパンのね、あのなんかああいったほらソーセージパンとかカツパンとかね、あのなんかロールパンみたいな、なんあれ三つ編みロールみたいな感じとかね、美味しかったですね。牛乳とあったっちゅうね、あれがね。はい、まず私の青春時代というか打ち狂い話になってしまったんですけれども、はい、いろんなことを思い出してきましたが、皆様の青春時代もぜひまた教えてほしいと思いました。さあではですね、曲いきましょうかね。今日は喜界島のドキドキで島ぬ風。

0: はい、ドキドキで閉まる風でした。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西歯科、赤荻歯科にお任せください。朝西歯科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。

0: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。ホニア店、空港店でお求めください。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: はい、うがいしてね。
5: 大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

はじめにお知らせですが、奄美信用組合のラッキー定期預金に関してお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本もの当選、総額350万円が当たるチャンスです。実施期間は今年の10月31日まで、抽選は来年の3月1日だそうですよ。楽しみですね。続いて奄美ティーンズフェスがいよいよ、開催ですよ。5月30日土曜日、アマホームプラザにて入場無料です。会場が12時半、開演が1時。奄美群島の10大パフォーマーのかっこいいステージをお楽しみにしてください。スペシャルゲストはサウスブローに楠田理子さんです。お楽しみにしてください。詳しくはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。そして、セントラル楽器さんでは、川田裕子先生のエレクトーンの発表演奏会がですね行われます。コンサートが行われます。5月31日日曜日です。お昼1時からです。こちら入場整理券が必要ですので、詳しくは 53-6027 まで。そして、この他ですね、少し先なんですが、秋子東郷さんの、ライブは6月14日日曜日、足日で行われますよ。今ね、ちょうど15曲を収録した、アルバムも出てますので、これもねじっくりとお聴きいただきたいです。そして、今週のプレゼント、道の島農園様からいただいた黒糖詰め合わせセット3名様へのプレゼントですよ。大量生産とは一味違うふるさとの風味を楽しんでください。そして、今週のメッセージテーマは青春時代ハマったことです。お伝えしてますように、5月30日土曜日、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェスがアマホームプラザにて開催です。島の若者たちの各ジャンルのね音楽の頑張り、見てほしいと思います。そして皆様からの青春時代ハマったことぜひ教えてください。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997-55-0770番までお願いします。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でした。誰ば青春といったらいろんな曲がありますが、青春とつく曲でお届けしましょう。森田浩一とトップギャランで青春時代。

0: はい、森田浩一とトップギャランで青春時代でした。皆さんの青春時代話また教えてくださいね。
1: ウガミンソーラン本場インドネパール料理ドルガダイニングのバブです。体に優しいスパイスカレーは毎日食べても美味しいインド。甘みの変じゃ島豚地鶏使ったカレーもマスターレット。ランチディナー毎日営業中。
2: カネクチョヤニガワ通り
1: ドルガダイニングへイモアレ。
3: 何にもなあげたい。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞い

山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: 奄美群島のあちこち天熊にお電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールドですが、今朝はですね、県奄美パークの酒井かな子さんとお電話つながってます。酒井さん、うがみしょーらん。
1: うがみしょーらん、おはようございます。奄美パークの酒井です。
0: 酒井さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 火災は雨なんか大丈夫ですか？
1: そうですね、まだちょっと雨がずっとパラついてるっていうような感じです。
0: ちゃちゃちゃちゃ、気をつけてくださいね。
1: ありがとうございます。

0: そしてまたいろんなね、またお知らせがあるそうで、ぜひ教えてください。
1: はい、では、順番にあって説明します。まず一つ目が、第72回顕微展奄美関連作家展です。こちらは昭和29年から半世紀以上開催されている、鹿児島

0: 売店に入賞入選した奄美群島在住の、作家さんの作品だったり、田中一村記念美術館賞を受賞した作品を展示するものになっております。会期が、令和8年の6月13日土曜日から7月5日日曜日まで、で、会期初日の6月13日土曜日の午前2時からは出品された作家さんによるギャラリートークの方を予定しております。
1: はい、島の奄美群島の作家さんのね入賞作品もあるそうですので、またとっても楽しみですし、例によって田中さんの記念美術館賞もね本当にもう名だたる賞ですから、どういった作品があるのかまたもういよいよ来月ですね楽しみにしたいと思いました。
0: はい、はい、お待ちしております。
1: そして2つ目もお願いします。
0: はい、2つ目が田中一村記念美術館の夏の常設展についてのご案内です。こちらが、田中一村記念美術館が所蔵している田中一村の作品や資料約480点の中から夏の植物や風景が描かれた作品を中心に約80点を展示します。こちらは観覧には入館料が必要です。大人が520円、高校生大学生が370円、小学生中学生が260円です。こちらの会期が令和8年の6月18日木曜日から9月の15日火曜日までとなっております。
1: はい、もうまさにね一村さんのもうこのね、奄美で見るしかない、見るのが一村さんは一番いいと思いますから、またこちらもね楽しみになってきました。
0: はい、こちらがですね、先ほどの県美展奄美関連作家展の方が、場所が田中一村記念美術館の企画展示室、
1: はい、
0: でこちらは観覧が無料、
1: はい、
0: で夏の常設展の方が、同じく田中一村記念美術館のこちらが常設展示室と特別展示室で観覧が有料になります。
1: はい、もう全然大丈夫ですよ。もうね、もうむしろもうこんなリーズナブルでいいんですかっていうお値段ですからありがとうございます。
0: ぜひぜひ足を運ばれてみてください。
1: はい、そして3つ目もお願いします。
0: はい、3つ目がこちら奄美の里からのお知らせです。奄美の里ライブステージ2島風サウンドフェスについてのお知らせです。こちらは奄美にゆかりのある出演者の方々により、年5回ですね開催している奄美の里のライブステージ、2回目となる今回は梅雨が明けて夏の始まりを予感させる時期にぴったりのポップスを中心としたステージイベントを開催します。
1: もうねその時期は もしかしたら、ね、梅雨がどうなってるかという感じですが、また ね、 ね楽しみですね。
0: はい、
1: また奄美パークさんは、ね、屋根がありますからね、もう本当にもう梅雨でも楽しめるですますからね本当にね。
0: はい、
1: はい、こちらが6月21日ですね。
0: はい、令和8年の6月21日から、すみません6月21日に奄美の里屋内イベント広場にて観覧無料で開催します。
1: はい、ちなみに6月は坂井さん、はい、お休みって休園日決まってるんですか？
0: そうですね、第1、第3木曜日ですので、6月の休園日は3日の水曜日と、17日の水曜日ですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、で、坂井さん、それこそね、私いつも奄美パークさんの一村さんへの手紙コーナーを見るのがすごい好きでいつも読ませていただいてるんです。
0: はい、
1: そしてまた今月、まあ、4月のねこのアップロードをされてまして、
0: はい、
1: この内容もなんかもうグッときたんですけど、皆さんね例えばですね、それこそ、鹿児島県の71歳陽子さん、何年も前に鹿児島市立美術館で初めて一村さんの絵に出会って、ずっと田中一村記念美術館に見てみたいと思ってましたと、今日やっと思いが叶いました、感激で胸いっぱいです、たくさんの絵を残してくださった方々に感謝ですというね、70歳の方が奄美にねこうやって一村さんをきっかけに来てくださるのがありがたいですね。
0: そうですね、やっぱり美術館にどうしても長年来たかったっていう方のお声だったりとかもいただいております。
1: このページいろんな方のね一村さんへの思いが溢れてますから、 こうたまに見ながらねグッときてるんですけど、またね

0: 読ませていただきますね。
1: はい、ありがとうございます。奄美パークホームページにて公開しております。
0: はい、坂井さん、また梅雨時ですがね、今日も雨の降り方また注意してくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は本当ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。奄美パーク事業課の坂井がお伝えしました。
0: はい、今日は道の島ザワールド県奄美パーク事業課坂井かな子さん、たくさんの楽しい話題をいただいてありがとうさまりょうた。以上、この時間道の島ザワールドでした。いや、このね、本当一村さんの手紙っていうコーナーめちゃめちゃ素敵なのでね、ちょっと奄美 FM でも何かコラボとかできないかどうか、ちょっとまたね読ませていただくとかしたいなとかも思ってるところですよ。さあ、では時刻は8時39分ですが、曲に行きましょうかね。リッキーさんで一村さん。

0: い、リッキーさんで一村さんでしたが、なんとリッキーさんのね息子さんの龍翔くんがこの間後楽園ホールでプロボクサーデビューしまして、見事勝利ということで、めちゃめちゃ強烈にしててね、もうかっこいいんですけども、またね本当に親子で活躍が楽しみですね。お届けしました、一村さんでした。
1: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト、私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト、電話 53-6111 まで。
2: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花ビーチリゾート。
3: とある町の片隅。

0: ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時

この日何の日気になる日お届けしていきます。今日ですね、5月26日なんですけれども、今日はル・マン24時間レースが開催、されました。大正12年にフランスの、ル・マンにあるサーキットで、第1回ル・マン24時間、耐久レースが行われました。1周13キロのコースを24時間でどれだけ多く走ったかを競うレースで、開催当初はドライバー1人マシン1台だったこともあって、最も過酷なレースと呼ばれていました。ねえ、すごいことですよね。私こういったやっぱり車の、レーサーという方々とかね、またチームで、このね、昔はほら F1 のね、なんか例えば F1 とかの、テレビのね、なんか放送があったりとかして、夜中に回していったらね、F1 の曲が流れて F1 が始まるとかみたいな感じで、これ一体何が面白いんだろうってずっと思ってましたけど、なんか大人になってみて考えてみると、なんかその面白さが分かるっていうかね、なんかもうただ車を運転してるんじゃなくって、もう極限の状態のあれ G が何 G かいね、よく聞きますよね。それこそレーサーたちがもうものすごい高速で走っていくから、もう体のもう熱を持ってすごすぎて、もう試合が終わった瞬間にもうなんか氷水のお風呂に入って体をね冷たくするっていう話とかねあったりもしますが、まあ、この裏話が面白かったりもしますよね。はい、この間ですね、それこそラグビーを見るためにですね、鈴鹿です、三重県の鈴鹿に行ったんです。でそこはね、鈴鹿サーキットのそばで、ちょうど鈴鹿サーキットでは試合なかったんですけど、その横のね、なんかミニコースみたいなところでね、あれ多分なんか F1 じゃなくて多分 F5 とかなんでしょうかね、わかんないですけど、そういったちっちゃい車体ですけど、なんかそういった難しいコースをもういっぱい皆さんがブーンってやってて、すごいやーって思ったところでしたよ。はい、そして、また本当災害は気をつけようという話なんですが、今日は日本海中部地震が発生した日です。昭和58年の今日、に起きた地震なんですけれども、秋田県の能代市の西方沖、西方ですね、西の沖の80キロ結構近いところで、この日本海中部地震が起きたんですね。震源の深さは14キロ、マグニチュードは 7.7 といった大規模地震で、日本海側では約10メートルを超える津波が発生したと言われています。でね、これすごい衝撃的なのが、今映像が残ってるんですけども、遠足に来ていた小学生や海岸で作業をしていた工事関係者や漁に出ていた漁業関係者など多くの方が犠牲となりました。亡くなった方は104名にもなる大災害となったんですね。で本当ショッキングなんですけども、私自身がやはり津波っていうのはね、自分で聞いてた津波が、まあ、親から

聞いてた津波の情報しかなかったんです。でその津波はチリ地震の津波が宇検村にもやってきたっちゅうので、まあ、海水がゆっくりと上がっていって、いわば、腰ぐらいまでなったっちゅうのは聞いたことがあったんです。で津波っちゅうのが、まあ、そのイメージで、ゆっくりと波が上がってくるのかなと思ったんですけど、その後やはり、何ですか、インドネシアとかの地震とかですごい勢いがあるのっていうのを見たのと、もっと一番思ったのはやはり東日本大震災2011年の3月11日のあの映像で、もう本当にものすごい、ね、威力っていうのを感じたのがありましたが、でその後ですね、やっぱこういったSNS というかインターネットも普及してきて、 YouTube とかでいろんな、まあ、その以前の、ね、動画も出るようになったんですね。でその中でそれこそ、この秋田県の日本海中部地震の、映像も見たことがあったんですが、これをね、もしもともと見る機会が あれば、まあ、地震に関する津波に関するイメージが自分の中で全く違ってたんじゃないかなと思ってね、やはりこういった映像で見るとか勉強するってこともね、大事なことなんじゃないかなってことを改めてね思った、ところでした。今日もね、まあ、地震じゃないんですけど、まあ、地震はね、いつ来るか分かんないんですけども、今日はそれこそね、線状降水帯が発生する恐れもあるということですので、雨の降り方には注意していきましょう。さあ、そして、今日5月26日お誕生日の方々おめでとうございます。サポーター会員さんの山田正永さん、西村明さん、江島優香さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な1年間になりますように。以上、この日何の日気になる日でした。では変わって50年前の島での出来事を振り返ってみましょう。

昭和51年5月26日南海日日新聞からの話題です。与路島でハム作戦。奄美の農林業の振興はまずはハム撲滅からと、来年度のハム退治予算として1億5000万円を要求している大島市長は、予算化が実現すれば与路島をモデルに指定し、ハムのいない島を目指してハム退治の計画中です。現在の予算としては、生きハムの買い上げ費1匹300円や結成、ハムトキソイド製造費など合わせて約1000万円。ところが厚生省から出ているこれらの予防治療予算では十分なことができず、増額も望めないと言われています。このため大島市長では、ハブが生息している本島と徳之島では農家の野良仕事時間をも夜行性のハブを警戒して、朝は1時間遅く、夕方は早く終えている点などを鑑みながら、今後ハブがいなくなれば機微の増収などが期待できるとして、農林省の予算化を働きかけることになったものです。モデルとする、与路島はこの事業として全滅作戦をさせようということで、ハブ退治を実現化しようというのが狙いです。この島がモデルとなったのは、総面積が、9.48 平方キロメートル、人口534人ということで、奄美群島で最も小さな島であるという上、ハブも意外に多いことから選ばれました。計画では島内の場所場所に鶏やネズミを入れた捕獲罠箱を設置するほか、住民の協力を求めて捕獲作戦を

しようというものです。昭和51年5月26日水曜、南海日日新聞でした。

0: の作戦も結局このね今ハブ撲滅はできてないというところから見るとね、この予算を獲得できなかったんじゃないかなと思うんですけども、びっくりしたのがハブ買い上げ費が1匹300円超ね、すごいびっくりしますよね。あと時代をね感じるいろんな、このね広告もたくさん載ってるんですけれども、あのレンガ屋76年トリンプ水着祭りとかですね、またクロレラはアルカリ食品の王様とかですね、ちょっと時代を感じたりとかですね、あと現在でもあの大きな企業になってますけども、伝統動力自動火災報知器、設計施工電気工事はお任せください玉野電業社地ね、私の同級生の玉野梨沙ちゃん、まあ結婚して待機梨沙ちゃんのね、この実家のね広告もあったりとか、他にもね、それこそ香川寿司仕出し弁当おかずと飯の2段弁当300円から1000円までち、このお弁当がね300円だった時代中がねすごくいろんな物価をね表していると思いました。以上50年前の島での出来事、天海軍とみんなのニュースでした。かって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方に大雨と雷の注意報です。現在ね豊島村には大雨の警報の発表があります。今日は雨で所によって雷を伴った激しい雨となりそうです。でまた明日は曇りのち雨です。波は今日明日 1.5 メートルです。今日は 60% から 30% の降水確率です。日中の予想最高気温は29度です。でですね、お伝えしてますように、少しね、気象庁によりますと、前線が九州の南に伸びるということで、奄美地方では昼前までに非常に激しい雨が降りそうで、線状降水帯が発生する恐れもあるということでした。もしね皆様運転しながらとか雨が激しく降ってるとかとか気づいた点でね川が増水してるとか何か気づいてる点なんかもしありましたら、またね安全な場所からね、この、ラジオ奄美 FM にもね情報提供いただけると大変ありがたいと思いました。なんかね道路の側溝が溢れて水が危なかったよとかね、安全なところからまた教えていただくとありがたいです。以上この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。はい、お届けしてきましたスカンマーワイド、急だかどうかどうかありがさまりょうた、ね、今はまあ小康状態といったような雨でですね、まあ、いくつかのアプリを見てるんですけど今のところは、そういったねこの雨雲がねずっとかかってくるみたいな感じ、昨日ね見たら結構まあレーダー上ではねあ大丈夫かこの雨の降り方と思ったんですが、今のところはねあまりあれですが、まあでも随時ね奄美の放送ではね、この最新の状況もお伝えしようと思いますので、引き続き今日もね、お聞きのラジオ局の番組奄美 FM もお聞きいただければと思いました。例えば番組はこの辺でお別れです。皆さん今日とか気張りんしょうろうやー

ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私

0: が過ぎていくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: canción, Turri.
1: アマミ FM D-WAVE が9時をお届けしろ。
2: 広報大和ラジオビン。
3: Listen to me。
4: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半から

0: さて、5月も最終週となりました。
1: はーい、この時期になるとね、大和村ではそわそわそわそわしてきますよね。
0: そうですね、あれがそろそろ、
1: ねえ、スモモが、
0: はい、
1: の時期がやってきますね。
0: はい。ね、スモモ、皆さんのね、ところは育ってますか？どうですか？
1: どうでしょうね。冬がね、今年は結構寒かったので、期待できるんじゃないかなと、思っているんですが。
0: 酸味とね、爽やかな香りと、ね、他にはね、こんな果物ないですよね。
1: ですね。こうね、最初の頃はカリッとね、酸っぱ甘い感じなんですけど、こう熟してきた時の、ねっとり甘い、何個でも食べられますよね。
0: さっぱりしてますからね。
1: いや、美味しいんですよ。楽しみです、今から。
0: はい。スモモ農家の皆さん、頑張ってください。
1: はい。

0: 続いては新規採用職員の紹介です。今年度は2人の新しい職員が頑張っております。
1: はい、もうすでにね4月から頑張ってくれています、うん、まず1人目は
0: お願いします。
2: はい、山本さん役は企画観光課担当になりました。直崎幸喜と言います。
0: はい、ご出身は？
2: 出身は大棚です。
0: はい、大棚のね、うん、直崎さんといえば、
1: うん、
0: はい、
1: お父さんはね、うん、消防でね、
0: はい、
1: はい、頑張っておられます。
0: うん、その息子さんが帰ってきましたよ
1: 喜んでるんじゃないですか？
2: そうですね、はい、家ではちょっと元気が出てきたかなと思います、
1: はい、よかったです、う
0: ん、はい、はい、そんなね直崎さんですが、企画観光課ではどのような担当をしてるんですか？
2: 自分が担当しているのはふるさと納税と、統計の